0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, svētais gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk, jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas sakārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Bet, nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir vai nav, vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tāda bērnam iespiedās atmiņā tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto. Nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam dzīvē gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek. Ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Un mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlija svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņas arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules nauda, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un tev šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdina, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīvs.

0: Ko par to saka Bībelē? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jēzus.
1: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Un neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skatīties.

0: darīšanas rutīnā, ka tu jā, var klausīties un nodzēties divas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas pie mums runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta, un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo rādio. Tad...
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien, mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgts rādio, man citas acīs nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mamai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Nu jā, es atrošu epizodi, kas bija tāda pusaudze, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Un tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Labdien, šajā svētdienā, un mēs turpinām mūsu sēriju, jeb atbildam uz jautājumiem, sešiem jautājumiem, un šis jautājums šodien ir trīsvienībai nav jēgas. Bet cilvēki saka, kā var būt viens dievs un trīs personas? Viens plus viens plus viens ir trīs, un es izvēlējos paņemt Mateja evaņģēliju 28. Nodaļu, 16 līdz 20. Un es gribētu, lai pēc tam jūs atbildētu, kāda šeit trīsvienība ir ontoloģiskā vai ekonomiskā, es kādu ārzem vārdi. Bet viņa 11 mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. Un tie viņi ieraudzējuši pielūdza viņu, taču daži šaubījās. Jēzus piegāja klātiem sacīja, man ir dota visa vara debesīs un ir zemes. Tādēļ dejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristītam un tēva dēla un svētā gara vārdā. Tās mācītam turiet visu, ko es jums esmu pavēlējis un redzi. Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām. Tas ir Dieva vārds, amen. Visvarenais Dievs Tēvs, lai arī šodien, kad klausāmies šos vārdus, kad augšām celtais Jēzus, kad no trešajā dienā no nāves augšām celtais Jēzus, Dieva dēls, kas eksistēja mūžībā, pirms pasaule radās, kaut ar kuru visums radies, kas kļuva par cilvēku, kas kā cilvēks nomir, un trešā dienā augšām cēlās, un mācekļiem teica, ejiet un dariet par mācekļiem, lai arī mēs nebaidamies un ejam darīt par mācekļiem visu tauts, jau cilvēks no visām tautām, tām mācītam visu, ko Jēzus ir mācījis, ko jaunā darība māca, un lai arī mēs piedalāmies esam daļa no šī procesa, kad cilvēki pieņem Kristu un tiek kristīti. Mums vienmēr jāatceras, ka cilvēki tiek kristīti Dievā, jeb Dievu vārdā. Un mums jāatceras, ka visuma radītājs ir viens Dievs pēc būtības, pēc substances, pat tenī pat laikā viens patiesais Dievs ir trīs personas, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Lai šī brīnišķīgā atziņa, brīnišķīgais noslēpums stiprina mūsu sirds, jo mēs zinām, ka Dievs Tēvs un Kristus Jēzus ar Svēto Garu ir vienmēr kopā ar mums klātesoši mums. Lai mūsu lielā misija izdotos un lai arī mēs paši nonāktu uz debesīm atpakaļ uz Tēvu mājām. Amen. Un skatieties 17. Pantā, autors Matejs raksta, Bet, ko nozīmē bet? Bet nozīmē kaut kas notika iepriekš cits, vai ne? Iepriekš notika kaut kādu notikumu, bet mācekļi darīja kaut ko citu. Un jautājums viņi devās uz Galileju kalnu, uz to kalnu, kur Jēzus bija tātad norādījis. Kāpēc bet? Trešajā dienā no mirušajām augšām celtais Jēzus, kā lasām 28. Nodaļā, 10. Pantā, teica pārbiedētajām sievietēm, nebīstieties, es arī būtu pārbiedēts, ja vakardien, ja pagājušu nedēļas apglabātu vai pielītos kādu cilvēku bērēs, un tad es ietu, vai man kāds pierunāt izlaustu rokas, lai esiet palīdzis sakārtot kapiņu, ja? Un pēkšņi es skatos šis sēž un gaidu mani, ja viņš ir pīpējis pīpē. Nu tā, lai jūs sevis. Kas man būtu? Man biksēs būtu vairāk nekā vēderā. Es domāju, ka man kaut kas nav kārtībā, ka es kaut ko neesmu iedzis pareizi, vai ne? Nu, mirušie augšām neceļas. Un viņi arī ticēja, ka mirušie parasti augšām neceļas. Jā, viņi ticēja, ka laiku beigās. Bet viņi nebija lielāka muļķa kā ministra. Citu bērnu anatomijā bija gudrāki. Viņam vairāk zina bērni nekā mums. Viņam bērni ebreji neizmir un neizmirst. Mēs izmirstam 21. Gadsimtā. Esam it kā gudrāki, bet izrādās, ka ne. Mēs nesaprotam, kas ir galvenais un nav galvenais, ja? Lai kā ar nebūtu skaidrs, ka viņš ir pārbiedēts. Kāpēc? Tā parasti nenotiek un visi to zina. Lai gan viņš viņiem mācīja, ka augšām celsies skaidrs, bet kāpēc viņi to laid garām? Tāpēc, ka tā nevar būt. Tā vienkārši nevar būt un tāpēc to nepieņem. Ja tu cilvēkam stāstu kādu patiesību un viņš ir pieņēmis, ka tā nevar būt, kamēr Dievs neizmaina viņa sirdi, viņš interpretēs tavu patiesību, kā viņam vajag. Viņš ieliks savā sistēmā, un viņa sistēma nesabruks. Ja? Tātad sievietes pārbījušās, un ko viņš jau saka? Nebīstieties, nebaidieties,
paziņojiet, ejiet paziņot maniem brāļiem. Tātad viņš māceklis sauc ko par saviem brāļiem, kāpēc viņš ir vienīgais, tātad viņš ir Dieva dēls, un mēs esam adoptētie, ja? Viņš saka saviem, caur viņu ticībā, kas tic viņiem, ir Dieva bērni, adoptētie Dieva bērni. Viņš saka, paziņojiet maniem brāļiem, pilnvērtīgi brāļi un māsām, Adelfoja, šajā gadījumā brāļiem, lai tie dodas uz Galileju, tur tie man redzēs. Un sievietes devās pie pārbiedētajiem mācekļiem, bet kapu apsargājušie sargi pie virspriestariem pastāstīti visu, kas bija noticis. Šie arī pārbījušies. Tur stāvēja tādi komandos, saprot, zaļās berets, jūras kājnieki tādi, kas ir gatavi rīķļa rāvēji, kas ir šauti un gatavi un nogriezt, kas nebaidās ne no kā. Un tagad kaut kas ir noticis, ka viņi ir tā pārbījušies, ka viņi parunāt nevar. Un viņi iet tagad stāstīt, viņi to redzējuši, viņi iet stāstīt virspriesteriem, kāpēc? Jo iepriekš virspriesteri pateica, pieliksim sargus, lai mācekļi neizzog līķi, un lai pēdējā vilšanās, lai tie šī pēdējā blēdība, kas ir lielāka, lai viņi viltos, lai viņiem neizdotos lielākā blēdība šiem blēžiem. Saprot? Un virspriesteri tagad mācas sargus, viņi saka, paklausies. Viņi klausās, viņi akala, kāpēc viņi, nu kā, viņiem vajadzētu pateikt, nu viss, viņš ir augšām cēlies pareizi. Kāpēc? Jo sargi, ar ko riskē draugi. Kāpēc sargi ir pārbījušies? Sargus nogalinās. Tāpēc, ka ko uzlika zīmogu Romas impērijas. Un ja jūs lasīsiet uzmanīgi Jozefu Flāviju, lasīsiet vēsturnieks, sargi tika nogalināti. Kāpēc? Armijā jābūt kārtībai. Karaspēkā jābūt kārtībai. Nevar būt, nu labi, vecīt, guli nākošreiz. Nākošreiz negul tik traki. Nē, vecīt. Ja? Viņi izlaida laukā. Kā tā varēja būt? Taču nevar būt, ka viņš augšām cēlās. Tā tad nozaga pareizi. Viņi nāk, viņi saka, nē, nenozaga. Viņi riskē ar dzīvību, savu dzīvi. Viņi ir viena no pirmajiem lieciniekiem, jūs saprotiet. Viņi riskē ar dzīvību. Un ko virspriesteris saka, tā nē, mēs samaksāsim. Jūs stāstiet, ka šie nozaga. Jūs gulējāt kā traki. Un mēs samaksāsim pārvaldniekiem, lai jums nenogriež galvas. Ar naudu jau izdara viss pareizi, kā teikt sakām vārdos, Koheletā piedodiet mācītājā, ka nauda risina visas problēmas. Vispār. Palasiet, ja neticiet. Tur tā rakstīts. Tātad, nu, bet 11 mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. Nu, kāpēc uz Galileju un kāpēc uz kalnu? Nu, es varbūt parādīšu jums kā speciālistiem, kā tad Jēzus atgādināšu, ka piedodiet Matejs iesāka savu evaņģēliju. Matēja 1:1, kas tur ir teikts. Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Abrahāma dēla, cilts raksti. Tātad Jēzus no Nācarets ir Kristus, Mesija, Dāvida dēls, pēcnācējs, apsolītais, svaidītais ķēnišs no Dāvida, ķēnišķās jeb karaliskās dzimtas. Šis dievišķais, jeb šis dievs sūtītais valdnieks, Imānuēls, kā Matejs 1:23 saka, Dievs ar mums nāca uz zemi, lai nodibinātu Dieva ķēnī valsti. Pirmajam dēlam neizdevās Ādamam, otrajam dēlam, kuram neizdevās nodibināt. Kas ir otrais dēls? Izraels. Pareizi. Viņam neizdevās, tagad ir atnāc, nu, nosacīt patiesībā pirmais dēls, ja var tā teikt, vai ne? Viņš jau bija pirms visiem, vai ne? Bet nu, trešais pēc kārtas viņš nāk, lai nodibinātu ķēnī valsti, nodibinātu mūžīgo valdīšanu, kas apsolīja Dāvidam un viņa pēcnācējiem 2. Samuēla 7. Nodaļā. Tajā pat laikā viņš ir ar Abrahāmu pēcnācējs, kurš iekaros ienaidnieku vārtus, ko nozīmē iekarot ienaidnieku vārtus. Čuz varēs ienaidnieks, ja? Un caur kuru tiks svētīts viss tauts, kā apsolīts, kur? 1. Mūzes 22, 17 līdz 18, pareizi. Kur, kas tā par vietu ir? Abrahāms gāja upreiz savu dēlu, pareizi. Un galatiešiem, Pāvils galatiešu vēstulē piekrīt man, ja patiesībā piekrīt Mūzes, man saka, jā, apsolījums ir dēlam, nevis dēliem, sēklē, nevis sēklām, vienam apsolījums. Caur viņu tiks svētīts viss tauts. Un kas notiek vēl Galilejā? 4. Nodaļā lasījām. Galilejā Jēzus izraudzīs 12 mācekļus
Un Galilejas kalnā izstāstīja Dieva ķēniņa valsts ētikas kodeksu. Kāpēc 12 mācekļus? 12 cilts, 12 mācekļi. Un kalns predīts ir kas? Jaunās ķēniņa valsts, Kristus ķēniņa, jaunā Izraela, ja, ētikas kodeksu. Līdz ar to, ja es tagad atklās, kā visas tautas tiks svētītas, jeb kā izplatīsies Dieva ķēniņa valsts un kādu lomu tajā būs mācekļiem. Tātad šeit būs programma, kādā veidā viņiem. Viņš patiesībā stāstīja visa evaņģēlija gaitā to, bet tagad viņš, kā saka, beigās vēl pieliek to pēdējo. Un, ja? Un tie viņi ieraudzījuši, pielūdz, taču daži šaubījās. Kāpēc daži šaubījās? Parasti cilvēki augšā neceļas. Jums nav tā gadījies, ka jūs ejat pa ielu, un kāds jums saka paklau, tu man pagāja garām, skatījies virsū un nesveicināja. Es to neredzēju. Kāpēc tu neredzēji? Tev šeit nevajadzēja būt. Un kādreiz es gadījuši, ka cilvēks saka, es skatījos uz viņu, viņš ir vai nav. Un tu uz cilvēks. Bet viņam šeit nevajadzēja būt, un mans prāts neapstrādā. Viņš tur nav, viņam te nevajadzēja būt. Viņš nevar būt, ka viņš ir šeit. Ja? Tāpēc viņi arī daži šaubījās. Daži pielūdz, bet daži viņi redz, faktu redz, bet šeit tātad pasaules skatījums nav izmainījies. Un pasaules skatījums interpretē faktus nevis otrādi. Ja? Un tālāk, ja es piegāju klāt, bet ko viņš saka, pirms viņš dod pavēlu, ejiet, viņš pieniek klāt un saka, kāpēc šī pavēla tiks uzklausīta. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Viņš saka, man ir, kāpēc šī pavēla tiks uzklausīta, kāpēc jūs iesiet, kāpēc cilvēki uzklausīs jūs. Tāpēc, ka man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Par visu redzamo un neredzamo. Viss, kas notiek, notiek ar Dievu gribu. Notiek diezgan pašausmīgi, protams. Brīžam mums nesaprotam. Un arī, ja jūs palasiet uzmanīgi Jezaja vai Jeremiju, un Jezaja ir šokā, viņš saka, nu labi, mēs kā Izraels esam elgdievi, skaidrs. Ja? Jeruzālu tiek saukt pa mauku. Ap to, ja? Bet viņš saka, bet tie, kas mūs tagad iznīcinās, vēl šausmīgāk. Nu, tā kā, nu, kaut kādas labos izvēlēs, labos tēlus, nevis asīriešus un, to, un tos šausmoņus. Jā, tā kā arī vecajā darībā pravieši bieži skatījās un nesaprat, kāpēc Dievs saka, nē, tā ir mana griba. Un kīrs ir mans darba līdzeklis. Un es jūs sitīšu ar asīriešu rokām, ja vajadzēs, ja? Es jūs pārmācīšu. Mums kādreiz tas nav saprotams, protams, bet Kristus valda. Man pieder visa vara debesīs un virs zemes. Un tālāk viņš saka, tādēļ ieiet. Un te ir atšķirības starp veco derību un jauno derību. Vecajā derībā cilvēki gaidīja, ka nāks, ka cilvēki nāks iekšā. Ja? Ka nāks un klauvēs. Ka nāks un klauvēs, ielaižiet iekšā. Kā jaunajā derībā, mums jāiet ārā. Mums jāiet ārā. Mums jāiet un jārunā. Tas ir nepatīkami. Ja, tas mēs ejam ārā no komforta zonas. Tieši kā man tas ir vajadzīgs? Kā man kā uzņems to, ko es saku? Ja? Vai izsmies, vai ar mani gribēs? Ja? Bet ja es zinu, bet ja es zinu, ka cilvēki bez Krista ciet uz eli un tomēr kaut kā necenšos, tas nenozīmē, ka es vienmēr vienādi runāju. Tas nozīmē, ka es esmu gudrs kā čūska bez viltus kā balodas. Ja?

Jūs zināt, ka bez Kristus iet uz eli un tikai tāpēc, ka jums ir varētu būt kauns, ka jūs runāsiet, tāpēc jūs nerunājat, jūs zaudēsiet draudzību. Tas ir kaut kas piesam, tiešām neizdomājams likts. Ja? Tātad ejiet un kristiet. Tātad māciet visu un kristiet. Māciet visu un kristiet. Un kādā vārdā kristīdami? Tēva, dēla un svētā gara vārdā. Un šeit ir svarīgi skatīties, vārds attiecas uz trim dievišķām būtnēm. Šis ir saskaņots, šis teikums ir saskaņots, vārds attiecas vienā vārdā, vārds ir viens, tātad mēs vienmēr kristam Dievu vārdā, vārds ir viens, un tēva, dēla, svētā gara, nevis vārdos, bet vārdā, vienā vārdā, viens Dievs, tēvs, dēls un svētais gars, ja? Tātad trīs personas un trīsvienības doktrīna var apkopot to piecos apgalvojumos, Dievs ir viens, Dievs ir trīs, visas trīs personas ir pilnībā Dievs, katra no personām ir atšķirīga no pārējām, un visas trīs personas ir mūžīgi saistītas kā tēvs, dēls un svētais gars. Un Bībelē mēs lasām, ka Dievs ir viens. Un trīsvienība nozīmē, ka trīsvienība nozīmē trīs vienībā, trīs vienā. Arī citās valodās, ja tad vienotība, viens un trīs. Rakstos, protams, ir skaidri pateicis, ka Dievs ir viens. 5. Mūzes 6.4. Klausies Izraēli. Jahve, kungs, mūsu Dievs ir viens Jahve, jeb viens kungs. Un Jēzum jautā, kurš ir augstākais bautlis. Un Marka 12.29. Jēzus atbildēja, augstākais ir klausies Izraēli, kungs, mūsu Dievs ir vienīgais kungs. Tātad ir svarīgi saprast, ka tā ir patiesība. Ir tikai viens Dievs, tikai viens pielūksms cienīgs, nevis daudzi, kā ticēja grieķi, eģiptieši, babilonieši un kanānieši. Tas ir svarīgi tāpēc, ka Dieva vienotība ir nepieciešama viņa valdīšanai. Tikai viena persona var pilnībā kontrolēt pasauli, runāt ar augstāku autoritāti un būt visciešākajā klātbūtnē ar cilvēkiem. Tā kā ir tikai viens kungs, varbūt tikai viens glābējs. Kā Jonas grāmatā lasām, pestīšana, jeb glābšana, pieder kungam, pieder Jahvem. Tanī pat laikā svētie raksti noslēpumā veidā māca, ja parāda, ka Dievs ir trīs. Arī vecajā derībā mēs redzam, ka Dievam piedēvēt daudzskaitlību. Pirmajā Mūzes grāmatā mēs lasām, mēs radījām, ja? Mēs taisīsim cilvēku. Ja? Piemēram, tanī pat laikā vecajā derībā gudrība ir Dievis čīpašība, bet tā ir atšķirus no Dieva un ir instruments, ko viņš izmanto pasaules radīšanā. Tas pats attiecas uz Dievu vārdu, viņa godību, viņa garu un tā kunga eņģeli un rakstu vietas. Paskatieties, jums ir tie, kas gribat. Un es ieteiktu jums palasīt, pastudēt, lai jūs zinātu. Dažreiz vecajā derībā tiek runāts par divišķajām triādēm. Šodien mēs lasījām, diemžēl, neveiksmīgi notlūkots, bet nu arī nekāda vaina nav. Klausamies 63.9. Jēzais. Postā viņš tos neapspieda. Kas viņš? Jahve. Postā Jahves Izraēli neapspieda. Un viņa klātbūtnes eņģelis, ja, viņa klātbūtnes eņģelis, tos glāba savā mīlestībā un maigumā. Viņš tos izpirka. Viņš balstīja tos, kas nesakauš mūžsanām dienām, bet tie dumpoja un apkaitināja viņa svēto garu. Un tādēļ viņš vērsās tiem par naidnieku un sāka par tiem karu. Arī tur ir arī vecā derībā cits triādes. Psalmā 3.3.6, Jēzai 48.16 un Hagai 2.5-7. Tomēr vecajā derībā trīsvienība, ka mēs varam teikt, ir tāda priekšvēstījums, priekšēna, ja? Tomēr jaunajā derībā doktrīna skaidri atklājas, kā trīs personas, jeb ka trīs personas ir dievišķis, tēvs, dēls un svētais gars. Kā tas notika? Jo pirms jaunās derības uzrakstīšanas pasaulē nāca dēls, gan svētais gars. Un tagad uzmanīgi pārsteidzoši, ka jaunās derības rakstītāji, galvenokārt ebreji, nonāca pie ticības, ka viņiem jāpielūd cilvēks. Un ka Jēzus cilvēks, ja cilvēks Jēzus, nav nekas cits kā pats Dievs. Tie bija monoteisti. Tie bija ebreji monoteisti, kad pielūgt cilvēki ir nāves grēks. Un tomēr Jēzus raksti un to, ko Jēzus darīja, pārliecināja viņus, un kas ar viņu notika, pārliecināja viņus,

0: Viņš patiešām ir apsolītais Dieva dēls, viņš ir patiesa cilvēks, patiesa Dievs. Viņš saprata, ka svētais gars, kas nāca pār draudzi vasaras svētkos, arī bija pilnībā Dievs. Tāpēc, lai gan viņi turpināja atzīt, ka Dievs ir viens, kā mēs lasām 1. Korintiešu 8.4. Pāvils saka, ka Dievs ir viens. Dievs ir viens. Tomēr viņi arī atzina, ka ir trīs, kas bija Dievs. Jaunajā darībā mēs bieži redzam trīs atsit dievišķas personas, kas atrodas blakus viens otrai. Piemēram, es jums nolasīšu, es noteikti šo lietu vietu jau zināt no galvas. 2. Korintiešu 13. Kunga Jēzus Kristus žēlistība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Un tāpat es mīlītis jums rakstu vietas, paskatieties, un arī paši, kad turpmāk lasiet, pievērsiet uzmanību. Un visas trīs personas pilnībā ir Dievs. Mums ir svarīgi atzīt, ka šīs trīs personas patiesībā ir vienlīdzīgas, jo katra ir pilnībā Dievs. Tas ir diezgan acīm redzams Tēvam svētā gadījumā. Ir bieži debats par Kristus dievišķību, taču kristīgās baznīcas secinājums, kopš tās pirmsākumiem un pašas Bībeles secinājums ir tāds, ka Tēvs, Dēls un Svētais Gars katrs ir pilnībā Dievs. Un mēs lasījām Jāņa 1:1, skatieties, iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Ja? Jeb arī tāpat arī 5:21 Jānim, tāpat kā Tēvs mirušos uzmanu dara dzīves, arī Dēls atdzīvina, kurus grib. Tēvs netiesā nevienu, bet izties nodevis Dēlam, lai visi godā Dēlu, kā tie godā Tēvu. Kas Dēlu negodā, tie negodā Tēvu, kas viņu sūtīs, kas nepielūdz Dēlu. Tas nepielūdz Tēvu, un tikai Dievu var pielūgt. Apustuļus gribēja pielūgt kā Dievs, un viņš teica, nē, mēs esam cilvēki, nepielūdz. Arī eņģeļi, kas nav dievišķas personas, viņš gribēja pielūgt, nē, nepielūdz. Tas ir grēks, mēs esam radīts pūtnes. Un attiecībā par svēto garu, Pēters sacīja Hananija, atcerieties, kur pāris pārdeva īpašumu, un naudu daļu atstāja sev, daļu nav nodevu kopēju lietošanai. Apustu darbos 5:3, jums jābūt ir Hananija. Pēteris sacīja Hananija, kādēļ sātens ir piepildījis tavu sirdi, ka tu melojies svētējam garam un piesavinājies daļu no zemes gabalu vērtības. Vai gan tas nebija tavs, pirms tu to pārdevi. Ka tu to pārdevi, vai naudu nepalika tavā ziņā. Kādēļ tu ieņēmi sirdī tādu nelietību? Tu neesi melojies cilvēkiem, bet Dievam. Jā, mēs savākam kopā. Pēters saka, svētais gars, melot svētajam garam, ir tas pats, kas melot pašam Dievam, kāpēc svētais gars ir Dievs. Katra no personām ir atšķirīgas. Un tas nozīmē, tās tomēr cieši saistītas viena ar otru. Un teoloģijā radusies šis izteiciens perihoresis, jeb iešana apkārt deja. Kāpēc? Jo mēs lasām, ka Tēvs ir dēlā, Dēls ir Tēvā, un Svētais Gars ir abos divos, un Tēvs un Dēls ir Svētajā Garā, un lūk šī kopā, tā kā šī kopā, kopīgā deja, kopīgā darbība, kopdarbība, kopība, absolūta kopība. Tur nav teikts, ka Dēls ir Tēvs vai Tēvs ir Dēls, bet ka Dēls ir Tēvā un Tēvs ir Dēlā, ja? Ja tās ir atšķirīgas personas. Viņas ir viens otrā, ja? bet viņas ir atšķirīgas personas. Visas trīs personas ir mūžīgi saistītas kā Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Un šeit mums jārunā par, kas palīdzēs saprast bišķi vairāk substanciju, būtību un personas. Vispirms baznīca pieņēma standarta terminoloģiju, lai norādītu, kā Dievs ir viens un kā Dievs ir trīs. Dievs ir viena substance, jeb būtība, un paziņoja baznīca, un ka viņš arī trīs personas. Tie ir filozofiski termini, nevis bibliski. Un nav nekā slikta, ka teoloģiskajiem mērķiem tiek lietot ārpus Bībeles termini. Mēs tos darām vienmēr, kad lietojam angļu valodas, ir latviešu valodas vārds, svēto rakstu grieķu un ebreju valodām, jeb tulkojam. Pat tiešām vārds trīsvienība Bībelē nav atrodams. Teoloģija nav darbs tikai svēto rakstu lasīšanai, bet gan svēto rakstu pielietošanai, cilvēku uzdotajiem jautājumiem, pielietojot tos viņu vajadzībām. Ja? Tātad mums, ja valoda palīdz, ja palīdz vairāk saprast, mēs viņu varam izmantot, un tas mums palīdzēs saprast. Kas tad ir šī, ka Dievs ir, mēs sakām, Dievs pēc būtības, Dievs pēc substances ir viens. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē kaut ko līdzību, kas Dievs patiesībā ir. Tēvs patiesi ir Dievs, dēls patiesi ir Dievs, gars patiesi ir Dievs. Vai arī jūs varat domāt par vienu substanci, ja vienu būtību kā dievišķi, kā Dievu dievišķību. Visām trim personām piemīt šī dievišķība, bet tas viss nozīmē tikai to, ka tās ir viens Dievs, un katra no tām ir šis viens Dievs. Niekais apliecība orģinālā grieķu tekstā mēs lasām, ka trīs personas ir homo usios, tas ir no vienas un tās pašas substances ir būtības. Atkal tas vienkārši nozīmē, ka ir tikai viens Dievs, un katra no tiem personām ir šis viens Dievs. Tad tēvs ir bija Dievs, dēls ir Dievs, svētais gars ir Dievs. Kas pēc būtības Dievs? Viens Dievs. Personas ir sarežģītāks termins. Ir sarakstīts daudz mēģinājumu skaidrot. Es izmantoju John Frame, kas saka, ka teologi mēģinājuši to saprast dažādos veidos, taču galu galā jūs droši vien nevarat neko labāk izdarīt, kā domāt par divu trim personām, kā līdzīgām, jeb analogām trim cilvēciskām personām. Nekas labāks beigās nesanāks. Tālāk mums būtu jārunā par ontoloģisko un ekonomisko trīsvienību. Vēl viena izplatīta teoloģiska atšķirība, kas rakstos nav tieši minēta, ir atšķirība starp ontoloģisko un ekonomisko trīsvienību. Tās nav divas trīsvienības, bet gan viena tāpat trīsvienība skatīta dažādos aspektos. Protams, tā ir tikai viens Dievs, tikai, un ir tikai viena trīsvienība. Ko nozīmē ontoloģiskā trīsvienība? Tas nozīmē trīsvienība pati par sevi. Trīsvienība pati par sevi pastāv neatkarību no radības, kā viņš būtu pastāvējis, ja viņš nekad neko nebūtu radījis. Ja, tātad ontoloģiskā ir pats par sevi, pastāv pat par sevi. Ontoloģiskā trīsvienībā starp personām nav pakļautības. Tēvs, dēls un svētais gars, katra persona ir Dievs un nav nekāda pakļautība. Bet tanī pat laikā ekonomiskā trīsvienība ir, mēs runājam par attiecībām pret radību un pret glābšanu. Ja? Un radībā un glābšanā trīsvienības trīs personas uzņēmas savu veidu darba dalīšanu, attiecībā uz radīšanu un pestīšanu. Un mēs lasām, piemēram, 1. Pētera 1.2, paskatieties, kas pēc Dieva tēva paredzēja, mēs esat gara svētīti paklausībai un apslacīšanai ar Jēzus Kristus asinīm. Tātad Dievs tēvs ko? Ieplānoja, paredzēja, ja? Kristus gāja, ko? Izpildīja uzdevumu, nomira un svētais gars izdara to, ka tas ir pielietojums. Caur viņu nāk šī svētība, šī klātbūtne. Tāpat ir lasām, ka skatieties pie 19. Jēzus saka, paties es jums saku, dēls neko pats no sevis nevar darīt, ja vien tas neredz tēvu darām, jo vienīgi tas, ko dara tēvs, tāpat arī dara dēls. 16.13. Jānis, bet kad nāks viņš patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs un pasludinās jums visu, kas nāks. Tātad trīsvienība ir tas, kas Dievs patiesībā ir un patiesi ir visā mūžībā, viņš pastāv kā tēvs, dēls un gars, un viņš nevarētu pastāvēt citādi. Tālāk mēs varam runāt par Dieva dēla mūžīgā radīšana, jeb ieņemšana, vai arī dēls ir unikāls dēls. Vispirms mēs lasām, ka dēls piedzima dēls, ja? Bet tanī pat laikā mēs Jāņa evaņģēlijā lasām, un tagad tēvs pagodina man pie sevis pašā ar to godību, kas bija pie tevis, pirms pasauli bija. Tātad tēvs, Jēzus saka, tēvs, es biju pie tevis jau mūžībā kā dēls, pagodina man atpašu godību. Tātad dēls eksistēja mūžīgi. Un tālāk šīs domas dalās. Un abās frontēs ir ticīgi cilvēki. Kur ir šī dalīšanās, es jums pateikšu. Un es godīgi sakot, ar prieku citēju piekrīt Nīkais ticības apliecībai un neuztraucos, bet mēs esam precīzi. 1.14. Jums ir vārds monogēnes. Pareizi, redzat, ja? Jāņa 1.14. Un vārds sava miesa un mājoja mūsu vidū. Mēs skatījām viņa godību. Tāda godība kā tēva vienam vienīgajam. Vai vienpiedzimušana dēlam monogēnes. Unikāli, pilna žēlcības patiesības. Un šeit dalās Atanāzijas vesela rinda uzticam. Cilvēks saka, nē, šeit ir domāts viens, un geneo ir ideja radīt. Geneo radīt. Unikāli radīts viens. Tanīpat laikā ir vesela uzticam atkal tanīpat tiešām labu grieķu valodas zinātāju, kas saka, nē, monogenes nozīmē unikāls, ja viens vienīgais unikālais dēls. Es saku, ka piekrīt viens vienīgais, bet tad, kad mēs lasām Nīkais ticības apliecību, man nav problēma. Kāpēc? Ja ir pareizs tulkojums mūžībā, viensiem dzemdētais mūžībā, viņš mūžībā, tātad dēls ir mūžīgs. Šeit nekāda problēma nav, ja? Ko tas īsti nozīmē, man grūti saprast. Bet šeit nav problēma, ka viņš ir laicīgs vai nav dievs vai tam līdzīgi. Dēls ir mūžīgs, ja viņš ir mūžībā. Viņš ir mūžīgs. Viņš nav un kaut kāds miljoniem gadu skaitlis. Nē, viņš ir mūžīgs. Un mūžība atšķirās no skaitļiem. No parastiem skaitļiem, ja? Ir parastiem, parastās summas. Tātad runa ir par šo. Un es šeit neuztrauktos. Gara mūžīgā iziešana. Kad nāks aizstāvs, ko es jums sūtīšu, no tēva patiesības gads, kurš no tēva iziet, viņš liecinās par mani. Tātad, ja? Un apustuļi 2.3.3 ar Dievu labo roku paaugstināts, saņēmis no tēva apsolījumu par svēto garu, viņš to izlēja, kā jūs redzat un dzirdat apustuļi darbi. Bet cilvēki jums saka, un iesmēja, te būs musulmaņi, jums jāuzmanās, tagad brauc iekšā, vesels partijas sauc, un man ir jāuzmanās, nedomājiet, ka mūsu jaunatni gudrāk ir par New Yorks jaunatni. 2000. Gadā teroristi ar bļāvieniem Allahu Akbar ietriecās, kur dvīņu torņos pašnāvnieki musulmaņi. Šogad man Dānī Times Square'ā lūdzu ar vārdiem Allahu Akbar, ievēlētais kas? New Yorks jaunatnes ievēlētais mērs. Velkam mūsdienu pasaulē pie gudrajiem. Viņam nevajadzēja karot. Ja? Un palasiet uzmanīgi, viņš saka, karš tiek uzvarēts tādā veidā. Mums nevajag sūtīt lidmašīnas. Mums vajag apstulbināt to jaunatni un tos cilvēkus. Ja? Tāpēc jautājums mums tātad, kā jūs atbildēsiet uz jautājumu? Paklau, Pēter Alvi, nu taču skolā māca, 1+1+1 ir cik? Cik? Tu dabūs atzīmi. Tu saka, 1, 2. Pag. Bet kas ir Dievs, tēvs? Mūžīgs, bezgalīgs. Ok. Dēls mūžībā dzemdināts vai viens unikāls? Mūžīgs. Ir mūžīgs, bezgalīgs. Jūs zinat, kādā veidā raksta bezgalības zīme, ja? Cilpiņa tāda. Nu, bezgalības zīme, jūs zinat. Un gars ir kas mūžīgs. Skaitam kopā, skaitam. Viss, kas māka matemātika, kas ir mācījušies. Viena bezgalība, pieliekam otru bezgalību. Cik ir? Ir bezgalība. Ir viena bezgalība, jā. Un pie divām bezgalībām pieliekam bezgalību, kas ir? Bezgalība, jā. Un patiesībā musulmaņiem viņu Korānā ir nav. Viņi smējās par trīsvienību. Viņu nesaprotot, tāpēc es jums skaidroju. Viņi domā, ka mēs pielūdzam trīs dievus. Viņi domā, ka dievs ar Mirjam, kas saka, ka Mirjam, ja Jēzus mātris sieva, ka mēs mācot, ka Marija ir sieva dievam un ka Jēzus ir radīts bērns, nu un fiziski. Bet jūs varbūt atcerēsties, varbūt ne, nākamreiz. Tad mēs to nemācam. Ja mēs tā mācīja teikt, tātad mēs to nemācam. Bet arī islāmā Allahs ir mūžīgs, Korāns ir mūžīgs un iziet no Allaha un kļūst par personu. Jo kādreiz viņš saka, jā, vārds ir īpašība. Nē, vārds kļūst par personu. Viņu rakstos. Un gars iziet no Allaha un ir mūžīgs. Ko jūs redzat? Jums jāatcerās, ka musulmaņi kopē, jeb kopēja ariānisko kristietību, ja, kur neuzskatīja Jēzus par pilnīgu Dievu. Viņi kopēja. Es jums nolazīšu vienu vietu, lai jūs ticētu, ka es to saku. Sunna Ibn Maģah 3.7.8.1 no Ibn Buraidas tika atstāstīts, ka tēvs stāstīja, ka Allaha vēstnecis teica, Korāns nāks augšām celšanās dienā kā bāls vīrs. Korāns augšām celšanās dienā būs bāls vīrs. Nu, sirmgalvs. Ja? Un teiks, es esmu tas, kas tevi naktī neļauj gulēt un dienā lika tev slāpēt. Tātad Korāns nav īpašība, bet kopa persona. Vēl vairāk vēl cilvēks. Tātad viņiem ir trīsvienība. Tikai ļoti pagalam jocīgi. Bet tur pat vairāk neznāk nekā trīsvienība. Jo patiesībā tur citās hadītu vietās ir teicis, ka visas sūras būs kā cilvēkiem, kā vēstneši. Bet kāpēc mums ir svarīgi, ka Dievs ir trīsvienīgs un Dievu valdīšana? Anastāsijas Aleksandrijas bīskaps bija viens no lielākiem ticības varoņiem. Nīkais ticības apliecība trinitārisma aizstāvs. Viņš sieda briesmīgas vajāšanas par savu doktrinālo nostāju no ariāņu ķecera rokām. Bet viņš turpināja galā, pateicoties Dievu providencei, viņa pozīcija uzvarēja. Kāpēc Atanāzijas, jūs zināt, arī tāda Atanāzijas ticības apliecība ir cienījās tik drosmīgi un neatlaidīgi? Ne jau tāpēc, ka viņš būtu gatavs dzīvot vai mirt filozofiskās terminoloģijas dēļ. Pat par formulējumu, ka dēls ir viena būtība ar tēvu, viņam svarīgākie jautājumi drīzāk bija pamatīgi un vienkārši pielūksme un pestīšana. Ja Jēzus ir Dieva dēls, ja Jēzus Dieva dēls ir tikai radība, viņš teica, tad mēs esam vainīgi elgdievībā. Jo kristieši jau gandrīz 400 gadus bija pielieguši Kristu kā Dievu. Viņš ir pielūksmes cienīgs tikai tad, ja ir vienlīdzīgs tēvam ontoloģiskās trīsvienības loceklis. Ja tātad Atanāzijs teica, kāpēc viņš cīnījās? Ja viņš ir tikai radība, viņš nav vienlīdzīgs tēvam, viņš nav pilnībā Dievs. Mēs esam ko? Mēs vēlgu Dievi. Arī par pestīšanu. Ja arēāņiem bija taisnība, Atanāzijs teica, ka viņš ir tikai cilvēks. Ka tad mēs ceram tik lāpt no grēka caur vienkāršu radību. Tikai tad, ja es ir pilnībā Dievs, ontoloģiskās trīsvienības loceklis, viņš var mūs glābt no mūsu grēkiem. Saprotiet? Ja viņš ir Dievs, tad tikai tad viņš var glābt. Ja viņš nav Dievs, mēs esam grēcinieki un pielūdzam ko? Elku, kā vispārīja. Ja viņš nav Dievs, viņš nevar mūs glābt. Cilvēki mūs nevar glābt. Pielūks un pestīšana vēl galā šie ir kundzības jautājumi, jo kungs ir vienīgais, kurš ir pilnījis pielūksmi. Kā Jonas savā lūkšanā no Zivs vēdera teica, pestīšana pieder tam kungam, jeb Jahvem. Ja pestīšana pieder trīsvienīgajam Dievam. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija mana notikama pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kādus vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es tveru. Nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savās bībelēs Pāvila pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem 4. nodaļu. Ziniet, seks ir otrs visvairāk apspriestais jautājums uz šīs pasaules tūlīt pēc sarunām par ēdienu. Cilvēkiem ir daudz dažādu viedokļu par seksu, gan vīriešiem, gan sievietiem, un lūk daži no tiem. Es vairs neesmu nevainīga, pagātni atpakaļ neatgriezt. Mēs jau tikai muļķojamies, mēs neejam līdz galam. Nu beidz, es esmu īstajā briedumā, tas nenāk par labu veselībai. Visi, ko pazīstu, ar to nodarbojas. Tas, kas notiek manā mājā aiz aizslēgtām durvīm, ir tikai un vienīgi mana darīšana. Baznīcā mums to aizliedz darīt. Mēs taču izsargājamies. Dievs radīja seksu, vai ne tā? Kur tad ir problēma? Tas ir tikai seks, kas tur slikts. Daudz dažādi viedokļi un uzskati. Bet ziniet, svarīgākais jautājums, kas mums sev jāuzdod, runājot par seksu, ir šāds. Ko? Par to domā Dievs. Un šodien es vēlos runāt par to, ka Dievam seks ir svarīga lieta. Savās šodien sarunās mēs esam nonākuši pie pantiem, kur Pāvils runā par seksuālu šķīstību. Žurnālā People tika publicēti kādas aptaujas rezultāti. Lūko aptaujas veicēji noskaidroja, ka 87% no visiem aptaujātajiem 13 līdz 16 gadus veciem pusaudžiem ir bijuši iesaistīti seksuālās attiecībās. Mēs domājam, nu tas izklausās diezgan labi, nu tas ir labi, taču pievērsiet uzmanību kādam citam rādītājam. 90% ir bijis orālais seks. Un no šiem 90% 40% atklāja, ka ir nodarbojušies ar orālo seksu, lai izvairītos no dzimumakta. Un tas pats pētījums atklāja iemesls, kāpēc tie skolēni, kas nekad nav iesaistījušies seksuālās attiecībās, to nekad nav darījuši. Ir vairāk iemesli. 75% teica, ka jūtas priekš tā pārāk jauni. 74% baidījās no grūtniecības. 71% baidījās no seksuāli transmisīvām slimībām, 65% no aptaujātajiem teica, ka seksuālu tuvību nav piedzīvojuši baidoties savu vecāku reakciju uz to. Tā ir virkne labu iemeslu, kāpēc neiesaistīties seksuāli tuvās attiecībās. Tomēr te kaut kā trūkst, vai jūs pamanījāt? Te kaut kā trūkst, ko Dievs domā par seksuālu tuvību. Šajā un nākamajā nedēļā mēs aplūkosim mūžīgo gudrību. Konkrēti mēs aplūkosim 4. nodaļu no 1. līdz 8. pantam. Beidzot, brāļi, mēs lūdzam un pamācām kungā Jēzu, topiet aizvien pilnīgāki, sekodami tām mācībām, ko no mums esat saņēmuši proti, ka jādzīvo, lai Dievam patiktu, un jūs jau tā arī dzīvojat. Jūs zināt, kādus aizrādījumus mēs jums esam devuši Kunga Jēzus uzdevumā, jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta, atturieties no neteklības. Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo tas kungs ir atriebējis visā šinīs lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši. Jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svēta tapšanai. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis savu svēto garu. Mēs vēlamies runāt par to, cik Dievam seks ir svarīgs, un šodien mēs izrunāsim pirmo daļu. Un pamatā, kas ir tas, ko mēs šajā rakstu gabaliņā vēlamies aplūkot? Tas ir divas lietas. Pirmkārt, mēs aplūkosim, kāda ir Dieva nodoma galvenā būtība. Un ja man vajadzētu rezumēt, kāds tad ir Dieva pamatnodoms, tad tas ir tāds, un tas skanētu tā, esi nepārspējams darot, ko Dievs vēlas. Un konkrēti, Mēs vēlamies aplūkot kādu izaicinājumu. Ja man to kaut kā vajadzētu īsi formulēt, tas skanētu tā. Lai seks tev ir svēta lieta, tātad šodien aplūkosim tuvāk šīs divas lietas. Un tāpēc vispirms aplūkosim, kāds ir Dieva galvenais nodoms. Es vienkārši vēlos pievērst jūsu uzmanību pāris pantiem. Pievērsiet uzmanību 4. Nodaļas 1. Pantam, te ir sacīts. Mēs lūdzam un pamācām kungā Jēzu topiet aizvien pilnīgāki, sekodami tām mācībām, ko no mums esat saņēmuši, proti, ka jādzīvo, lai Dievam patiktu. Jaunajā tulkojumā ir teikts, mēs smudinām jūs dzīvot Dievam par prieku. Pievērsiet uzmanību, tur ir minēts, un jūs jau arī tā dzīvojat. Citiem vārdiem sakot, viņš slavē viņus, viņš jūtas iedrošināts, redzot, kas notiek viņu dzīvē. Viņš saka, es redzu, ka dzīvojat tā, kā tas Dievam patīk. Vai tad viņš saka, nu labi, tagad varat vienkārši sēdēt, neko tālāk vairs nedarīt? Nē! Ko tad viņš tālāk saka? Topiet aizvien pilnīgāki. Patiesībā Žans Kalvins ir teicis, arī tie, kas ir lielu gabalu priekšā pāriem, tomēr vēl ar vienu ir tālu no mērķa. Mēs vēl ar vienu esam tālu prom no sava mērķa, un kāds ir mērķis? Būt tādam, kā Jēzus. Tāpēc mūsu dzīvē ticībā visu laiku ir jāpilnveidojas. Un tā, ko tad Pāvils mums šeit patiesībā vēlas teikt? Neieslīkstiet garīgā pašapmierinātībā. Drīzāk viņš saka, es gribētu, ka jūs sasniedzat jaunus augstumus, kļūstiet vēl pārāki. Un pievērsiet uzmanību 3. Pantā. Viņš turpina. Jo tāda ir Dieva griba. Jaunajā derībā šī ir viena no trim vietām, kur Dieva griba ir ļoti konkrēti minēta. Jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Citiem vārdiem sakot, Dievs vēlas, lai jūs būtu svēti. Kad mēs sastopamies ar tādiem terminiem kā svēta darīšana, svēts un svētums, interesanti, kādas mums katram ir asociācijas ar tiem? Kad domājam par svēto, mēs varbūt domājam par mūkiem klosterī. Mēs domājam par drūmām sejām un dzīvi, kurā priekam nav vietas. Bet ne tāds ir svētums. Patiesībā, ja ņemam vārdu svēta darīšana, svēts un svētums, šo vārdu galvenā nozīme ir tā, ka mēs esam īpaši nošķirti no pāriem priekš Dieva. Un tas ietekmē to, kā mēs izvēlamies dzīvot savu dzīvi. Mēs esam nošķirti Dievam kā īpaši. Man patīk sacīt, svētums ir mūsu ikdienas darbs. Mums ir dievbijībā jāaug. Mēs runājam par to, ka mums ir jāspīd kā gaismai. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu mērķis ir daļēji kļūt par dievbijības un šķīstības bāku šajā dzīvē. Dievs pazīst ikviena sirdi. Tātad Dieva galvenais nodoms šeit ir tāds – pieaudziet patikšanā Dievam. Tā ir šī vēsts. 3. Panta 2. Daļā, jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta, atturieties no neteklības. Tas jau ir ļoti konkrēti un attiecas uz ikvienu no mums. Šis vārds neteklība, ordinēla valodā ir vārds porneja. Tam ir ļoti plaša nozīme. Šis vārds attiecas uz visiem neatbilstošajiem seksuālajiem aspektiem. Porneja attiecas uz seksu pirms laulībām. Tā attiecas uz seksu ārpus laulības, tā attiecas uz gadījumu seksu. Tā attiecas uz dzīvošanu kopā un nodarbošanos ar seksu. Tā attiecas arī uz pornogrāfiju. Patiesībā vārds pornogrāfija ir cēlies no vārda pornēja. Tātad šī rakstu vieta saka sargieties no visiem seksuālajiem grēkiem. Ziniet, kas man Bībelē tik ļoti patīk? Bībele ir tik reāla, vai ne tā? Tā ir tik realistiska. tas sasaucas tieši ar to, kas mūsu dzīvē notiek. Un interesanti, ja paskatāmies uz tesaloniķiešiem, un seksuālai nešķīstībai viņu sabiedrībā bija milzīga loma. Tā bija ostas pilsēta, kur krustojās visi tirdzniecības un turisma ceļi. Tur notika pilnīgi viss. Seksuālā nešķīstība bija arī daļa no viņu kulta reliģiozās dzīves. Ziniet, ka visu pagānu dievi ir bijuši seksuāli nešķīsti, viņi tā arī tika atveidoti. Seksuāla nešķīstība. Vai zināt, ka ļoti bieži mūsu Holivudas dievi un dievietes ir seksuāli izvirtuši? Arī mūsu sporta dievi un dievietes bieži ir seksuāli izvirtuši un amorāli. Pat daudzi no mūsu biznesa pasaules dieviem un dievietēm ir iesaistīti seksuāli nešķīstās izdarībās. Pirms mēs dziļāk aplūkojam šos pantus, es gribētu pievērsties trīs punktiem. Vispirms es gribētu runāt par sabojāto domāšanu, kas mūsu sabiedrībā valda. Otrkārt, es vēlos runāt par to, ka seks patiešām ir svēta lieta. Un treškārt, es vēlos izparādīt, ka dažādas novirzīšanās no īstā ceļa līdzi nes sev savas sekas. Vispirms es vēlos runāt par sabojāto domāšanas veidu. Paklausieties, kāda ir sabojāta domāšana. Dažiem cilvēkiem ir apmēram šāda attieksme. Es gribu Dievu vienkārši izslēgt no manas dzīves seksuālās daļas. Dievs turies pa gabalu no šīs manas dzīves daļas. Dievs vai zini ko, pasēd vienkārši un paklusē, līdz man tevi vajadzēs, bet šajā manas dzīves daļā nelien iekšā. Ar tādu domāšanu kaut kas nav kārtībā. Viena no problēmām ir tā, ka Dievs ir tas, kas seksu izdomāja. Tā ir patiesība. Dievs ir tas, kas radīja seksu. Viņam šī ideja ienāca prātā. Viņš to rūpīgi izstrādāja. Ļoti rūpīgi izveidoja vīriešu ķermeni. Un ļoti rūpīgi izveidoja arī sievietes ķermeni. Un tā kā viņš ir tas, kas izgudroja seksu, es domāju, ka viņam varētu būt kādas domas par to, kā, kur un kad seksam ir jānotiek. Arī šajā jautājumā ir vērts viņā ieklausīties, jo viņš ir radītājs. Vēl pavisam nedaudz vēlos parunāt par kādu nepareizu priekšstatu. Šī ir nepareiza domāšana, kas skan aptuveni šādi – seks. Tas ir tikai kāds fizisks notikums, bet patiesībā tur ir daudz, daudz vairāk par to. Seksuālā aktivitāte, tai piemīt satuvināšanās aspekts. Seks ir sarežģīta parādība, nekā tā šķiet. Kad divu cilvēku starpā ir seks, viņi viens no otra patiešām paņem nelielu daļiņu no otra dvēseles. Tāpēc un īpaši to var novērot pie meitenēm, kad cilvēki atdodas seksuālā ziņā otram cilvēkam. Viņu starpā izveidojas cieša pieķeršanās sajūta. Jo tieši tam jau seks bija radīts, lai divus cilvēkus savienotu kopā. Čips Ingrams stāsta par Džimiju. Džimijs bija izskatīgs, ļoti atlētisks, spēlēja basketbolu un beisbolu. Reiz viņš kopā ar Čipu apsēdās un izstāstīja viņam savu dzīves stāstu. Zini, savas dzīves lielāko daļu es esmu pavadījis pielūdzot elkus, jo es pamatā pielūdzu pats sevi. Viņš teica, sporta dēļ mēs mēdzam ceļot. Es atklāju, ka tas, ka man labi veicās sportā, un es biju izskatīgs vīrietis, piesaistīja daudz sieviešu uzmanību. Un seks nāca tam līdz komplektā. Dažkārt pat vienas dienas laikā es nodarbojos vairākārt ar seksu, un katreiz ar citu.

spēšu atgūt atpakaļ. Kopā atvērsim pirmo vēstuli korintiešiem 6. nodaļu. Mūsu sabiedrības problēma daļai ir tā, ka mēs patiesībā nesaprotam, kas tas ir seks. Tā nepavisam nav tikai fiziska nodarbe. Pirmajā korintiešiem 6. nodaļā pievērsiet uzmanību 15. pantam. Pāvils saka ticīgajiem. Starp citu, Korinta bija piesūcināta ar seksu, bet viņš saka, vai nezināt, ka jūsu miesas ir Kristus locekļi? Vai tad, lai es padaru Kristus locekļus par netikles locekļiem? Par ko viņš šeit runā? Viņi pagānu tempļos praktizēja to, ka tur vienmēr bija kāds, kas ar jums nodarbosies ar seksu. Par to viņš šeit runā. 16. pants. Ja vai nezināt, ka tas, kas biedrojas ar netikli, ir viena miesa ar to. Vai redzat, ko viņš te saka? Viņš parāda, ka seksuālajām aktivitātēm ir cilvēkus kopā savienošanas īpašība. Divi kļūst par vienu miesu. Tā ir patiesa un īsta. Tas ir kaut kas neizprotams. Seks divus cilvēkus kaut kā savī kopā. Tur iesākas vienotība starp miesu, dvēseli un garu. Ja mēs to neredzam, tad nespējam pareizi domāt par šo jautājumu. Un tagad ķersimies pie otrā punkta. Otrais punkts, ko es vēlējos šodien aplūkot, ir patiesība par to, ka seks par tiešām ir svēta lieta. Vai atcerieties, ka Jēkaba 1.17 ir teikts, ka katra dāvana, kas mums ir, nāk no gaismas tēva. Seks ir dāvana, ko Dievs mums ir sarūpējis. Tomēr tā ir dāvana. Un tagad ieklausieties, ko es teikšu. To ir ļoti svarīgi saprast. Tas ir kopsavilkums tam, ko Bībele māca. Tā ir dāvana tikai un vienīgi precētiem pāriem. Kopā atvērsim vēstuli Ebrejiem 13. nodaļu un 4. pantu. Tur teikts, laulība, lai ir visiem godā. Citiem vārdiem, mēs bieži dzirdam, ka laulība tiek zākāta, bet tas tāpēc, ka laulība nav tāda, kā Dievs to ir vēlējies redzēt. Viņš saka, pacelsim laulību, laulība ir jāgodā, pacelsim to augstu, lai cilvēki redz. Pievērsiet uzmanību, viņš turpina sakot, un laulības gulta, tas ir, kad vīrs ar sievu nāk kopā, neaptraipīta, lai tā ir. Jo netiklos un laulības pārkāpējis tos, kam ir seks ar kādu citu, nevis savu laulāto draugu, Dievs sodīs. Un galu galā, ko viņš šeit pasaka? Seks ir svēta lieta. Tas ir kaut kas abrīnojams, ko Dievs ir radījis. Tas ir kaut kas patīkams un baudāms. Dievs gribēja, lai tas sagādātu baudu, lai tas ir fiziski, aizraujošs un emocionāli apmierinošs. Tomēr tas ir svēts. Dažkārt mēs nenovērtējam, cik daudz, ko Dievs ir seksuālās attiecībās ieplānojis. Atvērsim Sālamana pamācības 5. nodaļu 18. pantu. Tur ir sacīts, lai tavas akas avots ir svētīts. To Dievs runā. Lai tavas akas avots ir svētīts un priecājies par savu sev jaunībā izraudzīto sievu. Viņa ir mīlīga kā briežu māte un cildene daiļa kā kalnu kaza. Tas ir Dievs, kas tā runā. Pieglaudies allažiņ pie viņas, pie savas sievas krūtīm un ielīksmo sevi nemitīgi ar viņas mīlestību. Oriģinālajā ebreja valodā šeit lietot ļoti spēcīgi vārdi. Burtiski tiek teikts, lai vīrs padzeras no savas sievas seksuālās mīlestības. Redziet, Dievs ir to tā paredzējis, lai tas būtu ļoti neparasti un ļoti baudāmi. Ej un piedzeries no savas sievas mīlestības. Tā ir godājama un svēta lieta. Seks tika radīts Dieva godam. Seks ir svēts. Atgriezīsimies pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem. Es jums kaut ko interesantu vēlos parādīt.
Tā ir svēta lieta, tomēr ir trīs negatīvi nosacījumi.

0: ko viņš šeit min, atsaucoties uz Dieva plāna neievērošanu. Pirmo mēs jau aplūkojām. Tas ir minēts 3. pantā – atturieties no seksuālas netiklības, jeb no pornejas. 5. pantā viņš min vēl vienu nosacījumu – nekaislē un kārībā, kā to dara pagāni. Un tālāk, 7. pantā dots vēl viens negatīvs nosacījums. Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai. No konteksta mēs saprotam, ka šeit tiek runāts par seksuālu nešķīstību. Viņš saka, tajā virzienā neejiet, turiet to svētu, pieturieties pie mana plāna. Seks ir svēta lieta. Dievs to ir paredzējis kā patiesu piedzīvojumu. Viņš vēlas, lai tā ir patiesība. Precētu cilvēku starpā Dievs vēlas, lai tas sasniedz savu pilno potenciālu. Un patiesībā viņš vēlas, kaut mēs visi, pat ja vēl neesam precējušies, kaut mēs gaidītu, lai pēc tam varētu piedzīvot to visā savā pilnībā bez vainas apziņas, bez kauna un citām negatīvām konsekvencēm. Pavisam ātri kopā atgriezīsimies 1. vēstulē Korintiešiem 6. nodaļā. Šoreiz apskatīsim 18. pantu. Viņš tur saka, sargieties, bēdziet no netiklības. Ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Viņš saka, ka mēs piedzīvosim sekas, ja seksu izlaidīsim ārpus robežām. Pie tām var minēt seksuāli transmisīvas slimības, arī grūtniecība. Te varam minēt arī emocionālu traumu un ievainojumus. Seks var iztukšot. Seks ārpus laulības var iztukšot jūsu attiecības ar Dievu. No jūsu attiecībām var pazust dzirkstelīte, no seksuāli neatbilstošas uzvedības, ved daudzi dažādi atzarojumi. Daži no mums to ir piedzīvojuši, bet citi tikai dzirdējuši par to. Seksuāli neatbilstoša uzvedība un tās atzarojumi ir ietekmējuši cilvēku pašu un viņa ģimeni. Savu iespaidu tas atstājas pat uz veselām draudzēm, vēl vairāku, uz sabiedrību un tautu. Kad tas tiek paņemts ārpus laulības attiecībām, varbūt sākumā to tā nevar manīt, bet galu galā mēs tiekam sagrauti un sāpināti. Es jūs aicinu paklausīties Emijas stāstu, ko viņa saka par savu draudzeni. Viņa stāsta, man ir draudzene, kuras attiecības parasti iesāks lieliski, bet tad tās tiek izpostītas. Viņa seksuāli ir aktīva ar saviem partneriem un tāpēc viņa tiem ļoti pieķeras. Un viņa man teica, tu nevar iedomāties, kā es tevi apskaužu par to, ka tev nebūs seksa, līdz tu aprecēsies. Kaut es tā būtu darījusi. Viņa saprot, ka tā nav pareizi, bet pēdējos 6 gada laikā seksam viņas dzīvē ir bijis tik nozīmīga loma, ka viņa gribētu to pārtraukt, bet viņa to nespēja. Viņa saka, ka nezinot, kā bez tā vispār ir iespējamas attiecības. Un man par to rodas jautājums, kad mēs beidzot sapratīsim, ka Dievs zina, par ko viņš runā. Kad mēs to sapratīsim un pārņemsim mūsu sabiedrībā. Tas ir interesanti. Pētījumi liecina, pāri, kas turas pie uzskata, ka seks ārpus laulības nav paredzēts, savā seksuālajā dzīvē jūtas vairāk kā par 31% apmierinātāki kā pārējie. Viņi saka, seks ir paredzēts laulības attiecībās. Un vēl ļoti interesanti, tiem, kas pirms laulībām dzīvo kopā, ir par 50% augstāks šķiršanās risks nekā tiem, kas kopā nedzīvo pirms laulībām. Es domāju, ka Dievs zina, par ko viņš runā. Es tiešām domāju, ka viņš saprot, ko saka. Starp citu, es jums kaut ko gribu teikt. Ja jūs neesat precējies un vēl ar vienu esat nevainīgs vai nevainīga, Es jums gribu aplaudēt. Es gribu jums aplaudēt, jo jūs esat dzīvē pieņēmis pareizo lēmumu. Dievam seks ir svarīgs. Un kā jau es teicu, šodien bija pirmā daļa par šo tēmu. Noslēgumā es vēlos parunāt par to, kāda varētu būt mūsu reakcija uz to mazumiņu, ko mēs no šiem aplūkotiem pantiem šodien uzzinājām. Pirmā ir atkal saskaņošanās ar rakstiem, un otrā ir atgriešanās no grēkiem. Es domāju, ka Dievs vēlas dzīvē redzēt vispirms šādu reakciju. Viņš vēlas, lai mēs atkal saskaņojamies ar rakstiem. Un šajā sakarā es jums vēlos ieteikt kaut ko, ko jūs varētu darīt. Es jums iesaku nākamajā nedēļā katru dienu lasīt pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem 4 no 1 līdz 8. Pārlasiet šos pantus no rakstiem un pārdomājiet, vai Dievs vēlas, lai es savā dzīvē kaut ko saskaņoju ar rakstiem. Tāpat jums vajadzētu sev atbildēt uz jautājumu. Ja es ticu, ka seks ir svēta lieta, kā šai ticībai vajadzētu manā dzīvē šobrīd izpausties? Kā tas varētu darbos izskatīties, ka es ticu, ka seks ir svēta lieta? Un vēl otra iespējamā reakcija mūsu dzīvē ir, Dievs iespējams vēlas, lai mēs atgriežamies no grēkiem. Un atkal man jāsaka, ka es nezinu, kāda ir jūsu neredzamā dzīves daļa, tāpat kā jūs nezināt, kāda ir manējā, bet kāds no mums ir iespējams pārkāpis Dieva nospraustās robežas, un mēs paši apzināmies, ka mēs tās esam pārkāpuši. Kāds no mums iespējams ir izdarījis ko ļoti apkaunojošu. Ar nepareizo cilvēku kāds ir bijis kopā nepareizā vietā un nepareizā laikā. Patiesībā Dievs zina katru šo nožēlojamo notikumu detaļu, un tomēr pārsteidzoši ir tas, ka tieši tāpēc jau viņš sūtīja savu dēlu nomirt, lai viņš samaksātu par mūsu grēkiem. Jēzus spēja saraut grēka važas jūsu dzīvē, Jēzus spēja nomazgāt un Jēzus spēja jūs atjaunot. Viņa žēlastībā un viņa spēkā jums ir iespēja sākt visu kā no sākuma savā dzīvē, ja tas ir nepieciešams. Lūksim kopā. Tēvs, mēs tev atkal pateicamies par brīnišķīgo rakstu vietu. Tā ir tik reāla un mūsu laikos tik vajadzīga. Tēvs, es lūdzu, ka palīdz mums katram saprast, ka mūsu miesa ir svētā gara templis, un tāpēc mums ir nopietni sava dzīve jāsaskaņo ar to, kas rakstīts Bībelē. Tēvs, kādam no mums dzīvē iespējams ir nepieciešama īsta atgriešanās no grēkiem, kad mēs vairs nevēlamies tālāk dzīvot, ka tavā priekšā izsūdzam savus grēkus un apņemamies novērsties no tiem un rāpties no tiem laukā. Tomēr es lūdzu, Tēvs, lai šodien neviens nejustos bezcerīgi un bezspēcīgi, neatkarīgi no tā, cik daudz kļūdes dzīvē pieļautas. Palīdz viņam saprast, ka tad, kad viņi nāk pie Tevis un lūdz pēc piedošanas, ka Tu esi viņiem tuvu klāt, ka Tu mazgā un šķīsti viņus un atjauno tos, mēs to visu lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.
1: Dzirdējāt mācītāju Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai, Stabu iela 77A, Rīga, LV 1009. Lai Dievs jūs svētī!
2: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs sveitī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena, atkal esam kopā. Redījumā, ko par to saka Bībele, un sveicu studijā Jūri Doveiko un Paulu Oleks. Paldies jums par jautājumiem. Mārtiņš mums ir atrakstījis garāku jautājumu. Redījums, kurā tika runāts par katoļu draudzēs praktizēto rožu kroņa lūkšanām, lika aizdomāties. Tomēr, viena lieta regulāri krīt acīs. Aiz asiem iekavās un pamatotiem pārmetumiem pret katoļu pārlieku plašo godināšanas izpratni gandrīz nekad neviens nepiemin, kā tad vajadzētu Mariju godināt. Jo tomēr nevar noliekt, ka svētie raksti Marijai izrāda zināmu godu un cieņu. Tātad, mans jautājums. Uz brīdi paņemot malā un nepieminot visas katoļu prakses un izpratnes, kāda tad ir bibliskā Marijas godināšana, domājot tieši par godināšanas veidu un formu? Manuprāt, šeit jautājums paliek vēl plašāks. Kādi ir bibliski goda izrādīšanas veidi apustuļiem? Un citiem dievbīgajiem priekšgājējiem, kas jau ir mūžībā un kurus Bībele aicina pieminēt. Pieminiet, un šeit ir citāts no Ebrejiem 13. nodaļas 7. pants, pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši, vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai. Ļoti negribētos, ka aiz bailēm kļūt par katoļiem pēdiņās. Mēs sāktu aizmirst atdot godu un cieņu tur, kur tas tiešām ir jādod. Tā mums raksta Mārtiņš. Paldies, Mārtiņ, par jautājumu. Lūdzu.
2: Man tiešām paldies Mārtiņam par jautājumu. Man ļoti gribētos iedot pareizos atskaits punktus. Punktu, pie kam šis punkts konstanti atkārtojās visā Bībelē, es ļoti ātri nolasīšu dažus rakstuvietas, tikai dažus no simtām. Pirmā laika 29.11.12, jo teva kungs pieder augstību un vara, godību, slavu un varenību, it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder tev. Tava ir kungs valstība un tu pacelies pāri kā galva pāri visiem. Un bagātība un gods nāk no tevis, un tu esi valdītājs par visu, un tavā rokā ir spēks un vara, un tava roka paaugstina un dara stipru. Atklāsums 5.12.13. Cienīgs ir tas jēris, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju visu radību debesīs. Es atkārtošos speciāli, un es dzirdēju visu radību debesīs. Virs zemes, apakš zemes jūrā un viss, kas tur ir sakām, tam, kas sēd goda krēslā, pat ne pašam goda krēslam, bet tam, kas sēd goda krēslā, un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slavu un vara mūž mūžos. 1. Pētera 4.11. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārns, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kur Dievs piešķir. Ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzus Kristu, viņam pieder gods un vara mūž mūžos. Āmen. Kolosiešiem 3.17. Un visu, ko vien jūs darat vārdos vai darbos, to visu darājat Kungu Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam, Tēvam, caur viņu. Ok, es kam ausu, lai dzirdētu, ko rakstvietas saka. Tagad par godu došanu, bet ne pie lūkšanu. Mans atskaits punkts ir tāds, ka tam ir vieta, kamēr cilvēks ir dzīvs. Es nevaru vēlot, man nav iespējas vērot, piemēram, Marijas dzīves gaitu un dzīves galu. Es arī neko nevaru vērot par viņu kā vienu no rakstiem, par viņas ticību. Un es esmu sajūsmā par šo vienkāršo ebreju meiteni. Un es regulāri izmantoju viņas frāzi, lai ar mani notiek pēc tā kunga vārda. It īpaši es to izmantoju, ka kāds man dikti kaut ko pravieto un vēlē, vai nav tā kunga, vai nē. Es vienmēr visu tā smuki saku, lai ar mani notiek pēc tā kunga vārda. Tas tā atkāpīt. Un automātiski es pasaku, lai nekas, kas nav bijis no tā kunga, ar mani nenotiek. Tas tā, ka es ļoti mīlu un cienu Marijas paraugu šajā atbildē. Tātad ir jābūt dzīvam cilvēkam, es redzu pēc rakstiem, lai viņu godātu, lai viņam parādītu cieņu. Visādi citādi, visas gods slava jau ir iepriekšējās rakstvietās, pilnīgi visās dzīves sfērās. Es neizvadīšu Bībeles mācību, tas viss ir redzams. Ja? Un mēs pieminam arī Mūzu, Dāvidu, mēs sludinām par viņiem, mēs viņus izceļam kā izcils piemērs, mēs Mariju pieminam, Mirjam patiesībā, patiesā vārdā. Ja, bet mēs viņus negodinām, ja, mēs viņus nostatām, kā mēs pieminam, kā priekšgājējus, kā senčus, kā ticības varoņus, ja, bet mēs viņus nepielūdzam. Ja. Mēs jau godināšanas un pielūksmes problemātiku pacēlā. Bet ir kāds īpašs gadījums, kuru es gribētu pieminēt, varbūt pat divus gadījumus, ko par to saka Bībele. Ir cilvēki, kurus Dievs ir pagodinājis īpašā veidā, tos īpašā kārtā pieminot rakstos. Ezekiēla 14:14. Un ja šie trīs vīri, Noā, Daniels un Ījabs, es viņus sauc par super taisnajiem, ja? Atrastos viņu vidū, tad tie izglābtu sava taisnīguma dēļ vienīgi savas dvēseles, saka Dievs tas kungs. Nu un Marka 14:9, patiesi es jums saku, kur vien evaņģēlija sludinās par visu pasauli, tur arī to teiks, ko šī darījusi viņai par piemiņu. Bībeliski es redzu, lielākais gods, ko Dievs var pateikt, ir, ka tiek pieminēts kāds ar labu vārdu, mierā apgūlās pie tēva, ticības ceļu noskrēja, misiju piepildīju, atraisīšanās gals man ir pienācis klāt, cienīgs ir tas jērs, kas viņā dienā man dos kroni, kur es viņam visticamāk atdošu atpakaļ saskaņā ar atklāsums grāmatu. Mm. Viss, es nezinu, ko tur vairs piebilst vēl.
3: Jā, mums ir tādas skaidras kategorijas, un mēs varam izdalīt pielūksmi pieder tikai Dievam. Tas kungs tavs Dievs, tas ir tas, kas tev jāpielūdz, un viņām vien jākalpo. Marija, apustuļi, svētie, eņģeļi, jā, neietilpst šajā kategorijā, bet tur arī daudz arī būs mierā ar šo apgalvojumu. Tad tālāk mēs skatāmies cieņas un godu izrādīšanu cilvēkiem. Izrādās tāda ir, tāda pastāv. Tam ir speciāli arī vārdu un apzīmējumi, piemēram, tīmē, doha ir grieķu valodā. Cilvēkiem tiek dots arī gods viņa amata dēļ, aicinājuma dēļ, autoritātes dēļ, dievbības dēļ, tas tā ir. Tā ir praksa, pavēlēta praksa. Un te maldīgā pieeja sākās tur, kur goda došana cilvēkiem pārtop par aizbildniecības lūkšanu. Paļāvību uz šo cilvēku nopelniem, man par pestīšanu kaut kādā veidā. Viņa piesaukšana par starpniekiem. Tas tā robeža ir pārkāpta, vai ne, kas ir...
1: Tā jau vairs nav godināšana.
3: Jā, šeit sākās jau kaut kas daudz vairāk par to. Tātad goda došana skaidrs, piemēram, vecākiem un autoritātēm ir gods. Ebreju valodā tas ir kā bodu vārds par smagu, smagu turēt. Ja mēs kādu godājam, mēs viņu vērtējam kā
2: svarīgu, smagu.
3: Jā. Smagu. Un pretstatā tam kaut ko ņemt pa vieglu, vai ne? Viegls tas ir kaut ko kariķēt un kaut ko, tas nozīmē necienīt. Tad te ir skaidrs, ka garīgiem vadītājiem arī, ir vecajie, kas labi valda, ir cienīgi dubulta goda. 1. Timotejs 5:17 arī, vai ne, cilvēku. Ko mēs darām ar šo godāšanu? Kā tā notiek? Tā notiek pieminot, atceroties. Tu jau teici, Pauli, jau ne, kad visur, kur sludinās evaņģēlī, to pieminēs, atcerēsies. Sekojam viņu ticībai. Nu, kaut vai par ticības galu, dzīves galu mēs nezinām, bet mēs zinām par Marijas pazemību. Un, tā ir Dieva trauks speciāli un ir izcelta viņa pazemība. Nu, un pateikties Dievam par viņu piemēru. Neatcerieties savus vadītājus un skatieties, sekojiet viņu ticībai. Tas ir skaidrs, tas mums ir pēc rakstiem. Ko mēs vēl varam pateikt? Nu, kāda vēl varētu būt nu, Marijas godāšanas forma? Es nezinu vairāk bibliski. Nav mums nekas vairāk mācīts un teikts. Tātad cieņa, pateicība, pieminēšana, sekošana piemēram.
4: Un pateicība par Mariju Dievam, nevis pateicība Marijai, vai ne? Jā, jā. Nu, lai nepārprot jā. Kāds. Jā.
3: Tas ir tā ir bibliska mācība. Ja ir vēl kā vienreiz Tāls teica, ka nu, ja ir vēl kaut kas rakstīts, tad lai atrakst kādu argumentu, kur tad tas ir pateikts.
1: Jā. Paldies, Mārtiņ. Un šeit ir, jūs rakstat, kādi ir bibliski goda izrādīšanas veidi apustuļiem un citiem dievbijīgiem priekšgājējiem. Un nu kaut kā, nu jā, nu mēs esam apustuļu vārdā savā veidā nosaukuši baznīcas un draudzes. Nu kaut vai Pāvila,
3: Mateja
1: baznīca. Ir Pētera baznīca, svētā Pētera baznīca. Un svētā Jāņa baznīca. Un savā veidā gods. Ziniet, kad es par to domāju, faktiski īsti bibliski arī tas nav. Nu, lūdzu, ja jūs atrodat man dievvārdā, kad var draudzi jeb baznīca, jeb dievnam.
3: Nosaukt apustuļu vārdu.
1: Nosaukt apustuļu vārdu.
4: Nē, vajadzētu. Tā ir Kristus draudz.
1: Pareizi, tā ir Kristus draudz. Protams, lūdzu, saprotiet pareizi. Tas mēs jau esam tajā visā iekšā. Es nepārprotiet, es tagad neizsaucu karu. Tagad plēsīsim nost viss.
3: Pārdēvēsim.
1: Ne tas. Bet vienkārši es, Dieva vārds man lika domāt. Un paldies arī jums par tieši par šo jautājumu. Kāds ir goda izrādīšanas veids apustuļiem? Ko Bībele prasa kādu, lai mēs godāšanas, kādu godu, lai atdodam apustuļiem? Nekādu. Mēs apustuļu mācību turam. Un tas ir tā cieņa.
3: Nu, es tomēr piebilstu, ka nu, mani piemērs ir Pāvils, un es viņu lasu, apustuļu darbos lasu bagātīgi, un ņemu to par ideālu.
1: Bet tu saproti, es domāju, ka apustuļu Pāvila vārdā tagad mēs nosaucam templi, mēs nosaucam dievnam. Mums ir, paskaties, mums ir Marijas vārdā nosaukt ir bazilika, un Marijas vārdā ir nosaukt ir tempļi un vēl. Un ne tikai Marijas vien. Un te jau par to jau mums ir jāsāk domāt, pagaidot, kur mēs esam tā viegli aizgājuši. Nu, Dieva vārdā tas tā nav. Bet visa cieņa, lūdzu, nepārprotiet, visa cieņa, un es priecājos par Pāvilu. Mans brīnišķīgs piemērs man vienmēr ir, es skatos Pēters. Viņš, nu, ja pareizāk sakot, es daru ļoti bieži tā, kā viņš, Pēters dara. Pārsteidzīgi, ātri, skrien un tāds. Bet tā ir patiesība. Un šeit, nu, pilnīgi pareizi, ko brāļi sacīja, nu, nevajadzētu mums piemeklēt tagad godināšanu Marijai, ja piemeklēt godināšanu apustuļiem, ja piemeklēt godināšanu. Jo, miļie, tas ir piemeklēts.

0: ka mēs kādu pieminam ar cieņu, tas jau ir tas gods. Ja? Ja es zinātu, kur ir apustuļu kapvieta un viņi būtu aizlaisti, nu es parādītu godu viņu. Es sakot par viņu piemiņas vietu. Ja? Viņa piemiņa, tas ir tas, ko es varētu izdarīt viņam vēl. Bet viņam no tā baidos ne silts, ne augsts, bet tas būtu svarīgi viņa piemiņa.
1: Paldies par jautājumu. O, kā nākošo jautājumu atbildēsim Dainai. Daina raksta mums, vēlos uzdot divus jautājumus. Pirmais ir, kā praktiski audzināt bērnus kristīgā garā par īstiem Kristus sekotājiem? Ko par to saka Bībele? Un otrs jautājums ir par to, ko skatīties, lasīt bērniem papildus Bībelē. Kādas grāmatas, filmas, varbūt varat kādu konkrētu nosaukt. Mm-hmm. Lūdzu, brāļi.
0: Nu, jūs... Nē, nu, es, ja uz man rāda, es saku, ka tas ir tik plašs jautājums, ka gandrīz vai pa visu Bībeli, jā, tas ir pēc visa, vai nē, jo bērnu audzināšana, tas ir teokrātiskā ģimenē, ne, tas primārais uzdevums, viens no vecāka pielūdz patieso Dievu un skaidrs, ka viss nams, vai nē, arī. Tad es teiktu vienkārši, ja Kristus ir mūsos, tad mēs demonstrējam bērniem Kristu, tas ir pirmais. Bērnam jāredz, kā izskatās dzīva ticība, kā izskatās Kristus. Viņi to paši netver, bet viņi redz savu vecākiem, tas viss ir bauslī paredzēts, tāpēc arī vecāku godāšana tik svarīga. Jo bērni mācās no vecākiem, tas tie ir tā kā Dieva vietā ielikts personas. Nu, un, nu, no kas saka, ir īpaši gadījumi, bet par to mēs nerunājam. Nu, un tad ir, nu, ko, jāsāk ap psalmiem un ar zālam un pamācībām. Nu, kā tur ir gudrības, tur tik daudz ir pa pedagoģi runāts, tik daudz par to, kā Dieva likums iemiesojās praktiskā dzīvē, kā viņš pielietojās, jā. Un mācību grāmata ir mūsu rīcībā. Raksti mums ir dot. Kādreiz jau pat lasīt mācījās uz rakstiem. Un beidzot, lasam priekšā evaņģēlijas. Kopā lūdzam. Bet tas viss atrautībā no vecāku garīgas dzīves, tas nestrādās. Nestrādās. Tā kā bērni ļoti ātri saprot, kas paliet viņus. Viņi ļoti jūtīgi un ļoti vērīgi. Viņi... Andriem ir tāds sakāmvārds, māc bērni, cik grib, viņi vienalga darīs tā, kā tu dari.
2: Jā, to es tā domāju, ot īsumā tās manuprāt, bet vispār jautājums ir nu, tik neiedomājam plašs.
0: Es ļoti gribētu no savas puses nolasīt tikai vienu rakstvietu. 5. Mozes 31. 9 līdz 13. Jūs gan jau ka minēja to procesu, kas tur tiek darīts, bet to es nolasīšu viņu, ko par to saka Bībele. Un Mozes uzrakstīja šo bauslību un devu to priesteriem, Levija dēliem, kas nestā kunga derību šķirst un visiem Izraēla vecajiem. Un Mozes tiem pavēlēja, teikdams, ik pa 7 gadiem kārtējā atlaides gadā būdiņa svētku laikā, kad viss Izraels nāks rādīties tā kunga tev Dievu priekšā, tenī vietā, ko viņš pats sev izraudzīs, tad tev būs šo bauslību skaļi lasīt priekšā visam Izraēlam, ka visi to dzird. Un sapulcini tautu, vīrus un sievas, bērnus un svešnieks, kas mīt tavos vārtos, ka viņi dzirdētu un mācītos bītos to kungu jūs Dievu un turētu un darīt visu šīs bauslības vārdus. Un arī viņu bērni, kas vēl to nezin, dzirdēs un mācīsies bīties to kungu. Jūs Dievu visu to laiku, kamēr jūs dzīvosiet tanī zemē, uz kur jūs ejat par Jordānu, lai to iemantotu. Nu, un es vēl pieliku klāt,

0: ka visas gudrības sākums ir dievbijība. Un te ir rakstīts, lasiet priekšā, lai viņi mācās bīties Dievu, un dievbība viņiem iedos visu pārējo skaisto dzīvi. Ja? Un tad, nu, es neko nepapildināšu.
1: Ļoti labi atslēgu vispār, dievbības.
0: Jā. Skaļi lasīt priekšā.
1: Tā liek iestāties akadēmijā, dieva akadēmijā.
0: Jā. Un, jā, tieši tā, jo stāv rakstīts, Dievs ir teicis, ka viņš apmācīs tos, kas viņu bīstās. Tad dieva akadēmija, ko brālis Jūras pieminēja, ir dievbīgajiem, negudrējiem, ne kaut kādās sociāli, bet dievbīgajiem. Ja? Un bērns mācās dievbību, un tad viņš kvalificējās dieva akadēmijā, dieva skolē, universitātē. Ja? Un, ja tur bija jautājums, ko lasīt bērniem papildus bībelē, kādas grāmatas, filmas, varbūt varat kādu konkrēti nosaukt. Es domāju, ka nu, varat iet kaut vai kādā kristīgā grāmatu veikala, piemēram, Amnī, ja? Nereklamējot nevienu apzināti, droši vien arī pajautāt pārdevējiem, ir kādas labas grāmatas. Bet es atminos vienu, kad es biju pusaudzis, man ļoti patika multfilma Grāmatu grāmata. Jā, tur bija tāds robotiņš Gizmo un kā tur sauc to, Gerts, bet tur. Un tā ir 1981. Gadā uztaisīts multfilmu seriāls. Un tur ir dažas neprecizitātes, bet man viņa ļoti patika un ļoti palika atmiņā. Tur nav perfekta precizitāte, bet kopējos vilcienos viņa šķita ļoti laba, jā. Un viņi var e-baznīcas mājaslapā, ja nemaldos e-baznīca, ja es nepārzinu e-baznīcas saturu vai kontentu kā tādu, bet es zinu, ka tur bija šīs multifilmiņas pieejamas tieši saistē, ja, kā mēs teikt. Ja. Tā kā to es esmu redzējis, to es varbūt arī varētu rekomendēt.
1: Tāpat ir ekranizēts vairāk kārt un dažādās veidos arī Banjana svētceļnieku gaita, arī bērnu versijās, arī ir to droši var skatīties tur labsirdīgi un draudzīgi, bet viss nu, jaunās derības evaņģeliskā būtība ir parādīta.
0: Un es atvainojos, ka es vēl iestarpināšu, bet es ieteiktu skatīties uz to, ko varbūt cilvēki negrib darīt, bet uz senākiem senāk, kas ir nofilmēts, jo mūsdienās ir ļoti atšķēdīts un ir piesārņots. Nav vairs tā kvalitāte.
2: Jā, Daini, šo jautājumu jūs uzdodat un faktiski uz jūsu jautājumu es esmu pārliecināts gaida ļoti, ļoti daudz atbildi. Un tieši šis viens vārds praktiski. Kā, un es pat gribētu pielikt vēl vienu vārdu, kā šodien praktiski audzināt bērnus kristīgā garā. Padomu laikos savā veidā bija vieglāk audzināt bērnus kristīgā garā. Tāpēc, kad nu, es esmu uzaudzis
1: padomu laikos. Melns un balts.
2: Melns un balts, pareizi. Vai nu tu esi ej uz baznīcu, vai nu tu tad esi preti baznīcu. Tur nebija pa vidus. Bet, mīļie draugi, kas šodien darās? Faktiski mums ir jārunā par citu kaut ko. Ja šodien jau mūsu bērnus vairs neaudzina ne baznīca, ne komunisti. Šodien mūsu bērnus audzina kas? Vājprāts, ja mēs par to padomājam.
0: Jā.
2: Jo visi šie te gadžeti ar rīkšķīšiem. Es skatos jaunieši. Un fantastiski, kādā tempā, kādā ātrumā viņi ir iemanījušies to. Un viņu audzināšana, ja viņu, pat es gribētu teikt, viņi veidojās no tā, ko viņi tur redz.
0: Viņu domāšana tiek formēta.
2: Pareizi. Mana domāšana tika formēta baznīcā. Es no zīdeņa vecuma jau esmu baznīcā. Un dzirdu, un jā, nu labi, un ārpus baznīcas es neiešu. Bet šodien, kā praktiski, šeit ir ļoti Nu, pirmkārt, katram ir jālūdz no Dieva gudrību. Nevar iedot tādu vienu, vienu padomu. Bet nu, skaidrs ir gan, ka vecākiem ir jāpievērš uzmanību to, ko skatās viņa bērni, ko klausās viņa bērni, ko, kur viņi iet, kurās, ko viņi kādās pulciņos, pulkos, jeb draugi atrodas. Tas ir daudz, daudz, daudz sarežģītāk. Un šeit, nu, man vienīgā pēc pieredzes, redzot, cik ļoti sāpīgi ir, piemēram, mācītājs, kurš visu savu mūžu kalpo Dievam, un viņa bērni aiziet bezdievīgo ceļu. Tur raudāt gribas.
0: Nu, tā bija arī pravietim Samuēlam.
2: Pareizi.
0: Diemžēl.
2: Jā, bet lai tas tā nevis lai tas tā nenotikt, bet ko vienu mēs varam sacīt, nu, ko es varu sacīt. Mīļie vecāki, pirmais ir lūdziet. Faktiski jūs vienīgi tikai ar lūkšanām varat savu bērnu turēt, jeb virzīt, jeb, un tālāk, lai Dievs dod, lūdziet no tā kunga, lai Dievs jums dod gudrību, ka jūs pareizā laikā, jeb, jā, pat pārvarot kaut kā, nu kā es skatīšos savu dēlu mobilo telefonu, nu kā, tad neusticību parādi. Nē, bet kad jūs esat pēdējo reizi paskatījies, ko dēls raksta, jeb ko meita raksta, ar ko viņi sazinās, ko viņi skatās, kādās mājaslapās viņi ir iekšā. Un, protams, par to, ko es sacīju, kad ir jālūdz to kungu, nu šeit lūgt to kungu un uzticēt savus bērnus Dievu vadībā. O, protams, vispārējais ir brīnišķīgi. Kāds vispār paradoks? Es neesmu bijis nevienā svētdienas skolas klasītas stundiņā. Man nav tādas iespējas bijušas. Un šodien ir svētdienas skolas. Un ir daudz lielāka iespēja aiziet pasaulē no svētdienas skolas. Nekā man, kas es nebiju, man nebija svētdienas skola. Un pavisam savādāk tas ir. Jo tāpēc, ka šodien pievilšanas gars, jeb antikrista gars, strādā daudz, daudz viltīgāk, ar daudz ekscelentākiem paņēmiem.
0: Krāšņāk. Pievilcīgāk.
2: Visādā veidā. Mūsu un bērnu uzmanību. Nu, piemēram, labi, manā ģimenē televīzijās parādījās, cik man bija gadu, es pat neatminēšos. Nu, varbūt 14 gadu, 15 gadu. A, tagad tu iedod jau telefonu, iedod, es skatos.
0: Trīsgadnieks skatās.
2: Un viņam tu ņems nost. Viņš ir gatavs krist zemē, jau spārdīties un viss un čau. Vecāki ir bezspēcīgi.
0: Tā jau ir atkarība.
2: Pareizi.
0: Un nereti dēmoniski.
2: Nu, bet kā savādā? Kā savādā? Te ir tikai lūgt to kungu, dot gudrību un paklausīt tam kungam. Ja tas kungs, ja svētais gars saka, aizie pārbaudi, paskaties, ko dēls skatās, ko mēs skatās. Nav problēmas, tas ir jādara. Es zinu, šodien varbūt teiks, kas tā pa kontroli. Nu, bez maz vai vardarbība.
1: Policejisks.
2: Jā, iejaucies viņa. Bet pagaidu, mēs taču negribam, lai mūsu bērni izaug vispār par neko. Jo sātanam nevajag ne dievu bērns, ne komunists. Viņam vajadzīgs neko. Tas saucam ar pelēkām masu.
1: Jā.
2: Kas neko nesaprot, kas visur saka jā, kas visur balso, kas visur fano, kas visur Bīstami, ļoti, ļoti bīstami. Paldies, Daini, jums par jautājumu. Jūs brāļi bijāt sacīt.
0: Es vēl ļoti gribu piebilst vienu lietu, kur varbūt liksies banāli vienkārši, bet tas tā nav. Bībelē ļoti daudz runā par tādu jēdzienu, kā atzīt.
2: Jā.
0: Atzīstiet, ka es esmu tas kungs, atzīstiet savus grēkus. Un es gribētu ieteikt starta punktu, jebkuram vecākam atzīt to, ka šī bērna galējais īpašnieks ir tas kungs. Ikviena dvēseli pieder tam kungam. Un otra lieta, kas vecākiem ir jāatzīst, un viņiem ienāks stipri lielāks miers, ka viņi nav gala īpašnieki, viņi ir pārvaldnieki uz kaut kādu laiku, un viņi arī tam bērnam nedrīkst pieķerties kā savam īpašumam, jo, ja mēs atzīstam, ka bērni dāvana no tā kunga, un tu esi tikai īslaicīgs pārvaldnieks, tad tu zini, ka galā viņa dvēseli tik un tā, un viss, kas viņš ir pieder Dievam, tad jebkuram vecākam būs vieglāk celt, es uzskatu savu ticību, un es runāju arī no savas pieredzes, būs vieglāk atlaist bērnus ticībā Dievu rokās un teikt, kungs, tu man viņas devis, tu esi viņa gala īpašnieks, es esmu uz īsu laiku, jo debesīs es nebūšu viņam, ne tēc, ne mamma, ja ne sieva, ne vīrs. Tu esi gala kungs, tu saki, ko darīt, kā instruēt, un mana ticība iesaistīs Dievu. Es negribu lietot vārdu kā partneri, drīzāk es esmu partnerīts Dievam, un iesaistīs lielo Dievu spēku un personu mana bērna svētīgā audzināšanā. Bet viņam ir vajadzīga šī atzīšana, un mēs redzam arī, ka vecāki, piemēram, praviešu Samuela mamma, kā viņu novēlēja tam kungam, un kāda īpaša svētība parādījās. Tas ir manās atzītājai milzīga atslēga.
2: Paldies! Iesim tālāk. Jautājums no Mudītas. Regulāri klausos Kristīgo radio. Un šorīt ir, nu tas nav šorīt, jautājums jau ir rakstīts agrāk. Telefonā man ir Bībeles aplikācija, kas parāda dienas pantu. Un tajā dienā, kad Mudīta rakstīja šo jautājumu, bija pants no Mateja evaņģēlijas 20. nodaļas 28. pants. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Vai varētu lūgt skaidrojumu par vārdu kalpot dziļāko nozīmi? Piemēram, Mateja 4.11. Tad velns viņu atstāja un redzi eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Mateja 8.15. Un viņš, tas ir Kristus, satvēra tās roku, tad drudzis viņu atstāja un viņa uzcēlās un tam kalpoja. Tad vārds kalpoja.
0: Nu, mēs skatos pēc tā grieķu tulkojuma. Kalpot ir diakonēzai, piedodiet pa izrunu, ja diakonēzai vai... Tas ir darbības vārds, un pēc Stronga konkordants, tas ir no diakonos, vienkārši nozīmē būt par sulēnu. Vai tāds, kurš gaida un ir gatavs palīdzēt, pakalpot, tīri arī tehniski, darboties kā kristīgam diakonam, ja? Tātad tas ir kāds, kurš ir gaida izdevību un ir gatavs pakalpot. Un tur ir interesanti, ka tur ir teikts, ja, ka cilvēka dēls nenāca, lai viņam kalpotu, tad tā laika kultūras kontekstā vadītājiem un ķēniņiem, nu kas te viņiem bija, jo lielāks sulēņu svīt, jo lielāks un varenāks galmakungs. Ja? Un Jēzus atkal pretstata šai kategorijai, jā, uzsverot nevis, ka tu sagaidi, ka tevi apkalpos, bet lai tu demonstrē Kristus dabu, Jo Kristus demonstrēja sulēņu dabu, mazgājot kājas, barojot cilvēkus, izdzenot un vispārējo. Mēs to ļoti labi zinām. Ja? Un viņiem jau nu, tiešām bija visas tiesības, ja? Lai viņi aptekalē un apkalpo. Ja? Un Jēzus dzīve ir viens vienīgs kalpošanas piemērs, un kāds viņš bija pasaulē, tādiem arī mums ir jābūt pasaulē. Ja? Un viņš bija faktiski kalpojošs vadītājs, ja? Un patiesībā viņš arī piepildīja Jesajas 53. nodaļu minēto pravietojumu, ja? Kur viņš ir nosaukts arī par tādu ciešanu kalpu, ja? Vai mans kalps, kas izcieta. Ja? Un viņa un iespaidīgākā Jēzus kalpošana ir tā, ka viņa kalpošana nav tikai vārdos, bet darbībā. Un tas ir absolūts paraugs, es tur vispār neko, man tur vairs nav ko pielikt klāt.
1: Amen. Es vēl ieteiktu konteksta ņemt vērā mudītei, piemēram, Mateja evaņģēlijā 20. nodaļā, no 26. lasīt. Bet pie jums tā nebūs būt. Nu, tas nozīmē, ka tur ir pasaulē ir lielākais un stiprākais un apdāvinātākais.
0: Bagātais.
1: Bagātākais ir centrā, bet pie jums tā nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu rakstīts sulainis. Bet tas ir diakons, vai ne? Tas lai ir jums par diakonu. Jā, es zinu, speciāla kalpošana ir baznīca ar diakoniju, jā, tā ir vēl lieta pa sevi, bet šeit tas diakons tādā garīgā nozīmē. Un, Bībelē ir tādi divi vārdi, kur ir tādi saistīti cieši, diakonisms un vergošana, diakoneo un duleo. Par vergošanu, par kalpošanu, jā, ir runa. Un tad te ir tas lielums, tas garīgais lielums ir redzams pēc tā, kā māceklis kalpo. Mm. Nevis tiek, nu...
0: Zelta krēslas skatuves, bija vīra kults, jā. Dolāra mešana uz viņu krokodīļu ādas čībām. Jā. Es neiešu.
1: Tas šeit ir izšķirošais konteksts, lai mēs saprastu, nu vispār, kā jēga par to runāt, vai ne? Nu, tāpat arī eņģeļi diakonis kalpo, vai ne?
0: Jā, tie, ka, ļoti interesanti, jā. Ka eņģeļi arī ir kalpotāji gari.
1: Tieši tā, vai ne? Dievu gribai un tiem, kas iet pa Dievu ceļu un lūk... ja kāds tiešām grib, tad tas, lai, ja kāds grib būt liels, tas, lai kļūst par diakonu.
0: Sulaini, vai tādi, kurš ir gatavs pakalpot? Amen?
1: Jā. Alleluja. Un tagad, nu, mēs paskatāmies, jau, tu jau daudz pateici par diakoniju, bet vēl, nu, šaurākā nozīmē diakonija nozīmē kalpošanu pie galdiem, nu, tad apkalpot, pasniegt maltīti. Līdzīgs ar dulējo jau ar saistīts būs ar kāju mazgāšanu. To darīja tādi, nu, zemāk ranga vergi, jā, tie sēdošiem pie galda apmazgāja kājas, jā, tajā kultūrā. Un te lūk, vienu pasniedz maltīti, citi pakalpo ar kāju nomazgāšanu, un, nu, vispār ļoti interesanti. Un tas būtu tas, no šaurākā nozīmē, tad tie, kas tā burtiski apkalpo kādu, jā, pirmkārt, rūpēties par kāda vajadzībām, jā, draudzi arī, mēs redzam, veselu cilvēku grupu, kas rūpēsies pa galdiem tiešo, ne?
0: Nu, tu pabeidz, bet tu aizskāri kaut ko ļoti iespaidīgi. Varbūt tu to pateiksi, bet tu aizskāri kaut ko ļoti iespaidīgi.
1: Un galvenais, ka tur ir vajadzīgs svētā gara svaidījums un ticība, ka to...
0: tieši tas ir gadījums, kad atraitas dienišķā kurnēšana. Kurā draudzē tas bija?
1: Apustuļu darbos, tas tā nodaļā.
0: Vienā draudzē radās kurnēšana.
1: Nu, tas tur rakstīts.
0: Un tur izredzēja ticīgos un svaidītos, lai apkalpotu pie galda. Mūsdienās ticīgie un svaidītie ir skatuvēm, krokodiļādas kurpēs, Mercedesos. Es tūlīt kaut ko izdarīšu.
2: Ticīgie un svaidītie vienmēr sēž VIP zonā.
0: Man tāpēc patīk. Man patika. Aleluja. Lai visi dzird.
1: Slavu Dievu.
2: Aleluja. Mūsdienas situācija.
1: Es gribēju tikai pabeigt domu, ja, kad nu, tas ir šaurākā nozīmē rūpēties par vajadzībām, tai skaitāt ļoti praktiskām vajadzībām arī. Ja, un tur bija tiešām vajadzība dibināt šo diakonijas institūtu pat veselu, izvēlot nevis kurus katrs un kas neko citu nemāk, vai ne, bet tieši tos, kur daudz ko māk un daudz ko var, bet viņi kalpoja. Ja, un kalpoja praktiskām lietām, ja? Un viens no tiem bija Stepiņš.
0: Stepiņš, kur nosīt.
1: Stefans,
0: evangēlists, jā.
1: Un tas ir ievērojami. Un tad plašākā nozīmē, ja mēs diakoniju paskatāmies, tā nav tikai kalpošana ar ēdieniem un ar kāju mazgāšanām, bet tā ir arī kalpošana ar vārdu, ja? Tā ir pravietiska kalpošana. Un visbeidzot tas piemērs ar Jēzu, kurš ir diakons per se. Viņš nav nācis, lai viņam kalpot, bet pats, lai kalpot un nest savu dzīvi par izpirkšanas maksu priekš daudziem.
0: Tad cik daudz kustības mēs nu pat izārdījām vismaz ar savu muti. Man patīk.
1: Aleluja.
2: Oh. Bet ir, es nezinu, vispār vārdu kalpošana jēga savā veidā viņa... Man liekas, tiek devalvēts šobrīd.
0: Protams.
2: Jo, zini, man ir jocīgi klausīties, piemēram, basketbola kalpošana. Piemēram, video kalpošana. Piemēram, nu, viss, kas...
1: Nu, bet tas jau arī ir vajadzīgs.
2: Tas arī
1: ir
2: kādam kalpošana.
1: Tas jādara. Kafijas sviestmaižu kalpošana.
0: Nē, nu sviestmaižu kalpošana ir galda kalpošana.
1: Nu, pareizi.
0: Bet video kalpošana, piemēram, nu, aizstāvot, jā, pirmkārt jau arī savējos, kas to dara mūsu draudzē. Nu, viņi kalpo brīvprātīgi cilvēkiem, lai arī tomēr izplatītu...
1: Lai ēstu to garīgu ēdienu.
0: Jā. Arī tā ir kalpošana pie galdiem. Es redzu tam vietu. Ja kungs tā vada. Tikai tas, ka tevi video kamera nenozīmē, ka tevi jāiet kamerā. Nevis, kam ir video kamera, ir aicināt pa dievu blogerē.
1: Jā,
2: un tad es te jau tas pārvēršās. Ir kādi, kas video kalpošanā kalpo, un par cik man ir ļoti liela pieredze draudzē, ne tikai vienā, es tā nerunāju par konkrētu daudz, bet dzirdot to, nu, piemēram, ērģelnieks arī kalpo, bet viņam ir tomēr maks. Un šodien jau draudzēs ir, nu kā, nu, ir arī muzikālā kalpošana.
0: Mm-hmm.
2: Muzikālās...
0: Slavēšana.
2: Labi, muzikālās... kalpošanas vadītājs, viņam vajadzīgs ir algu. Un tad tā ir kalpošana.
1: Jāņš.
0: Nu, iespējams, viņš ir atteicies no daudzas lielākas karjeras, lai nodotos milzīgi Dieva darbam. Iespējams, viņš uz to ir aicināts, un vēl iespējams, ka nu, draudz to var atļauties. Kāpēc nē? Kāpēc, lai šis cilvēks nu, nebūtu savus algas cienīgs? Ja?
2: Nē, bet, es ne par to runāju. Mm. Es tikai domāju to, redz, ja ir kalpošana, nu manā uzturē, piedodiet, es tāds vecmodīgs. Ja ir kalpošana, tad tas ir kalpošana bez maksas. Ja ir darbs, tad tā ir alga.
1: Nu, tomēr konteksts ir svarīgs, jā, ja viņš par vēderu tiesu strādā, lai izdzīvot, un tad attiecies no lielākas kaut kādas iespējas, domāju, ka tas viņam...
0: Nebūs pretrunā.
2: Jā, lūdzu, saprotiet pareizi, es nevienam...
1: Neliedz.
2: Neliedz algu. Vienīgi, kāpēc gan es to saku? Es zinu situācijas, kur tas ir apbēdinājis cilvēku. Jo vieniem tiek dot tā samaks, otriem netiek dot tā samaks. Un tad ir tāda, nu kā, nu, kāpēc tad ēdelniekam tiek kaut kas iedots, nu vienalga, nu cik. Un video video kalpotājiem nekas nedēļ iedos.
0: Nu jā, tad ir svarīgi arī kalpošanas motivācija un...
2: Nē, bet visi kalpo. Bet man liekas, ja
0: 11 tas, stundas.
2: Vai nu mēs kalpojam? Jā, nu tas tā. Bet katrā ziņā šis jautājums ir ļoti, ļoti labs, jo patiešām, ko mēs domājam, kas ir kalpot un tā kā Jēzus kalpoja, iedomājieties, ka viņš saka labsām un...
0: Nav labsām, jā, nav, ir alas un ir putniem apakš debes līgzdes, bet cilvēku dēlam nav, kur savu galvu nolikt. Toties pabaro 10 000 cilvēks. Es neesmu dzirdējis moderno miljonāru, kas 10 000 cilvēks varētu pabarot.
2: Jā, un tā
0: pabarot.
2: Ir
0: jā, jā, bet pašam nav. Nav kur nolikt galvu. Abrinot.
3: Mēs arī, es domāju, mēs neredzām, mums latviešu tulkojumā ir kalpot, un tas pats kalpot ir brīžiem priekš vergošanas tā kā pārtulkots, un citreiz tas ir priekš diakonijas, un tad ir sulainis, un mēs tam neredzam to daudzo šī vārda pielietojumu. Un varbūt, ka tas ir par iemeslu tam, ka mēs esam sašaurinājuši arī baznīciskā nozīmē. Tad ir priesters, ne, ir bīskaps, priesters un diakons, trīs priestrības pakāpes. Jā. Jā, un tad mēs redzam to diakonu tikai tādā, nu, tādā nozīmē. Bet viņš bibliski raugoties ir attiecināms uz katru kristieti. Vai ne? Un, katrs, un ne tikai uz kristieti, uz pašu Kristu. Un cik tas ir ārkārtīgi dziļi, un cik tas satriec arī, jā, kā tu, Pauli, teici iepriekš, dažādas maldīgas priekšstats, kas ir šodien izplatījušies.
0: Jā, ir īpaši Āfrikā, nu, Amerikā, jā, jā, un daudz, kur
3: milzīga goda došana.
0: Preteklības vienkārši. Jā. To YouTube var atrast, un es nesaprotu, kā cilvēku var būt ar tik zem, varbūt intelektu līmeni, ja nu vienīgi Dievs nav viņas nodevs maldu varēja, ka viņi sāk ticēt visādām muļķībām. Un nu, tur tiešām arī ļoti liela zinām vārdi iet kopā ar šiem cilvēkiem. Es tagad nesaukšu viņus, tas ir vienkārši pretīgi.
2: Jā, jā. Pretīgi. Jā, kādā ziņā paldies par šo jautājumu. Tas ir ļoti dzīžs jautājums. Faktiski tur varētu vēl pat raidījumu veidot, kas ir kalpošana. Daina mums raksta, lūdzu, Jur, tu varētu
3: lasīt. Jā, tad Daina.
2: Vai jūs lūdzu varētu nokomentēt filmu Nārnijas hronika?
3: Jā, vai jūs lūdzu varētu nokomentēt filmu Nārnijas hronika. Šo filmu mūsu radinieks Iekavās atrodas reliģijā, Iekavs ciet. Bez manas ziņas noteikti neko sliktu nedomājot, ir parādījis manai 4-gadīgai meitai. Uz viņu šī filma ir atstājis ļoti lielu iespaidu. Vēlos dzirdēt jūsu viedokli. Vai un cik šī filma ir balstīta uz Bībeles patiesībām? Pati neesmu šo filmu skatījusies. Šajā laikā, lai kā gribētu, ir grūti izvairīties no pasaulē pieejamās informācijas filmām, grāmatām un tā tālāk. Pati cenšos audzināt bērnus, Iekavs vaļā 8 gadu un 4 gadu kristīgā garā, pēc savas saprašanas Iekavās. Izvērtējot to, ko viņi skatās, klausās un lasa. Izpēt rūpīgi arī rotaļlietas, apģērbu, lai uz tiem nebūtu uzzīmētas vai paslēptas miroņgalvas, vienraģi, okulti simboli, UTT. Saku arī lielu paldies par raidījumu, kurā izskaidrojāt par salavecītu un vienraģiem. Paldies jau iepriekš par atbildēm.
0: Nu, varbūt iedosim kaut Kas ir Nārnijas
2: kronika? Tu esi redzējis Nārnijas
0: kronika. Es atceros, kad tad, kad es vēl biju ceļā pie tā kunga, ja nemaldos, viņa ir diezgan veca filma. Katrā ziņā vienā no variantiem, kā viņi ir uzfilmēti, viņi rādīja svētdienas skolā, gan mazajā, gan lielajā, Baptistu draudzē, 90. gados. Un jau tad man tas likās nepareizi. Kaut gan vairums cilvēku man notiesāja par reliģisku fanātiķi, un jau tad, ja, es biju vēl ceļā pie tā kunga, tikai uz atzimšanu, bet laikam jau kungs kaut kādu saprašanu ir devs arī neticīgam cilvēkam, kurš tomēr ir izslāpis pēc viņa.
2: Bet tu kā neticīgs cilvēks pie ticīgajiem skatījies?
0: Es izvēlējos jau tad neiet uz viņu, jo es biju izslāpis pēc īstas mantas, nevis pēc kaut kā cita, jā. Bet, lai pateiktu, kas ir Nārnijas kronika, jā, tad tā ir, pirmkārt, tā ir grāmatu sērija. Jā, Septiņas grāmatas, jā, kas sastāv. Un tas ir autors ir Clive Staples Lewis. Un Nārnijas kronika tiek uzskatīta par bērnu literatūras klasiku un ir autora zināmākais darbs. Tā ir tulkot vairāk nekā 47 valodās un pārdot gan vismaz 100 miljonu kopiju. Grāmata tika sarakstīta laika posmā no 49. līdz 54. gadam, ilustrētas un oriģināli publicētas Londonā. Nu, un no 50. gada līdz 56. gadam, jā, tātad. Nārnijas kronika ir tikusi adaptēta vairākas reizes gan radio, televīzijā, gan filmās. Nu, un darbība norisinās rakstnieka, tātad Klaiva Steiplā Luisa, izdomātā pasaulē, Nārnijā, mistiskā vietā, kas pilna ar maģiju, mītiskiem zvēriem un runājušiem dzīvniekiem. Grāmata stāsta par vairāk bērnu piedzīvojumiem Nārnijā, kad tie no reālās pasaules tiek ierauti maģiskajā zemē, lai atgrieztu troni no ļaunajiem pie īstajiem īpašniekiem. Grāmata sērijā tiek parādīts viss no Nārnijas dzimšanas, tātad grāmatā Burvja māsas dēls, līdz Nārnijas iznīcībai grāmatā Pēdējā cīņa. Nārnijas kronika ir, kronikā ir tikušas pielāgotas dažādas kristietības tēmas. Tās galvenie varoņi ir aizgūti no persiešu, sengrieķu mitoloģijas, tradicionālajām britu un īru pasakām. Grāmatas ir stipri ietekmējušas bērnu un pieaugušo literatūras attīstību kopš otrā pasaules kara. Nu, un tagad piedodiet pa garo ievadu, bet es domāju, viņš bija nepieciešams. Es saku tā, Nārnijas kronikas ir kristietības, mitoloģijas un pagānisma sajaukuma kokteilis. Un, diemžēl, lai cik talantīgs arī nebūtu, viņš bija ļoti talantīgs kā rakstnieks. Klaivs,
3: izcils.
0: Lewis, jā. Viņš bija Rosola radītājs un netai labākajā nozīmē. Un it kā Lewis centās aizstāvēt kristietības centrālos principus, trīsvienību, Kristus dievišķību un augšām celšanos, ja, un savā pamatpārliecībā viņš ir bijis tāds ortodoksāls, ja, un viņam Allaž esot bijuši atšķirīgi uzskati, tostarp ticību šķīstītavai, purgatoriem, priekšroka grēksūdzes sakramentam, un katra Bībeles vārda burtiskā nemaldīguma noraidīšanai, tātad viņš nebija. Viņš neatzina visus rakstus par Dievu inspirētiem. Ir ļoti svarīgi, no kuru lācītiem, nu, kas vēderā un no kurienes kājas aug. Ja? Viņš vairāk ļoti daudz uzskatīja Bībeles tekstus par iedvesmotu tekstu. Un cilvēces mērķi, viņš uzskatīja, ka kristietības mērķis ir, lai cilvēki kļūtu par jauniem cilvēkiem vai par maziem, pat maziem kristiem, izmantojot pārveidošanās procesu. Un viņa spēcīgi ietekmē viņa draugs, J.R.R. Tolkiens, kas viņu virzīja uz augstās baznīcas anglikānismu, kurā bija iekļauts vairākas Romas katoļu tradīcijas.
3: Jā, ir pozitīvais elements tajā, kad tā skaitā pieder pie alegoriskās kristietības žanra, un tur ir tāda spēcīga kristoloģiska tipoloģija vienā ziņā, vai ne? Tad Aslans, tas ir tās lauva, kas sevi upurē citu labā. Tur ir augšām celšanās, ķēnišķa autoritāte. Nu, ir kristietības elementi skaidri vai neiezīmēti no otras puses. Kritika ir par sinkrētismu, jau tik iezīmēt. Tad mitoloģijas tur ir riktīgi daudz. Tas ir no Rosals. Apvienots viss, kas vien var būt. Tad ir maģijas normalizēšana. Tad ir labā maģija, ir sliktā maģija. Laba burvestība, slikta burvestība. Tas nav bibliskais dalījums, tas ir kaut
0: tas
3: kas...
0: Tas ir vēla pasākums.
3: Kaut kas
0: ļauno gara biķeris, maz raugas. Tur ir augs raugā. Es negribu.
3: Ne, ļoti labi. Un laikam stiprākais teoloģiskais iebildums pret šo grāmatu ir saistīts ar pēdējo daļu tieši, ar pēdējo kauju, vai ne? Un tas ir soterioloģiskas, ja pestīšanas dabas jautājums. Piemēram, beigās tiek rādīts, ka cilvēks no citas reliģijas, kurš kalpo kādam neīstam dievam, tomēr tiek pieņemts beigās tunī aslam valstībā, ja viņš ir bijis sirds uzticīgs. Un te ir, Bībele ir ekskluzīva grāmata, viņa šo te šādu pieeju noraida. Tāds tēls tur parādās kā emets, vai ne, kurš visu mūžu kalpo citai dievībai tāšam, nekad nav pazīns aslam, bet beigās tiek pieņemts tomēr valstībā, jo viss labais, ko viņš ir darījis, patiesībā esot bijis darīts aslanam, pat ja viņš to nezināja. Nu, mēs zinām, no kurienes tas kājas auga. Tā, tieši tā, tā inkluzīvis mācība. Mēs jau zinām, no kurienes tā nāk.
0: Tas ir sātanisms, ir īrākajā formā.
3: Un Aslans viņam saka, parafrazējot, katrs paties labs darbs, lai kam tas šķistu darīts, patiesībā ir darīts man.
0: Wow.
3: Tāpēc šeit konservatīvie kristieši, bibliski orientētie kristieši paceļ sarkano...
2: Ir ieslēdz sarkano...
3: Sarkano gaismu ieslēdz, jā. Tātad tas ir tāds robežu pārkāpums un nav vienkārši tolerējams.
2: Un šeit vēlreiz apliecinās tas, ko mēs jau par ko runājam. Vecāki, ļoti, ļoti mums ir jāuzman tas, ko bērni skatās. Un šajā situācijā, 4-gadīgai meitenītei, tas ir palicies ar tādā atmiņā iespīdies. Būs ļoti grūti to izņemt ārā. Ļoti žēl, ka to ir darījis cilvēks, ko es saprotu, atrodās reliģijā,
3: Viņš domāja to labāko,
0: protams. Cilvēki arī, kur nav reliģijā, demonstrēs vēļiem skolā šo filmu.
2: Jā, bet mīļie.
3: Jā.
2: Es tādā nevainoju šo cilvēku. Es tikai saku, ļoti jābūt uzmanīgiem. Bet mīļie. Redz, mēs šeit redzam, kā tiek salikts kopā Nārnija hronika. Viss demoniskais ar Kristu. Un kas notiek koncertos Pāvila baznīcā? Nu jau, kas notiek koncertos vecajā Ģertrūdē.
3: Tas rāds Rosals sākas.
2: Precīzi vēl trakāk.
0: Nārnijas hronikas.
2: Mīļie, vēl trakāk. Nārnijas hronikā, es neesmu viņu redzējis, bet es domāju, tur nav altārs pie Kristus pie krusta, krucifiks, altāra galds. A šeit koncertos spēlē demonisku mūziku. Un spiež lāzeres stars un pūš dūmus. Viss ietin iekšā. Un Kristus ar visu altāru glezinu viss jau ir pazudis. Tas ir vēl trakāk nekā šis te.
3: Jā, Rolling Stone mūzika skan, un tad mēs, kāds saka tā, jā, bet neskanē jau tās sliktākās dziesmas. Mēs paņēmu to labāko. Nu, teiksim, no maģijas izvēlējās labo. Un to uzstaroju uz altāru.
2: We will rock you.
0: Ja ir nelga, tad tas ir uz ilgu laiku.
2: Būsim modri. Mūsu pašiem patiešām ir jālūdz no tā kunga atver mums garātas, lai mēs spējam saskatīt. Jo mēs cilvēcīgi tiekam piekrāpti. Ļoti ātri. Brāļi, paldies jums, lai Dievs svagātīgi svētīgi.
3: Yes.
2: Paldies, mīļai radio klausītāji, par jautājumiem. Ļoti interesanti ar katru raidījumu. Viņi kļūst arvien interesantāk. Paldies jums. Lai Dievs jūs bagātīgi svētīgi pasargā no pievilkšanas. Un ja tas kungs atļaus, būsim šeit Tad tiksimies pēc nedēļas.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrist. Jo to man oma ita laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kādā ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

es apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausulu, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt

0: Raidījums Kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Neapslāpējiet garu, nenicinājiet pravietošanu, pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet, atrojieties no visa, kas ļauns. Pāvēla 1. vēstule Tesaloniciešiem, 5. nodaļa no 19. līdz 22. pantam.

miers lai ir brāļiem un mīlestība, līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Žēlstība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu viņa neiznīcīgajā godībā. Pāvila vēstule Efeziešiem 6. nodaļa 23. 24. pants.

Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Pāvila vēstule Kolosiešiem 3. nodaļa no 1. līdz 3. pantam.

Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visreiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas, būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Pāvila vēstule Efeziešiem, 2. nodaļa, no 1. līdz 3. pantam.

Tad nu važās slēgts, sava kunga dēļ es jūs mudinu. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā, censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet tik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Pāvila vēstule Efeziešiem 4. nodaļa no 1. līdz 7. pantam.

Mans bērns, paklausi sava tēva pamācībai un nepamet savas mātes mācību, jo visas tās kopā ir kā krāšiņas vainags tavai galvai un skaista rota tavam kaklam. Salmāna pamācības 1. nodaļa, 8. 9. pants.

Katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību. Grēks ir netaisnība. Jāņa 1. vēstule 3. nodaļa no 3. līdz 4. pantam.

Mīļais, neseko ļaunajam, bet labajam. Kas dara labu, ir no Dieva. Kas dara ļaunu, nav Dieva redzējis. Jāņa 3. vēstule, 11. pants.

Mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds mani spieda jūs pamācīt šinī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. Jo ir iezagušies kādi ļaudis, par kuriem sen jau rakstīts, kas likti nākamajam sodam, bezdievi, kas mūsu Dieva žēlstības vietā nododas kaunu dzīvei un noliedz mūsu vienīgo valdnieku un kungu Jēzu Kristu. Jūdas vēstule, 3. 4. pants.

Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienmēr pāri plūzdama pieaugtu visā atziņā un izjūtā, ka jūs svarīgāko pārbaudāt, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami, ieguvuši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli Dievam par godu un slavu. Pāvila vēstule Filipiešiem, 1. nodaļa no 9. līdz 11. pantam.

zaglim nav tik liels negods, kad viņš zog, lai apmierinātu savu izsalkumu, kad viņš cieš badu. Jo pienākts un satverts, viņš nozaktos septiņkārtīgi atlīdzinās un izlieto šim nolūkam visu savu nama padomu. Bet kas ar cita sieva laulību pārkāpja, tas ir neprātis, tas savu dzīvību ved pazudināšanā.

Viņu piemeklēs nelaime, viņam būs negods un kauns, un no šā kauna viņš nekad vaļā netiks. Jo viņas vīrā iedugušās nežēlīgas dusmas kvēlo un atriebības brīdī nevienu netaupa. Un neraugās ne pēc viena, kas varētu būt par samierinātāju un izlīdzinātāju, un negribēs neko no tavas puses pieņemt, pat, ja tu viņam daudz gribētu dāvināt. Salmānu pamācību grāmata, 6. nodaļa no 30. līdz 35. pantam.

Par eņģeļiem viņš saka, ka savus eņģeļus dara par vējiem un savus sulaiņus par uguns liesmām, bet par dēlu tavs tronis Dievs paliek mūžu mūžos, un taisnības zizlis ir viņa valdnieka varas zizlis. Vēstulē ebrejiem, 1. nodaļa, no 7. līdz 8. pantam.

Jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Jāņa 1. vēstule, 5. nodaļa, no 3. līdz 5. pantam.

Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. 1. Jāņa vēstule, 1. Nodaļa, 8. 9. 10. pants.

Un sākumā, tu, kungs, zemi esi dibinājis, un debesis ir tavu roku darbs. Tās zudīs, bet tu paliec, tās visas sadils kā drēbes, un tu tās satīsi kā uzvalku, un tās pārvērtīsies. Bet tu esi tas pats, un tavi gadi nebeigsies. Vēstule ebrejiem 1.

Beidzot vēl, brāļi, priecājieties iekšā kunga. To pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu. Pāvila vēstule Filipiešiem 3. nodaļa 1. pāns.

un citus, kas šaubās, apžēlojiet. Glābiet no uguns izraudami, citus apžēlojiet ar bailēm, nīzdami pat miesas apgānītās drēbes. Jūdas vēstule, 22. 23. pants.

Esiet sirsnīgi sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji un klausītājs. 1. augusts diena, kopš ir nomainījies mēnesis, ja vakardien bija vēl jūlijs, tad šodien jau ir augusts. Un pulkstens ir 5 pēcpusdienā, un savu skanējumu šeit radio ēterā sāk raidījums Skanošā dāvana. Un ar jums turpmāk kopā divas stundas būšu šeit es, Uldis Bergs. Un aicinu mīļie klausītāji ņemt arī aktīvu dalību raidījumu veidošanā un iesūtīt sev tuvus, savus sveicienus sev tuviem mīļiem cilvēkiem viņu svētkos. Vārda dienas, dzimšanas dienas, citi kādi svētki. Un to jūs varat izdarīt trīs dažādos veidos. Sūtot īziņas vai WhatsApp ziņas uz tāluriņu numuru 25 44 22 88, 25 44 22 88, vai zvanot uz tāluriņu numuru 67 213 704, 67 213 704. Tāpat priecāšos saņemt arī jūsu apsveikumus e-pastā uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv. Kā arī, mīļie klausītāji, aicinu ņemt dalību un priecāšos arī saņemt ziņas WhatsApp vai SMS veidā, īziņā, no kuras vietas tad jūs šodien klausāties Kristīgo radio, no kuras vietas jūs esat pieslēgušies. Būs interesanti saņemt ne tikai apsveikumus, bet arī dzirdēt, no kuras vietas tad jūs mūs klausāties. Šobrīd apskatīsim tos vārda dienu gaviļniekus, kas tad svinēja savu vārdu dienu šajā nedēļā. Un atšķirot atpakaļ jūlija pēdējo nedēļu, savu vārdu dienu svinēja Marta, Dita, Dite, Cecīlija, Cilda, Rafaels, Edmunds, Edžus, Vidmans, Regnārs, Ruta, Rūta, Angelika un Sigita. Savukārt šodien, 1. augustā, savu vārdu dienu svin Albīns un Albīna. Rīt svinēs savu vārdienu Normunds, Stefans un Elijas. Tāpatās mums ir jāielūkojas arī mūsu Latvijas Kristīgā radio kolektīva dzimšanas dienu un vārdu dienu gaviļniekos un sūtam siltus un sirsnīgus sveicienus 29. jūlija dzimšanas dienā Ingrīdai Kadakai. Un jums visiem arī, lai skan vārdi, gan apsveikums visiem šīs nedēļas vārddienas gaviļniekiem, gan arī dzimšanas dienas gaviļniekiem no 37. psalma. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš dos pēc kā tava sirds ilgojas. Un par to, lai arī skan pirmā dziesma Anetas Kozlovskas izpildījumā Prieka eļļa.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

pulkstens 17 un jau tulīt 11 minūtes, un mēs turpinam ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem. Piltenes baptistu draudzen mācītājs sirsnīgi sveic vārda dienā māsu Mariju Sluģevicu. Lai māsē Marijai par iepriecinājumu skan vārdi no Bībeles, Pāvila vēstules romiešiem 15. Nodaļas 13. Panta. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ticībā ar visu prieku un mieru, lai jūs kļūtu bagāti cerībā, svētā gara spēkā. Un Marijai, lai skan arī muzikāls sveiciens grupas Avota stīgas izpildījumā uz Dievnamu.

Tas bija kā mīļš apsveikums Marijai Sluģevicei no Piltenes baptistu draudzes un mācītāja, dziesmā, ko izpildīja avots Stīgas uz dievnamu ejot. Nākamais sveiciens ir no Kuldīgas baptistu draudzes, kura mīļa sveic māsu Līgu Anševicu jubilejā ar vārdiem no 32. Psalma. Es tev mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu savu aci nomodā. Un lai kā apsveikuma dziesma Līgais skan Lības, Ētis Kalniņš izpildījumā un Liepājas Baptistu Pāvila draudzes puiši izpildījumā, tas kungs ir mans gans.

Tas kungs ir mans gans, kā muzikāls sveiciens izskanēja Līgai Anševicai no Kuldīgas Baptistu draudzes. Nākamais sveiciens ir no Ievas. Ieva sirsnīgi sveic Daci Rubļevsku 5. augusta dzimšanas dienā. Ieva ir izvēlējusies 5. psalma vārdus. Dziedātāja vadonim stabuļu pavadībā Dāvida dziesma. Uzklausi manus vārdus, kungs, ņem vērā manas nopūtes. Manu skaļo saucienu dzirdi, mans valdniek un mans dievs, jo es gribu tevi pielūgt. Kungs, uzklausi manu balsi jau agri no rīta, rīta stundā. Es tev gribu nest savu upuri. Tu neesi dievs, kam patīk bezdievības pilna cilvēka daba, kas ļaunu dara, lai netuvojas tev, kas ir lielīgs, lai nerādās tavās acīs. Tu ienīsti visus ļauna darītājus. Tu pazudini tādus, kas runā melus. Tev riep ik viens, kas izlej asinis un dara viltu, bet es drīkstu nākt tavā namā pēc tavas lielās žēlastības, pielūgt tevi bībā, tavā svētnīcā. Un Ieva, sirsnīgi sveicot Daci Rubļevsku 5. augusta dzimšanas dienā, ir izvēlējusies Michael W. Smith izpildīto dziesmu Agnus Dei.

Gunta, mīļi sveic Annu Māleri 26. jūlija vārda dienā, Martu Avotiņu 27. jūlija vārda dienā, sveiciens Elizabete Šļarai dzimšanas dienā un vakardienas dienā Rutai Cīrulei un pagājušā vārda dienā Esterei. Sveicien arī Ilgai, Vairai un Jekaterinai. Un Gunta ir izvēlējusies 100. salma pateicības vārdus. Gavilējietam kungam visas pasaules zemes. Kalpojietam kungam ar prieku. Nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm. Atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs. Viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši. Par savu tautu un par savas ganības avīm. Iet pa viņa vārtiem ar pateikšanu. Viņa pagalmos ar teikšanu. Pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu. Jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlstība paliek mūžīgi, un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Gunta, mīļi sveicot Annu Māleri, Martu Avotiņu, Elizabeti Šļaru, kā arī Rutu Cīruli, Esteri un sveicienu sūtot Ilgai, Vairai un Jekaterinai, ir izvēlējusies grupas vārds izpildīto dziesmu Aleluja.

0: No 7. līdz 9. augustam draudzē vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Tomsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība, aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

ir aizsteigusies pirmā pusstunda skanošajā raidījumā. Un turpinam ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem. Ieva ar ģimeni no Anglijas sveic mīļo Guntas tanti pagājušajā skaistajā dzimšanas dienā. Ar 103. psalma vārdiem. Teici to kungu mana dvēsele un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teici to kungu mana dvēsele un neizmirst, ko viņš tev labu darījis. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlstību. Viņš bagātīgi iepriecina tev vecumā ar svētīgām dāvanām, tā, ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem abēdinātiem. Ieva ar ģimeni no Anglijas, sveicot mīļo Guntas tanti pagājušajā skaistajā dzimšanas dienā, ir izvēlējusies Pētera upelnieka dziesmu par godu tev.

Sanita no Lielvārdes mīļa sveic mīļo māsu Marutiņu dzimšanas dienā, kas bija pagājušajā nedēļā. Un Sanita sveicot māsu Marutu ir izvēlējusies vārdus no 25. psalma. Uz tevi, kungs, es paceļu savu dvēseli. Mans dievs, uz tevi es ceru. Nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājās. Tiešām, kas uz tevi gaida, nepaliks kaunā. Un Sanita, sveicot Marutiņu dzimšanas dienā, ir izvēlējusies avota stīgas izpildīto dziesmu Jēzu vadi laiviņu.

0: Nākamais sveiciens ir iesūtīts no Madonas Baptistu draudzes senioru grupiņas, kura mīļa sveic vārda dienā māsu Anniņu, vēlot piedzīvot Jēzus mīlošo pieskārienu un svētā gara piepildījumu katru jaunu dienu. Sveicienam ir arī izvēlēti vārdi no Bībeles, apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem, 4. Nodaļas. Priecājieties iekštā kunga vienmēr. Es vēlreiz teikšu, priecājieties. Jūsu lēnība, lai kļūst zināma visiem cilvēkiem, tas kungs ir tuvu. Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā ar pateicību, ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Jēzū Kristū. Madonas Baptistu draudzes senioru grupiņu mīļi, sveicot vārdu dienā māsu Anniņu, bija izvēlējusies Artūra Rižišķona, ka dziesma nav tādu rūpju Dievam par lielu. Šo dziesmu mēs neatradām, tāpēc lai skan Artūra Rižišķona, ka dziesma uzticīgs mūžīgi.
1: Paldies Tev, Tēvs! Paldies Tev, Tēvs!

Janeta mīļi, jo mīļi sveic Kristīgā rādio ilgadējo klausītāju Guntu Daugaviņu pagājušajā dzimšanas dienā. Un ir izvēlēti vārdi no Salamana pamācībām 11. Nodaļas, 25. Pants. Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts. Un Guntai Daugaviņai, ja no Janetes, lai arī skan izvēlēts dziesma, grupas vārds, vēlu Jēzu.

Aina sveic Martu Ansoni aizputē 27. jūlija vārda dienā un vakardienas dzimšanas dienā ar vārdiem no Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļas. Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Bet es jums to esmu sacījis, jūs to esat redzējuši, bet neticat, es esmu dzīvības maize. Aina sveicot Martu Ansoni aizputē, vārda dienā un dzimšanas dienā, bija izvēlējusies Lības Ētas Kalniņas izpildīto dziesmu, es uzticos Dievs mani pasargās. Šo dziesmu arī mēs neatradām mūsu dziesmu listē, tāpēc, lai skan Lības Ētas Kalniņas izpildītā dziesma, tikai viņš spējīgs glābt.

Ir aizsteigusies pirmā stunda Latvijas Kristīgā radio un raidījums skanošā dāvana turpina savu skanējumu un šeit vēl stundu kopā ar jums būšu es, Uldis Bergs. Vēl varam pieņemt klausītāji kādus dažus jūsu sveicienus, esat jau arī sasūtījuši, priecājos tos saņemt gan īziņas, gan WhatsApp ziņas, gan arī zvana veidā, protams arī e-pastā un vēl bet vēl varat paspēt kādus iesūtīt. Sarmīte sveic Valteri Glešku pagājušajā vārda dienā. Tas kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu. Man mana daļa tikusi jaukā vietā. Tiešām skaists ir mans mantojums. Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu. Pat naktī mana sirdsbalsts ir paklausībā modra. Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Sarmīte, sveicot Valteri Gleški pagājušajā vārda dienā, ir izvēlējusies dziesmu 10 000 iemeslu, ko izpilda adventistu draudzes kvartets.

0: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
1: No 7. līdz 9. augustam draudzē Vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Tomsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs Bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība. Aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārda gaisma.lv.

18 un tūlīt jau 9 minūtes, un mēs turpinam raidījumu skanošā dāvana. Ļoti priecājos saņemt klausītāju gan īziņas veidā, gan arī WhatsApp ziņā jūsu apsveikumus, kā arī priecājamies, ka zvanat uz mūsu tauruņa numuru un nododat apsveikumus arī telefona zvanā. Nākamais apsveikums ir no Renāra, no Kuldīgas. Ģimene sveic meitu Martu, dēlu Stefanu un tēti Renāru vārda dienā. Ar Baibas Bogdanovas izpildīto dziesmu 139. Psalms.

Tas bija kā sveiciens meitai Martai, dēlam Stefanam un tētim Renāram vārda dienā. Un nākamais sveiciens ir no Annas. Anna, Vija, Līga un Rita, nevis tikai no Annas, bet no četrām māsām. Mīļi viņa sveic Rutu Beiti vārda dienā un vēlam Dieva svētību un labu veselību. Un ir izvēlēti vārdi no 103. psalma. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā, ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem abēdinātiem. Anna, Vija, Līga un Rita, mīļi sveicot Rutu, Beiti vārdienā ir izvēlējušās Valda Indrišona izpildīto dziesmu Esi kungs gaisma.

kā silts sveiciens Rutai, Beltei vārda dienā no Annas, Vieslīgas un Ritas. Pārsla sveic Edmundu pagājušajā vārda dienā ar Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas 16. Panta vārdiem, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Pārsla, sveicot Edmundu, pagājušajā vārda dienā ir izvēlējusies arī dziesmu projekta Ģertrūds izpildījumā tikai uz Jēzu skaties. Šo dziesmu arī ir izvēlējies dēls Mihails, sūtot siltus sveicienus mammai Maijai, lai skan projekts Ģertrūde tikai uz Jēzu skaties.

Raimonds sveic savu māsu Ivetu pagājušajā dzimšanas dienā ar vārdiem no 23. psalma. Jepšu es arī staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlstība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Raimonds, sveicot savu māsu Ivetu pagājušajā dzimšanas dienā, ir izvēlējies Valda Indra Šonaka izpildīto dziesmu Tu gribi daudz vairāk.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

pienākusi pēdējā nepilnā pusstunda raidījumam skanošā dāvana. Pateicamies klausītāji par jūsu iesūtītajiem apsveikumiem. Šobrīd apsveikumu pieņemšanas laiks ir slēdzies, lai varam arī atskaņot tās dziesmas un tos apsveikumus, kas mums vēl ir iesūtīti. Ilga mīļa sveic pensionēto daktarīti Anniņu pagājušajā vārda dienā ar 121. psalma vārdiem – svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraels sargs nesnauž un neguļ. Tas kungs ir tavs sargs, tas kungs ir tava pēna, tev pa tavu labo roku. Kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš, lai pasargā tavu dvēseli. Tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Un ilga mīļa sveicot pensionēto daktarīti Anniņu pagājušajā vārda dienā, ir izvēlējusies It un Ah grupas izpildīto dziesmu Runā man dvēselē Jēzu.

Nākamais sveiciens ir no Jekaterinas Gruņickas. Labvakar, dārgais kristīgais radio. Mīļi apsveicu visus jubilārus līdz 8. augustam, kā arī lieli un mīļi sveicieni Guntai Daugviņai, Ilgai Burkai, Vairai, Laurai Skoradihinai, Emīlijai Simeonovai un Krišjānim un Lienai no Jelgavas. Un Jekaterina sūta vārdus no 37. psalma. Ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš dos tev, pēc kā tava sirds ilgojās. Pavēl tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu, gan jau viņš tad darīs. Un Jekaterina ir izvēlējusies arī dziesmu Josh Groban izpildījumā You Raise Me.

Tas bija kā silts mīļš sveiciens no Jekaterinas Gruņickas. Īra Gruntmane mīļi sveic Martu, Marutu, Anniju, Annu, Dobeli un Jēkabu Cēmeru vārda dienās. Ar 119. psalma vārdiem Tava patiesība un uzticība paliek uz radu radiem. Tu zemēji esi licis pamatus, tā stāv stipri. Un Īra ir izvēlējusies arī dziesmu, kā muzikālu sveicienu Krisa Tomlina izpildījumā Holy Forever.

Tas bija kā sveiciens no Īras Gruntmanes Martai, Marutai, Annijai, Annai un Jēkabam Cēmeram vārda dienā. Ir pienācis šī vakara pēdējais apsveikums, un pēdējo apsveikumu sūta Modris. Un Modris sūta sirsnīgu sveicienu visiem kristīgā radio darbiniekiem ar vārdiem no 139. psalma. Es esmu brīnišķi radīts, brīnišķi ir tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Modris ir izvēlējies arī dziesmu, un viņš ir atļaujis mums izvēlēties, un tad lai skan Valda Indrašaunaka dziesma, kad vētra krāts. Un ar šo dziesmu un apsēku, mīļie klausītāji, arī es šokar Uldis Bergs no jums atvedos un novēlot jums svētīgu vakaru, svētīgu klausīšanos, jo tūlīt jau raidījums vakara sarunas.

0: Laiks vakara sarunām.
1: Esiet sveicināti vakara sarunās Latvijas Kristīgajā radio. Pirmā nedēļas sestdiena, 1. augusts, kad, kā ierasts, pirmajā nedēļā mēs tiekamies, lai parunātu par vīriem un vīru lietām. Ar jums šovakar studijā Mārtiņš Ogle Ozoliņš, un pie mums šodien vakar sarunās ir arī viesis, kurš ir Nacionālo bruņoto spēku kapelāns Jēkabs Dzērve. Labvakar!
2: Labvakar!
1: Un šodien mēs gribētu parunāt par tēmu, kas laikam nav tāda ļoti populāra, un mēs parasti cenšamies runāt par tām labajām lietām, bet šokar mēs gribētu parunāt par krīzēm. Un krīzes nav tā, ka nebūs mūsu dzīvēs. Jautājums ir, kad viņas būs. Un jautājums, vai mēs viņām esam gatavi. Un šeit es gribētu arī sākt ar šo rakstu vietu, kuru mēs lasām gandrīzām vai katru reizi, kas ir rakstīta pirmajā vēstulē korintiešiem, 16. nodaļā, 13. pantā, kur Pāvils Korintas draudzē raksta: esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri. Un man ļoti patīk šie sākuma vārdi: esiet modri. Tas nozīmē neguļiet, esiet uzmanīgi, esiet gatavi. Un šodien mēs ar Jēkabu, kurš ir NBS kapelāns, kuram ir arī pieredze, esot dažādās krīzes situācijās, gribētu parunāt par krīzēm. Jēkab, kādas tev ir domas par krīzi?
2: Krīzi jau parasti neviens neizvēlās. Krīze tā notiek, viņa var pārsteigt, viņa var būt saistīta arī ar personības lietām, cilvēku pašu, viņa iekšējo cilvēku, viņa ģimenes situāciju, viņa pieredzi sabiedrībā, draudzē, tad tie var būt saistīti ar ārējiem apstākļiem, kas notiek cilvēka dzīvē, viņa dzīves vietā, viņa darba vietā, tad, protams, ir ļoti daudz dažādas lietas, kuras var ietilpināt zem šī vārda krīze, kas var sākties no atsevišķa cilvēka dzīves līdz pat lokāliem, reģionāliem, valstiskiem, pat globāliem apmēriem. Un, kā jau teicu sākumā, krīze ir kaut kas, kas notiek, ka viņas ir bijušas, ir un būs, un tad tīri atbildīgi un ļoti būtiski ir tad katram par to domāt un saprast, kāda ir tie resursi un gatavība piedzīvojot krīzi, iziet tai cauri. Jā, nu lūk, tā ļoti plaši iezīmēja to lauku, jo vai katru no šiem pieminētiem aspektiem atsevišķi, tad arī par tiem domāt, runāt. Jā.
1: Man patīk arī šis skaidrojums, kurš ir skaidrojušajā vārdnīcā, kas tad ir krīze. Bīstams, sarežģīts, smags stāvoklis, sarežģīts pārējas stāvoklis, jeb posms. Un īstenībā, ja mēs paskatāmies uz savām dzīvēm, tad mēs redzam bieži vien, ka krīze ir beigas kaut kam vecam, un tas ir arī sava veida jauns sākums. Un mēs bijām domājuši runāt par draudzes gatavību krīzēm, bet kas tad ir draudze? Draudze ir cilvēki. Un mēs jau ieskicējām arī pirms raidījuma, kad mēs nevaram būt efektīvi kaut kādā krīzes situācijā, ja mūsos pašos ir nemiers.
2: Jā, par to mēs runājām, jā, ka proti jebkurā cilvēka pārbaudījuma, vai ja mēs to saucam par krīzi, tas pirmais, un ja mēs domājam par kristiešiem, par draudzi, tad tas pirmais ir domāt par Kristus vārdiem, gan ko viņš saka, seko man, gan arī viņa vārdiem mieru es jums dodu. Tātad pirmais un svarīgākais jebkurā dzīves pieredzē, krīzē, grūtībās ir tas, cik noturīgas, drošas, veselīgas ir mūsu attiecības ar Kristu, mūsu pieredzē sadraudzībā ar viņu un citiem kristiešiem, un tas varbūt noteikti veido mūsos to spēju, tad jau visā tajā, ko varam raksturot kā krīzi, tad iziet cauri, jo arī lūkoties jaunajā derībā vai lasot to, kas ir teikts, mēs neredzam, ka Kristus mums nebūtu apsolījis. Viņš saka, pasaulē jums ir bēdas un būs. Un tad grūtības dažādi raksturi šeit par to runā. Tas, ko viņš ir teicis vēl, ka un redzēsim pie jums ik dienas līdz pasaules galam, tad viņš ir apsolījis savu klātbūtni, tā tad tas, ko krīzē, vai tā būtu personīga, vai jebkura jau iepriekš pieminētā, tad šī pārliecība, ka mēs šajā visā neesam vieni. Un, protams, ka tajā bēdu daudzumā, grūtībās, ir būtiski redzēt to, ko viņš ir apsolījis, un uz to paļauties. Tad tas ticības uzticēšanās, tā svarīgā pieredze, ka mēs paļaujamies uz viņu tajās grūtībās, bet tā paļaušanās neizslēdz, ka mums tur ir sava atbildība būt gataviem, ka mēs jau dzīvot atbildīgi redzam, paredzam, plānojam, un tas nav pretrunā ar ticību, ka mēs paļaujoties uz kungu, arī mēs pieminējām rakstvietu, kas ir salmu pamācību grāmatā, ka zirgu gan sagatavo kaujē, tad cilvēks sagatavo, tur ir kāda cilvēka atbildība, cilvēkam uzticētais, un tomēr aiz tā visa uzvara nāk no tā kunga. Tā kā ir šīs abas puses jāredz, un manuprāt ir bīstams ir šīs divas galējības, kur vienā cilvēks saka, es visu pats paveikšu, visu izdarīšu, visu sasniegšu, un tur ir bīstamība pazaudēt šo lielo bildu, un otrā galībā cilvēks visu uzliek uz Dievu tik lielā mērā, ka viņš pats vairs neko nav gatavs darīt, un kā jau varētu teikt, ka mēs neesam aicināti iet pa grāviem, bet pa ceļu, vai ne? Kristus pats saka, esam ceļuši, tā kā šī ir tāda arī tas, ko Pāvils runā par veselīgu ticību, kur viņš titam pastorālajās vēstulēs par to akcentē, lai turās vīri veselīgā ticībā, tad šis viss prasa katram mums lasot rakstus, lūdzoties, meklējot, vērtējot, arī Dievs mūs radot, ir Devs mums spēju, un viņš ir pat arī rakstos, kad mums tiekam bieži mudināti domāt, vērtēt, uzņemties atbildību, un tad lūk, to darot arī mēs dzīvot savus dzīves, skatāmies kāda veida iespējamie riski, ja, jo mēs tagad izkāpjam ārā tādiem iekšējiem cilvēku dzīves pārbaudījumiem, kad kas būtu tās lietas, ko mums katram vajadzētu darīt, lai krīze neatnāk mums tādā brīdī, ka mēs nezinām, ko darīt. Un, protams, ka jebkurā krīzē būs arī tas, ko mēs nebūsim paredzējuši. Tāpēc tur vienmēr ir svarīgi arī citam citu atbalstīt, un te ir vien tā lieliskā draudzes būtība, ka mēs turoties kopā, arī kopā varam pārvarēt lietas vieglāk. Un tā kā šeit ir daudz ko runāt par šo, jā, tā kā, lūk.
1: Man ļoti patika tas, ko tu teici, kad paļauties, ne tikai paļauties uz savu varēšanu, uz savu spēku, bet uz ko tad mēs paļaujamies? Mēs paļaujamies uz tiem cilvēkiem, kurus mēs pazīstam. Un šeit ir tas jautājums, arī šī rakstuvieta, kuru tu teici, kur Jēzus saka, Jāņa evaņģēlijā 16. nodaļā, 33. pantā, viņš saka, to visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Un tad viņš dod šos vārdus, pasaulē jums ir bēdas. Viņš konstatē faktu, un it sevišķi, es domāju, pirmajiem kristiešiem tas bija daudz vairāk saprotams nekā mums šodien, jo bija vajāšanas, un pirms vajāšanām arī, kad kādi atdeva savu dzīvi, Jēzum Kristum no mācekļiem, viņa ģimene viņus nesaprata, jā, un, bet viņš saka, klausieties, turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Un šis vārds turēt, man patīk, ka tas ir tāds darbības vārds. Turēt, tas nozīmē pielikt kaut kādu piepūli. Kad mēs turam savu skatienu uz kaut ko, tas prasa uzmanību, tas prasa modrību, un tas prasa arī treniņu, kaut ko noturēt. Un īstenībā Jēzus vienā no evaņģēlijiem, ja nemaldos Lūkas evaņģēlijā, viņš arī saka, kad bija divi vīri, kas cēla mājas. Viens cēla uz klints, un otrs cēla uz smiltīm. Un es domāju, kad ņemot vērā šos faktus, kad Jēzus saka, pasaulē jums ir bēdas, jautājums, vai es laicīgi būvēju savu dzīves māju, kurā dzīvoju es, kurā dzīvo mani bērni, kurā dzīvo mana draudze, vai es to būvēju uz klints, kas ir attiecības ar Jēzu Kristu, kas ir viņa vārds, vai es to būvēju uz smiltīm. Jo īstenībā tā krīze jau tikai parāda, kas tur apakšā zem tās mājas ir.
2: Jā, paldies par šo lielisko piemēru no Kalnas Vētrunas. Un tā patiesi ir Kristus pašu vārdos teiktā realitāte. Miera laikā tās ēks izskatās iespējams līdzīgi. Bet tas, ko katrs cēlājs ir pielicis šīs ēkas celtniecībā, ir nu, arī pārbaudes brīdī redzams, un lūk, tas pamats ir tas būtiskais, un to jau arī iepriekš mēs šeit akcentējām, ka attiecības ar Kristu jau nav kaut kas ļoti abstrakts, tas ir kaut kas ļoti konkrēts, ikdienišķs, tās ir ikdienas, arī nu, lietot tāds šodienas vārdus, tā ir kāda arī pašdisciplīna, tā ir kāda zināma turēšanās pie kāda noteikta dzīves ieskata, kas nav arī tā ļoti tehniski, bet tas ir, tās ir attiecības, kuras mēs izdzīvojam. Katru jaunu dienu piedzīvot pateicībā par šo iespēju, arī katru dienu uzticot savu dzīvi, savus mīļos, lūdzoties, lasot, ļaujot Dievu vārdiem izgaismot mūsu iekšējo cilvēku, ļaujot Dievu vārdiem veidot mūs, audzināt mūs. Tajā tas briedums top, un tad arī šis pamats to prakts, viņš nav izrokams vai izveidojams īsā, ātrā laikā, tas ir tāds dzīves laika process, bet tad arī, kas tās pārbaudījuma situācijas atnāk, kad viņas atnāk, tad arī tas nams pastāv, un šis pamats ir Kristus pats, tāpēc viņš arī šo saka, un ja arī sākumā raidījumā tu minēji, ka šie raidījuma akcenti ir par vīriem, tad es domāju, ka šis arī ir tas arī kontekstā par krīzēm, domājot par jebko, ar ko mums var nākties kā vīriem sastapties, tad pirmais un atbildīgākais uzdevums ir rūpēties par savu iekšējo cilvēku un savām attiecībām ar Kristu, jo no tā izrietēs vispārējais. Arī tas, ja mēs tā iedomājamies, vizualizējam kādas grūtības, pārbaudījumas, dabas kontekstā, jebkas, kas var notikt arī militārā kontekstā vai veselības kontekstā, finansiālā kontekstā, tas, kā mēs to pieņemsim, izdzīvosim, arī atspoguļosies tajā, ka apkārt tie cilvēki, uz kurus mums lūkojas, kā viņi sekos tam tālāk. Un tāpēc, ja mēs tā domājam, nu, šodien runājam par gatavību krīzē un esam aizmirsuši šo pamata rakšanu, likšanu, tad kā tieši mēs to krīzi pārvarēsim, ja tā miera un tās attiecības ar Kristu būs izpalikušas. Tāpēc, kad mēs draudzes kontekstā runājam par gatavību, tad mēs vienmēr sākam ar to atbildības apzināšanos ikdienas attiecības neatstāt novārtā ne ar Dievu, ne ar tuvākajiem, un, kā arī raksaka, neatstāt savu sapulcēšanu. Tur ir tik daudz šo norādījumu, un tāpēc tas labākais, ko varam darīt, ir to visu ņemt vērā un pie tā turēties. Un tā ir ikdiena, kurā mēs dzīvojam savu ticības dzīvi, un tad, kad šīs bēdas notiek, mēs skatāmies uz tām lietām, kā Kristus mūs iedrošina no tās viņa perspektīvas, lai arī kas notiktu, viņam pieder un piederēs noslēdzošais vārds, tāpēc arī raksti, arī citviet Pāvils un viss kopumā iedrošina mūs nebīties. Jā, atkal tā spēja nebīties ir daļa no attiecībām. Tā nenotiek pat no sevis. Bailes ir dabīga emocija, bet Kristus tuvums, viņa pieredze mūsu dzīvē, lai arī tā krīze varbūt ir tāda, kurā ir, jā, varbūt arī dzīves noslēgums kādā konkrētā cilvēka gadījumā, bet tas nenozīmē, ka mūžība noslēdzas. Tad šeit ir tik plaša iespēja runāt, ka jā, te var bezgalīgi, bet tas pirmais un visā pamata sākumā ir tās ikdienišķās attiecības ar Kristu, jo to nevar par maz akcentēt, un šī pieredze un šīs attiecības ar viņu, viņas maina mūs kā cilvēks. Tad vecais cilvēks, kā Pāvils, viss šīs metafors, kad tas vecais cilvēks tiek novilkts un jaunais cilvēks, tā viss ir savu veida mūsu iekšējā cilvēka gatavība arī pieredzēt, piedzīvot, izdzīvot un pastāvēt. Tad arī šis Bībeles vārds pastāvēt.
1: Mēs kaut kad, tā kad tikko sāka skriet augšā tās degvielas cenas, tad mēs draudzē bijām uztaisījuši tādu Zoom, un šis Zooms bija ar uzņēmēju un mentoru Andru Lanku, un es viņam uzdevu vienu jautājumu, un šis jautājums bija, ko tu novēlētu katram Latvijas iedzīvotājiem? Un tad viņš teica vienu tādu lietu, kad katram ticīgam Latvijas iedzīvotājiem viņš novēlētu nevis liels uzkrājums, nevis supergudrību, bet viņš teica, dzirdēt ikdienā Dievu balsi. Un tas man sasaucās arī ar to, kad ir Jāņa evaņģēlijas 10. Nodaļa, 27. Pants, kur Jēzus saka, mana savis dzird manu balsi, es tās pazīstu un viņas man seko. Un es domāju, ikdienā mums ir tik daudz dažādas balsis, kuras mēs klausamies. Mums ir influenceri, mums ir ziņas, mums ir ļoti daudz balsis. Un izčekot, kuram kad ir taisnība, to ir diezgan sarežģīti. Bet es domāju, ka mums ir jābūt gataviem un jārok šis pamats tā, lai šajās krīzes situācijās mēs mācētu dzirdēt to vienu balsi, kas ir mūsu kunga un glābēja Jēzus Kristus balss. Un es domāju, tam arī ir jābūt tam galvenajam vadmotīvam, kas mūs vada. Un arī ikdienā es pats gāju cauri, kāpēc es par šo dalos, kā vīrs, mēs ģimeni arī pieņēmām, kā, gribējām pieņemt kādus lēmumus, un es runāju ar kādiem cilvēkiem, konsultējos un izklausījās viss baigi labi. Tad, protams, es mākslīgiem intelektam daudz ko prasīju, viss izklausījās baigi labi. Un tad vakar, tie bija pulkstens kaut kādi viens, tie bija vēl kaut kādi pulkstens viens, es staigāju pa draudzi, darīju kaut kādas darbs, un es sapratu, bet es negribu, ka mana dzīve tiek cilvēku vadīta, jo Pāvils teica, hei, viņš saka, es uzreiz negriezos pēc padomu pie miesas un asinīm. Viņš saka, es negriezos pie vecā Ādama pēc padomu, jā. Un es negribu, kad arī mana dzīve ir algoritma vadīta, ja mākslīgā intelekta vadīta, jā. Un tā bija šī rakstvieta, kur es vakar sev paņēmu, bet pagaidu, ja es esmu ģimenes galva, man ir jāpieņem lēmums, kā es viņu varu pieņemt? Nākot pie tā, kurš man ir radījis, nākot pie tā, kurš man ir izglābis, un man ir jāmācās dzirdēt viņa balss. Un interesanti bija tas, kad es nācu tādā lūkšanā, ja līdz tā mēs tur domāju, tad šits ir jādara tā, šits ir jādara tā, īsa lūkšana, un Dievs iedeva tādu mieru, un es sapratu, šitas nav tas, kas mums ir jādara. Vienkārši, tu saproti, vienā brīdī, kad tu izvēlies nogriezt, nost visas tās balsis, kas ir, un fokusēties uz to, kurš tiešām tavā dzīvē ir ieinteresēts, uz to, kurš ir tik ļoti mūsos ieinteresēts, kurš ir pats savu dzīvību vadevis. Man ļoti patika, kā kādā grāmatā bija rakstīts, kad Naglis Jēzu neturēja pie krusta, tā bija mīlestība pret mani un tevi. Un viņš šo mīlestību pierāda arī tajā, ka viņš mani vada. Bet jautājums, vai es dzirdu viņa balsi? Un dzirdēt viņa balsi, tas ir treniņš. Tas ir lasīt rakstus. Un es, cilvēki mīļie, tā, kad jūs klausaties, kad es saku dzirdēt viņa balsi, es nedomāju, kad es dzirdēju audiālu balsi, jā. Bet atnāca tas miers un saprašana, ka šis nav tas, kas man ir vajadzīgs. Un pēkšņi tu nedomā vairāk par to, tu neuztraucies. Un es domāju, ka viena no Dieva valodām, ja tā var teikt, ir miers, kuru viņš dod.
2: Jā, ļoti daudz, daudz to pavadienu, kuru šovakar ieskats, ir tiek iezīmētis, tā klausoties arī, domā arī par tiem vārdiem, ka tu jautāji par drīkstus to es
1: cēlu. Jā, protams.
2: Kad

augļi un Dieva tēva prāta darīšana. Tā kā mūsu ziņā ir atstāta šī atbildība izvērtēt, un tas ir jādara. Jāpārbauda katra lieta no augļiem, un ja augļi runā vienu un vārdu runā citu, tad vairāk jāieklausās, ja ieskatās tajos augļos, jo tajā tad arī. Tāpēc es pavisam noteikti varu teikt, ka ne katrs, kurš saka kaut ko par Dievu, automātiski nozīmē, ka šis cilvēks ir tas, kurā ir vērts ieklausīties. Tāpēc vārdu saskanēšana ar dzīvi, tāda kopība, ka tie vārdi kopā ar dzīvi tiek izdzīvot, ka tajā nav kādas pretrunas, tas ir viens. Un arī domājot par tiem, tā vēl viena lieta, kas mienāca prātā, atsaucās atmiņā no Ebreju vēstules, proti 11. Nodaļa runā par ticības piemēriem, kas caur grūtībām ir pastāvējuši, izturējuši, un tad 12. Nodaļa runā par to, ka mums apkārt ir visi šie piemēri, kas mūs iedrošina, un tad arī tālāk tiek dot šie vārdi, kas iedrošina, tad arī lai mēs dodamies tajā ticības sacensībā un sekošanā, ka es parafrāzēju šo domu, un tad arī no vienas puses šī atbildība izvērtēt, pārbaudīt, skatīties, nepārsteigties, un no otras puses mums ir jāatzīst, ka arī mums ikvienam ir vajadzīgi labi piemēri, kas mūs iedrošina. Un tāpēc Ebreju vēstule mūs atgādina, ka tie piemēri, kas ir Bībelē minēti, pastāvībā, paļāvībā, sekošanā, caur grūtībām, arī baznīcas vēsturē tādu piemēru netrūkst, un arī mums ir jāto par piemēru. Un ja runām arī šo vakarā īpaši par vīriem, par gatavību, ja kādām lietām, tad par piemēru tiem, kas ir mūsu tuvākie, mūsu ģimenē, ka mēs radām šo drošību, nu, ka caur mums Dievs ienes šo drošības sajūtu mūsu tuvākajos, ka viņi zina, ka mēs esam atbildīgi par saviem lēmumiem, par savu dzīvi, ka mēs vadām savas ģimenes un to dara mīlestībā un rūpēs un gādībā, un ka tā ir tāda drošības sajūta, saliņa, ko mēs veidojam, un tad arī pašai ģimenei saskaroties ar kādām lietām būs vieglāk iziet cauri, bet ja mēs pretēji iedomājamies cilvēku, kurš ir pilnīgi, uz kur nevar paļauties, tad arī ģimene tur krīzē būs daudz grūtāk, ja tā iziest cauri, tāpēc lai ko mēs runātu un turpinātu sacīt, tas viss mūs atkal un atkal ved atpakaļ pie katra mūsu personīgās izaugsmes un mūsu attiecībām ar Dievu, un attiecībās ar Dievu tad arī veidot šīs attiecības un uzturēt un ar līdzcilvēkiem. Un kad tie vārdi, jā, jo es gribētu teikt, ka šajā laikā to vārdu ir ļoti daudz, kas kaut ko saka, deklarē, kaut ko apliecina, bet Kristus pats saka, ka jā, par tiem augļiem un par dzīvi, kas tiek izdzīvo. Tāpēc tā atbildība, ja mēs runājam par vīriem, tad iespējams, ka darbi vispirms un tad tie vārdi seko. Un tad arī tur ir tā drošības sajūta. Nu, lūk, un tad šādi vīri ir tie, kas uzņemās atbildību, jebkurā krīzes situācijā, kuras mēs tie iezīmējām, vai tā būtu privāta, vai arī tu minēji sākumā, un tam varam piekrist, ka krīze jāredz nevis kā kaut ko, kas mūs tikai var apdraudēt, bet kā iespēja izaugsmē, jo arī kaut kur šajās dienās dzirdēju dažādas, tas arī tīmeklī klejošie šies piemēri, ka tad, kad Dievs gribēja Dāvidu padarīt par ķēniņu, viņš jau viņam deva Goliātu, nevis uzreiz kroni, šī te pieredze iziet ar grūtībām, iziet kopā ar Dievu, paļauties uz viņu un izdarīt savu daļu šajā pieredzē, tas veido to raksturu, briedumu, spēju, gatavību, un caur to arī tas nes kādiem citiem cilvēkiem tuvākajā lokā šo drošības sajūtu, ka mēs esam tur, kur esam sacījuši, ka būsim, ka uz mums var paļauties. Par namturību domāt arī jaunā derība runā, ka no namturiem galvenokārt prasa, ka viņi ir uzticami. Tad viss šis, kas tiek sacīts arī šajā namturības idejā, ir saskatāms un salasāms. Un pārstāvot arī bruņotos spēkus un zemesardzi, kur bieži mēs dziedam šos vārdus, mana Latvija, mana atbildība, un šie paši vārdi. Es Latvijas ir mana ģimene, mana atbildība, mana draudze, mana atbildība. Un arī izmantot.

0: izmantot šo iespēju, ka ir augusta pirmā diena, un šogad augusta arī Zemesardzē 35. gada diena, un es tā domāju par visiem tiem daudzajiem vīriem, arī draudzēs, kuri kādā brīdī arī caur Zemesardzi ir bijuši un ir Latvijas sardzē, ka viņiem milzīgs paldies par to, ja tas arī ir tas, ko cilvēki ir darījuši un turpin darīt, un tad tā atbildība sargāt, kopt, ir mums visiem uzticēt, un to jau ar redzam arī radīšanas stāstā, ka pirmais, ko Dievs mums liek, ir rūpēties par to vidi, kurā mēs esam, par to dārs, un tas dārs var būt mūsu ģimene, tas dārs ir mūsu draudze, mūsu pilsēta, mūsu valsts, mūsu novads. Tad kristīgs, ticīgs cilvēks vienmēr būs tāds, kurš gribēs rūpēties. Arī Bībelē ir šie norādījumi rūpēties par tas gan tajā brīdī domāts jūdu pieredzē, kad viņi ir iecā grūtībām, arī jā, rūpēties par to labklājību, kurā par tās pilsētas un laicīgo, garīgo. Es teiktu, tik daudz šī tēma, kas tiek iezīmēta šokar, ir ļoti plaša, viņa nav aplūkojama, atraut, viņa tiešām ir viss aptveroši lūkojama un jā.
1: Mums tikko pagājušo nedēļu, ja nemaldos, tā bija viena no dienām, neatceros, kur diena tā bija, Talsos mums bija šis te krīze, kas bija laikam mēnešu vai pusotru mēnešu norma nolīja vienā dienā, un es līdz 12. naktī skraidīju ap māju un raku grāvis, lai ūdens iet prom, un īstenībā nākamajā dienā, es to arī sievai teicu un pats pie sevīm domāju, lūdzu, žēloju grēkus, un es sapratu, ka krīzes ik pa laikam ir vajadzīgas, lai parādītu, kas manī ir iekšā. Jo tas, kad es tur staigāju, ņēmos izlīst, tad tie noteikti nebija svētības vārdi, kas nāca no manas mutes ārā. Tas nebija arī rūpības, jā, bet es sapratu, ka kur tas viss manī tāds niknums dusmas, jā, un Dievs arī var šīs krīzes izmantot, lai parādītu, kur mums viņam vēl ir jādod vaļu mūsu dzīvēs darboties. Jo viss ir labi, kamēr ir slava Dievam un viss ir skaisti, ja? Bet kas ar mums notiek krīzēs, kad mēs ejam cauri? Tas parāda, kas ir manā sirdī.
0: Jā, paldies par šo piemēru un jā, Talsi ir lieliski pilsēta. Man ir bijis tā laima Talsos piedzimt, šobrīd dzīvoja Cēsīs citā lieliskā pilsētā, bet jā, Cēs šajā ziņā bišķi augstāk virs jūras līmeņa, bet paldies par šo piemēru no tavas dzīves, un tu pieminēji uzreiz kādu rīcību, ka tu noteikti ņēmi rokās lāpstu, sāk rakt un darīt, tu varēji vienkārši gaidīt vai kaut ko nu, vienkārši sastingt, arī tādas situācijas var būt, bet tā gatavība, rīkoties jau ir tā, ko mums ir jāredz. Un šī te praktiskā piemēra, ko tu pieminēji par Talsiem, un ne tikai Talsiem, bet arī Tals novadā, kas notika, ka mēs varējām sekot līdz plašsaziņas līdzekļos, man bija jādomā par tām draudžu pieredzēm vai kalpošanām, kuras ir citu vietu pasaulē. Ar tām es iepazinos, piemēram, Amerikā, kur daudzās draudzēs ir tāda praktiska vīru, nu tikai vība pamatā vīru kalpošana. Vienā konkrētā draudzē to pat sauc par no angliski chainsaw ministry zāģu kalpošana, cirvju zāģu. Tā ideja ir, ka notiek kaut kas, un tur, teiksim, tornādo vai citi dabas postījumi, kas ir notikuši, ka draudzes vīri jau iepriekš miera un laikā ir sapratuši, ka tas ir tas, ko viņi var izdarīt. Un ka notiek kādas dabas ķibeles izraisītas vai kas cits, viņi satiekās, saliek savos transporta līdzekļos visus pieminētos instrumentus, pārtiku, viņi to visu ir iepriekš jau atrunājuši, sagatavojuši un dodās uz šīm te vietām, kur cilvēki ir piedzīvojuši krīzi, un vienkārši praktiski, kur redz, ka vai kaut ko darīt, viņi piestāja, palīdz, vai tie būtu nokrituši koki vai sabojāts kaut kas ļoti būtisks pie mājām, un īpaši viņi akcentē savu palīdzību tur, kur redz, ka ir kādi cilvēki, kas ir bezpalīdzīgākā stāvoklī, kam, tiksim, vai vecuma vai citu apstākļu dēļ grūtāk šo palīdzību saņemt. Un domājot par to arī mūsu šī vakara sarunas kontekstā, ka viens ir, jā, mēs te ļoti labi un ļoti pareizi ieskacējām šo iekšējo sagatavošanas, bet tad, kad mēs pie tā pastāvīgi strādājam, tad arī tomēr draudzē tā ir tā iespēja, ka noteikti cilvēki, kuri ir uzrunāti šo darīt, katram ir savu aicinājumu daļa, arī šī var būt aicinājuma daļa, rūpēties un būt gataviem. Tāpat arī, tā nav jābūt krīzē, tāpat draudzē jau ir ne tikai organisms, bet arī organizācija. Tāpat draudze satiekās noteiktās telpās. Tas viss prasa cilvēku pārdomātu, gudru apsaimniekošanu. Tāpat arī šī gatavība grūtā brīdī sniegt palīdzību kādam, kam tā ir nepieciešama. Un caur to arī tiek sasniegt liela mieķis. Tagad tā, to pieminot, atceros ne personi, bet lasīju par to, kā Hamburgas pilsētā, kad notika ugunsgrēks 1842. Gadā, tas varēja būt, ka liela daļa pilsētas nodega, bet nenodega vietējā baptistu draudze, kur bija ierīkota, nu, nebija tā celtēka, tā bija kādā industriālā rajonā, tā var salīdzināt, un tā bija palikusi neskarta, un tas, ko šie cilvēki darīja, viņi vienkārši atvēra savu baznīcas durvis, uzņēma tos cilvēki, kas bija bez pajumtes, palīdzēja viņu pirmajās viņu ikdienas vaidzībās, un tas, ko vēsturs avot liecina, ka šīs te rūpes, šī praktiskā palīdzība lielā mērā izmainīja šo cilvēku, vietējo cilvēku attieksmi pret arī kristiešiem, tas sekmēja arī to, tās attiecības, kas viņiem bija, un, protams, arī vēlāk, kad no citām Eiropas vietām brauca cilvēku palīdzēt šo pilsētu atjaunot, tad tur arī piedzīvot šīs draudzes rūpes un misiju, daudzi šie atbraukušie strādnieki kļuva paši piedzīvoja Kristu savā dzīvē un devās mājās ne tikai ar nopelnītiem līdzekļiem, bet arī kā misionāri, un tā arī, tā kā krīze ir arī tā situācija, kurā draudze aktīvi redzot savas iespējas, palīdzot, tā kad mēs runājam par tādām jau, vai tās būtu Lietuvas vai Uguns, bet arī Eiropā norit ļoti notiek milzīgas dabas katastrofas, kur ir nepieciešams cilvēkam evakuēties, un protams, ka mēs varam lūgties, un to ir jādara par to, lai tiekam sargāti, un cilvēki, tā ir tā mūsu daļa, ko mēs darām, bet arī tā praktiskā gatavības gribu ticēt un cerēt, ka tie cilvēki, kas tajos reģionos atrodas, un īpaši tās arī ir ticīgi cilvēki baznīcas, ka viņi ne tikai lūdz, bet arī praktiski rūpējas, lai palīdzētu tiem, kas ir nonākuši nelaimē. Un šeit, atgriežoties atkal pie mūsu zemes, jā, tās varbūt ir Lietuvas vai kādi citi, arī ziemas periodā pavasarī, kad pali var būt, un tad dabas lietas, tad draudzei. Tagad no šīs te pieminētā piemēra, tas nākamais jautājums ir, vai mēs tīri tehniski. Tad tā baznīcas lieta vienmēr tādas varbūt garīgās, abstraktās lietās runā, bet tā tīri tehniski. Ja mums draudzēs būtu ja mums lūgt palīdzību, vai mums ir vajadzīgie instrumenti, resursi, vai esam par to padomājuši, vai mēs spējam izdarīt, vai mēs sakam nē. Un lūk, šeit ir tā arī tā iespēja draudzēm šodien domāt, kā mēs praktiski varam rūpēties tur, kur ir tāda vajadzība pēc palīdzības. Un es gribētu teikt, ka pieļaut, diemžēl, nu, minēt, ka tā mūsu kalpošana vairāk ir lielā globālā mērā kļuvusi tāda ļoti garīgota. Ar to nav nekas nepareizs, bet tam garīgiem ir jābūt arī ļoti ciešā sasaistē ar ikdienas cilvēka dzīvē. Ar to, kā mēs redzam citviet pasaulē, kristieši ir rūpējis tās ir vietas, kur cilvēki tiek pabarot, apģērbti, medicīna. Atceroties 90. Gadu sākumu, ka arī mūsu zemi apmeklējušie misijas kuģi, kur bija dažādas palīdzības iespējas. Un mēs ar lielu pateicību un prieku to visu pieņēmām un priecājāmies, bet mums ir iespēja ne tikai pieņemt, bet mums ir iespēja arī pašiem būt tiem, kuri esam gatavi ar tām spējām, zināšanām un varēšanu palīdzēt tur un tad, kad tāda situācija rodas. Nu tā.
1: Interesanti tas, ko tu minēji. Jēkaba vēstulē bieži vien mēs citējam šo rakstvietu, bieži vien pat runājot par kādām garīgām kalpošanām, kur Jēkabs saka, līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīve, tāpat arī nedzīve ir ticība bez darbiem. Bet par ko tad Jēkabs raksta? Viņš saka, ja kāds pie tevīm atnāk izsalcis, pabaro viņu. Ja kādam nav ko vilkt mugurā, apģērb viņu. Tas nav tikai mēs tevi svētījam un ejam meklēt kaut kur tālāk, jā, bet ka tā ir tāda praktiska palīdzība. Un runājot par draudžu gatavību, tāds varbūt neliela atkāpe humoram bija, kaut kur es dzirdēju draudzi, kad mācītājs gados aizgāja mūžībā, neviens pat nezināja, kur ir draudzes atslēgas, jā, jo viņš to visu mūžu bija darījis. Un tas, ko tu minēji, man bija iespēja būt kādas pāris nedēļas atpakaļ vienā draudzē, un tad es domāju, cik ļoti mēs esam pieraduši pie pašsaprotamām lietām. Es saku, ka ģenerators viņiem stāsts, domāju, priekš kā viņiem ģenerātori. Pēc tam es sāku domāt, bet pagaidiet, mēs esam pieraduši, ka ieslēdz un ir tā elektrība, bet ko darīt, ja viņas nav, jā? Un cik es zinu, ka tu esi arī braucis kaut kur uz kādiem krīzes punktiem, vai tev ir arī bijusi iespēja būt kādās draudzēs, kas ir aktīvi darbojušās kāda veida krīzēs?
0: Jā, par geogrāfiskām vietām varbūt dažādās vietās, kas ir ar dienestu un saistīts, kur ir bijusi iespēja vērot, redzēt draudžu dzīves lietas. Tie varbūt ir reģioni, kur dažkārt arī reliģijas temats ir ļoti karsts temats, kur ir dažādu kultūru reliģiju pretnostādītas un dažādas izlietas, kur arī tīri fiziski ir nepieciešams apsargāt šīs kulta ēkas vai baznīcas, kas arī tiek darīts, un tā ir tāda fiziskā drošība, kas ir jānodrošina. Tad ir cita veida pieredze, kurā var redzēt un zināt, kā vietējās draudzes priesters, mācītājs rūpējas par to, lai palīdzētu tās apkārtnes cilvēkiem evakuēties apdraudējuma brīdī. Tā kā šis cilvēks, kurš ikdienā māca šiem cilvēkiem Dievu vārdu, viņš arī aktīvi rūpējas par šo cilvēku fizisko drošību, kad notiek kādi lokāli apdraudējumi. Līdz ar to Tas man lika domāt par tādu iekšēju un ārēju šī te garīgā vadītāja spēju ne tikai mācīt par Dieva valstības lietām, bet uzņemties arī savu daļu atbildības par to, lai palīdzētu šiem cilvēkiem viņa dzīves fiziskajās grūtībās. Un var redzēt arī, tur atceros, ka ir kāda fizika bojājuma šiem dievnam ēkai, kad notika kaut kādas lietas. Protams, ka pasaulē notiek šīs lietas, ja klausītāji man klausās, domāju, par ko viņš runā, bet ja mēs atveram vaļā jebkuru ziņu, ziņās gan daudz par to nelasam, bet, teiksim, dažādās pasaules vietās arī kristieši piedzīvo fiziskas vajāšanas, grūtības, tad tās ir vienveida krīzes situācijas, tad tās ir karas skartās zonas, kuras vairāk es pieminēju šajos piemēros, kur mācītāji, priesteri organizē šos te krīzes punktus, pat arī, piemēram, jeb draudzes, tas nav tikai viens cilvēks, tā ir vesela draudzes tāda lieta, kur šī draudze pieminēja arī, kad tu redzēji baznīcā ģeneratoru, tā ir tāda normāla lieta, ka, ja, piemēram, atkal pieminētajā situācijā paņemsim tevis pieminēto notikumu Talsos, jā, un paldies Dievam, ka tā krīze nebija tik liela, bet ja viņa būtu vēl lielāka un pēkšņi būtu arī traucēta elektrības apgāde un vēl kaut kāda sakara traucēti un vēl viss cits, tad tas labākais, ko draudz var darīt, ir atvērt savus dievnam durs, un ja tās ir, ja ģenerators ir, tas būs siltums, būs elektrība, varēs sakar ierītes uzlādēt, tad ļoti praktiskā veidā. Tad tas, ko es gribu akcentēt, domāt par krīzi ne tikai tādās lielās līnijās, bet ļoti praktiskās, detalizētās līnijās. Un arī šeit, ja tā var tālāk vien domu attīstīt, ka tad tas, ko draudzēs vīri, noteikti ir aicināti darīt. Tad, kad ir tāda iespēja pēc divkalpojuma vai nedēļas laikā vai vīra brokastīs, domāt par savu iekšējo gatavību, pie kuras jau mēs ļoti daudz runājām, bet arī, kādās sarunās, konstruktīvās, tehniskās raksturo sarunās runāt par to, kā mēs risinātu vienu vai citu iespējamu krīzes situāciju. Tā ir varbūt no sākuma hipotētiska lieta, kur mēs iedomājamies vienu vai otru apdraudējumu veidu, un krīzes ir ļoti dažādas. Tad var katrs atvērt tīmeklī, atrast, tās ir tik plaša, nu, teiksim, tēma, kas var notikt. Un es šeit nedomāju tikai vismazāk militāro, mēs varam runāt par ļoti dažādām, vai tās būtu epidēmijas, dabas stihijas un viss pārējais. Ka mēs praktiski zinām, kā rīkoties, lai būtu tie, kas tajā brīdī arī šādā nozīmē varam būt tā zemes sāles un tā pasaules gaisma, ka cilvēki, kuri ir neziņā uztraukumā, caur draudzes praktisko darbu, viņi redz, ka viņiem tiek sniegt palīdzību, un līdz ar šīs palīdzības sniegšanu šie cilvēki arī redz šo liecību, ka tas tiek darīts mīlestībā pret Dievu un pret cilvēkiem, ka tas jau runās uz šo cilvēku, pat bez vārdiem. Tā kā tas, ko es varu teikt šeit pie tava jautājuma, ka tas, ko, piemēram, saka kristieši, ar kuriem es satiekos vai esam saticies, kuri iet cauri šīm pieredzēm reāli, kur notiek arī kardarbība, viņi mums saka vienu. Negaidiet krīzi, lai tad sāk domāt kaut ko darīt. Esiet gatavi. Esiet gatavi. Tas nenozīmē, ka tā būtu masticība vai... Nē, tā ir vienkārši pragmatiska gatavība. Es jau pieminēšu rakstuvēju par to zirgu un uzvaru, kas nāk no tā kunga, bet zirgu sagatavo cilvēks kaujai. Tāpat arī krīzes situācijā mēs esam gatavi jebkam, kas varētu būt kā riska situācija un faktors. Tātad vīri ir aicināti citu jautājumu stepā savās draudzēs vai vīru dažādos fórumos, tikšanās, kalpošanās, aktivitātēs praktiski runāt vai arī pat vienkārši apņemties, ka kaut kādā brīdī, ja kaut kas dzīvē atgadās lokāli vai kā citādi, ka mēs vienā vai citā veidā esam gatavi sniegt palīdzību viens otram un tiem, kas šo palīdzību lūdz. Un tāpat ir gadījumi, kad, diemžēl, arī uguns nelaimes var notikt, arī tā ir kāda lokāla krīze, kādā noteiktā cilvēku ģimenē, ka mēs nevis vienkārši pasakam, mēs par tevi lūksim, bet vai draudz, piemēram, ir padomājis, ka tādā vidī varbūt ir kādas telpas, kas var kalpot kā krīzes dzīvoklis. Tāpat arī katrā pašvaldībā šo jautājumu var tikt izrunāt arī ar civilās aizsardzības komisiju, kas arī ir iespēja, kur tiek šie resursi apzināti un izrunāti, lai pie dažādām situācijām ir draudzi ar saviem resursiem, ir pieejami. Atceros gadus atpakaļ, kad Rīgā bija, visur Latvijā bija milzīgas salas, bet ir ļoti daudz cilvēku bez noteikti, arī kas ir bez noteikti dzīves vietas, un šajā augstumā vai patvērsme spēja uzņemt visu, vai draudzēm šajā brīdī nebija vienkārši iespēja arī atvērt savus dievnamus durvis un uzņemt šos cilvēkus. Tā kā pat augstums vai karstums arī ar to, ka mēs esam pieejami ar rūpēm par cilvēkiem. Bet te tas jautājums, vai esam gatavi, vai mēs gribam no tās savas, varbūt, sterilās komforta zonas izkāpt ārā tur, kur ir šīs grūtības, ciešanas un dažādi rakstura izaicinājumi. Bet man jau gribētos teikt, ka tieši tur jau sākas tā īstā kalpošana tajās grūtībās, kurās mēs esam klātesoši cilvēkiem viņu dzīvēs.
1: Tas, ko tu minēji, būt gatavam, man ir tā lieliskā iespēja pazīst kādus vīrus, kas ir ugunsdzēsēji un kas ir tāda ar visām četrām par to, jā. Un tad bieži vien arī runājot, mums ir mācības, neatkarīgi no tā, kas notiek. Es zinu, ka piekdienās viņi lido ar dronu, trenējās. Ja kaut kas notiek, lai mēs esam gatavi. Jo, manuprāt, mēs bieži vien, mēs dzīvojam tādā patērētāja kultūrā, kur mēs domājam, nu, kad kaut kas ir jādara mūsu vietā valdībai, pašvaldībai un tā tālāk. Bet kāpēc ne mēs? Jā, un tas man ļoti patīk tas, ko tu teici, būt gataviem, izrunāt tos scenārijus. Ja bieži vien mēs runājam par daudz ko, par visu kaut ko, bet kā jau tu ieskicēji, arī ir šīs vairākas šī krīžu tādi, es gribētu teikt, sliekšņi. Nu, viens ir tāda personīga krīze, ģimenes krīze. Pie tās es varbūt arī pielikt arī mūsu paplašināto ģimeni, kas ir draudze klāt, kur draudzē kādam ir kāda krīze, kur ir nepieciešama mūsu palīdzība. Un bieži vien pat tā nav krīze, bet tas var būt vienkārši atbalsts. Mēs savā laikā sākām, kad mums draudzē arī bija kādai sievietē veselības problēmas, mēs, ja nemaldos, 2 nedēļas viņai vedām ēst. Tad, kad mūsu draudzē piedzimst kādam mazuls, kas nav krīze, jā, kas ir milzīga svētība, mēs sagrupējamies un mēs vedam nedēļu vakariņas, jā, vai pusdienas, jā, lai būtu par svētību. Un tā ir tā pirmā, kas ir tā vietējā. Nu, otrs ir tā reģionālā. Es pieminēšu Talsus, mums tikko bija lietus, pirms tam vairākus gadus atpakaļ, nepateikšu, kurā gadā bija šīs stiklapurva ugunsgrēks, jā, kur ugunsdzēsēji strādāja, kur bija gan armijas helikopters dzēsa, gan vēl viss kaut kas, jā. Un tā jau bija tad lielāka krīze, bija sadūmojums, es atceros, ka pilsētā bija tā kā mīgla. Jā, un tad ir tā trešā, tā lielā valstiskā, ko tad mēs daram, kad notiek kaut kas valstī. Un es atceros, kad savā specialitātē, kur es strādāju, pirms Covid es kādiem cilvēkiem teicu, ka uzņēmiem jums ir vajadzīgs krīzes plāns, uz ko man atbildēja, nu, krīze Latvijā ir tik bieži, tā kā sniegs jūnijā. Un pēc pusgada atnāca Covid, ko neviens negaidīja. Bet tas parādīja, man tā liekas, visus iespējamos vājos punktus, kādi vien varēja būt. Sākot no lēmuma pieņemšanas, beidzot ar citām lietām. Un draudzei, es domāju, tanī visā, jebkurā krīzē, kas notiek, pirmkārt tā ir iespēja. Draudzei, jebkura krīze, kas ir, tā ir iespēja būt par svētību cilvēkiem, nest evaņģēliju. Tikko klausījos ziņas pa Kristīgo radio, nepateikšu skaitli, bija ap 160 draudzēm, ja nemaldos, tikai baptistu draudzēm, kas ir nodibinātas Ukraiņu kopienās. Draudze varēja kalpot Ukraiņu tautai, sākoties kara konfliktam, un šīs draudzes tiek dibinātas ar cilvēkiem, kas ir jaunpiedzimuši. Un tā ir iespēja mantot dvēseles. Un ja Bībele saka tiem, kas viņu mīl, Dievs visas lietas vērš par labu, tad mēs varam būt tie, kas vērš cilvēku dzīves par labu brīžos, kad ir šī situācija. Varbūt kādā ģimenē, iespējams, tā ir slimība vai vēl kaut kas, mēs tur varam būt klāt. Ja tas ir kaut kur lokāli, pilsētā kaut kas notiek, mēs tur varējām būt klāt. Un īstenībā man bija ļoti patīkami, kad es tur cīnījos ar to savu māju. Man viens prasīja, kāpēc tu tā cīnījies? Bet man bija vērtīgākais, kas Latvijā ir granuls pagrabā. Ja, un man pagrabs sāka aplūst. Un tad es kādam cilvēkam zonu, es draudzes čatā ierakstīju, kad vai kādam ir sūknis. Viens saka, man ir laukos sūknis, es pats roku, es tev nevaru aizvest. Tad kāds atsūtīja, ja ir vajadzīgs, es uzreiz braukšu, kāds arī, kurš nevarēja palīdzēt, kurš ir pēc operācijas atbrauc un stāvē man blakus vienkārši, jā. Un tas nav mazsvarīgi, tenī brīdī, ka tu neesi viens. Bet tāpēc šī draudze ir svarīga. Un šeit ir tas, ko mēs cenšamies katru raidījumu arī teikt, ka katram vīrietim ir vajadzīgs šīs 4 draudzes. Pirmā, 4 ģimenes. Pirmā, kur tu piedzimsti kā dēls, pēc tam ir otra, kurā tu esi vīrs un tēvs, tad trešā ir šī draudze, šī ģimene, kas ir draudze, kurā tu izdzīvo evaņģēliju, un ceturtā ir šī brālība, kas ir nepieciešama. Un īstenībā tādās krīzēs mēs ieraugam, kur tad ir tā mūsu brālība? Kur tad ir tie cilvēki, kas ir gatavi rēģēt? Un es domāju, kad arī draudze šajos krīzes brīžos atverot savas ne tikai nama durvis, bet arī sirdis, kad var būt šī zemes sāls, var būt šī gaisma, var mantot cilvēkus. Jo kaut kur es es nebaidos teikt, mēs esam iekāpuši tādā ērā, kad mēs vairāk uztraucamies par lietām nekā par cilvēkiem. Un tad es tā domāju, mēs kā draudzi ievācāmies jaunās telpās, skaista grīda, skaistas baltas sienas, un tad tu pirmās dienas staigā, un tu man, tad jau skaits bērns pieskarsies sienai, jā? Tad liekas, nu nokrāsos, nu kur problēma, jā? Un man ļoti patīk šis citāts, kur ir teikts, ka draudz nav svēto muzejs. Tā ir slimnīca grēciniekiem. Un draudz, man tā liekas, arī vislabāk savu funkciju vienmēr ir pildījusi tieši, kad ir kaut kāds spiediens.
0: Mārtiņ, paldies par ļoti, jā, šīs domas, viņas rosina tā tik daudz, ko šeit var minēt, ja tā par minēto iepriekš un uzreiz jāatcerās kādas piemēra, ko esam dzirdējis par draudzēm, kuras, piemēram, atkal ne Latvijā, bet citur, zinot to, ka cilvēki dzīvo dažkārt arī trūkumā, un tās varbūt ir nepilnas ģimenes, un tur ir mammas, un piemēram Amerikā, kur arī viss dzīvu kustībā notiek ar transporta līdzekli, ka draudzes arī tīri praktiski, zinot, ka kādam ir grūtības, ja tiksim, vientuļai mammai, vai kā viņa palīdz ar degvielas lietām. Viņai tā ir krīze, viņai tā ir dzīves nepieciešamība, un draudze šajā gadījumā parāda savas rūpes, šis cilvēks to neizmanto ļaunprātīgi, ir nonācis grūtībās, nezinu, neprasa, bet draudze redzot, proaktīvi rīkojas, tāpat arī bija kāda interesanta tāda misijas akcija, ka draudze iepirka ļoti daudz šīs te automašīnas spuldzītes un atdeva vietēju policijas iecirknī, un tad, kad policija apturēja kādu cilvēku, kuram bija kādas grūtības, nu, teiksim, nebija mašīna tehniskā kārtībā, te nesaka par to, ko viņi darīja vai nedarīja, viņi darīja savu darbu, bet viņi līdz ar to, ko viņiem bija jāpasaka, šiem cilvēkiem arī iedeva šīs te spuldzīt, lai cilvēki var uzreiz novērst šīs te defekta situācijas. Tā kā tik dažādos praktiskos veidos parādi šīs rūpes, un to arī pieminēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbiniekus, milzīgs paldies viņiem, un te var minēt arī medicīnas sistēmas darbiniekus, kas ir mūsu arī policija, pašvaldības, valsts, visos šajos cilvēkos redzēt tos, kuri rūpējas un rūpēsies. Un, ja draudzi šajā brīdī domā, mēs varbūt nevaram un nezinām, kā izdarīt tādas lielās lietas, bet tās praktiskās lietas arī rūpējoties par šiem cilvēkiem. Kaut vai paņemsim vienkārši piemēru. Ziemassvētku. Mēs visi redzam tos kā ģimenes svētkus, gribam būt mājās, bet noteikti kādi, vai tie būtu mediķi, policisti, ugunsdzēsēji un glābšanas dienas cilvēki, viņi būs dežūrā, viņi darīs savas lietas. Vai tas prasīja daudz draudzēji iepriekš, protams, sazinoties, vai arī, ja ir labas attiecības un vietējā kopienā to visu labi zina, aiznest cienas šajos svētku vakariņās, pēc dievkalpojuma braucot uz mājām, piestāt vienā vai citā vietā, novēlēt priecīgus svēks un pateikt paldies par to, ko viņi tad pateicība ir tā viena lieta, kā mēs varam iedrošināt un atbalstīt tos, kur rūpējas par mums, un nebūt, jā, vienaldzīgiem. Tad tas tevī klausoties šī lieta, šī vērtība, nebūt vienaldzīgiem, būt redzošiem. Un jā, es tā arī domāju par šo raidījumu formātu. Mēs runājam par ļoti, neteikt ļoti garīgām lietām, mēs runājam ļoti praktiskām, bet es gribētu teikt, ka tieši šajās lietās ir tā lielākā vērtība, ka cilvēki piedzīvo to, ka kādi ir pamanījuši, viņi ir līdzās, viņi atbalsta, un viņi ir gatavi to darīt. Un tāpēc viss tas, ko mēs runājam, faktiski tuvina un tuvinās draudzi sabiedrībai. Tā plaisa starp to garīgo dimensiju, ko mēs pārstāvam, garīgām lietām, kuras mēs akcentējam, un to praktisko nepieciešamību, kurā cilvēki atrodas, ka tās tuvinās. Un to arī tiešām, tu pieminēji, ka draudz, ka tā ir bijusi tā, kas vienmēr šo iespēju redz, un es atceros, kad saka, atceros, ne fiziski es biju klā, bet lasot par dažādām kalpošanas situācijām, arī 19. Gadsimtā, tāpat Latvijā, Rīgā, vai arī vēlāk 20. Gadsimta sākumā, kad bija jāpiedzīvo Pirmais pasaules karš un neatkarības karš, kur visa sabiedrība un baznīcas darīja savas iespēju robežās to, ko viņi varēja, lai palīdzētu cilvēkiem viņu grūtībās. Un vai tās būtu bijis, kā viņi toreiz sauc, ielu misijas vai karavīru misijas vai dažādi cita veida misijas, kurās cilvēki vienkārši kopā sanākot vienojās par to, ko viņi var izdarīt, par saviem līdzekļiem, savās iespējās, un no katra var prasīt tikai to, ko viņš var izdarīt. Arī to raksti saka, bet tas viss izriet no degošas sirds, tas viss rodas tajā cilvēka iekšējā vēlmē darīt to labāko, jo viņš pats ir pieredzējis, ka Dievs viņa dzīvē ir ienācis viņa dzīves ceļā. Un te ir tas stāsts arī par to, jā, man ienāk pat tā stāsts, Kristus stāsts par žēlsirdīgo samarietu. Arī tas cilvēks tur uz ceļa bija nonācis krīzē. Viņš bija piedzīvojis fizisku uzbrukumu un vislabākie pagāja garām, ja tā var teikt, tā kā mēs teiktu. Visi tie, kam vajadzēja palīdzēt, pagāja garām, un kāds, kurš varbūt nebaudīja milzīgu cieņu un vērtību sabiedrībā, redzēja, iežēlojās un palīdzēja, un Kristus ar to mums visiem šo arī akcentē, ka šī redzēšana, šī iežēlošanās, jā, kāds teiks, jā, bet varbūt ir cilvēki, kas to var izmantot ļaunprātīgi, un te var runāt arī par to, bet tas vīrs uz ceļa mums tomēr atgādina, ka tad, kad mēs redzam, kad mēs varam palīdzēt un to darām, mēs arī piepildam tos Kristus vārdus, ka viņš saka, es biju izsalts, jūs man paaidinājāt. Tā ir praktiska darbība. Es biju kails, jūs man apģērbāt. Es biju cietumā, Kristus cietumā. Un jūs nācāt pie manis. Un, jā, šīs visas situācijas mums liek domāt, ka katra draudzes iespēja būt tur, kur ir ciešanas, grūtības un krīzes, jā, tad vēlreiz lieko to visu kopā, vai tā būtu atsevišķa cilvēka dzīves situācija, vai arī kāda jau pieminētā situācija Talsos, es domāju, daudziem tas būtu pārsteigums, ka pēkšņi kaut kur piestāja vīri ar lāpstām vai ar sūkņiem un sāk darīt, tas būtu kādam cilvēkam īpaši. Un te domājot arī par to, ka draudzē tas liek zināt, kas ir tie cilvēki labākajā nozīmē, kas ir tie cilvēki, kas ir viņu kopienē, kopienā pazītos cilvēkus, kur vidū mēs dzīvojam, lai rūpētos par savu pilsētu, būt nomodā, gādāt un atkal praktiskā nozīmē.
1: Tā, kad tu minēji to par to draudzi, es spaidīju telefonu, nevis tāpēc, ka es spēlīt spēlēju, bet gribēju atrast vienu bildi. Man šajos Ziemassvētkos bija tāds asars nobīri, kad es atceros, mēs paēdām vakariņus, un man dēls teica, a, mēs varam aizvest kaut ko ugunsdzēsējiem, jā, un tad mēs braucām. Tevi zināmais Juris Popmans, kurš dežūrēja, mēs aizbraucām, sapirkāmies kolas, mandarīnas un aizvedām viņiem, jā. Un man tā liekas arī tēvi, bērniem liek tiekšā šīs vērtības. Rādat piemēru. Un interesanti tas, ko tu pieminēji par šo žēlsirdīgo samarieti, man tā liekas, tur arī tenī stāstā parādās tas unikālais, kad no sākuma paiet garām šis priesteris, un man šis vārds priesteris asociējās ar tādu, nu, ar visu to reliģisko, jā. Un mēs varam teikt, ka tā reliģija paiet garām. Pēc tam paiet garām levīts, un kam tad levīt tik radīt labiem darbiem templī? Un šie labie darbi arī paiet garām, bet kas nepaiet garām? Samarietis. Un es par to es daudz domājis, kad, un kas tad bija samarietis? Viņā bija sajaukušās divas dažādas dabas. Divas dažādas tautas. Un īstenībā, kad mēs skatāmies uz Jēzu, arī Jēzu bija sajaukušās divas dabas. Viņš bija pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks. Un interesanti, ko viņš šajā krīzē izdara? Viņš apkopj šo cilvēku, viņš ielēja viņam eļu viņa brūcēs un vīnu, kas simbolizē svēto garu un viņa asinis. Un interesanti lieta, kad viņš pēc tam ieved mājvietā šo cilvēku. Un es ticu, ka Jēzus arī šodien šos cilvēkus no šīm grāvmalēm Un varbūt kādam grāvmalu ir finansiāla krīze, varbūt kādam tā ir attiecību krīze. Viņš joprojām turpina vestanī mājvietā, un tā mājvieta ir viņa draudze. Un tad viņš saka, klausieties, puiši un meitenes, rekur, es jau jums esmu samaksājis. Viņš saka, rūpējieties par viņu, un ja jūs iztērēsiet kaut ko vairāk, kas ir nereāli, viņš saka, tad, kad es atgriezīšos, mēs zinām, ka Jēzus nāks pakaļ savai draudzē. Viņš saka, es jums samaksāšu par to. Un cik bieži mēs sevi kā draudzi redzam kā slimnieci un nevis svēto muzeju. Un bieži vien man ir nācies arī būt draudzēs, kur ir klusums. Un tad es biju aizpagājušo svētdien vienā draudzē, un arī mūsu draudzē, paldies Dievam, ir daudz bērni. Un es biju tenī draudzē, un tur bērni skrien, un es sapratu, bet es negribu nemaz to sterilo vidi. Un mēs kaut kur esam iekāpuši draudzē, ka mēs esam tas svēto muzejs, kur mēs atnākam, apsēžamies, viss ir klusi, viss ir mierīgi, jā. Un tad, kad bērni skrien, tad liekas ārprāts, nu, traucē, jā. Bet es to saku mūsu draudzē, es labāk gribu būt dzemdībnamā, kur ir skaļi, kur ir skaņas, kur ir bērni, kur ir raudāšana, kur ir smiekli, nekā sērnamā. Un kaut kur tā sterilā vide mūs arī bieži vien ieved tādā apātijā neredzēt to, kas notiek apkārt. Man ļoti patīk kāda filma, kuru evaņģēlists Reinhards Bonke savā laikā bija uztaisījis, un tur bija šis kruīza kuģis, kurš peld. Un viņiem tur ir bankets, viņi ēd, uzvalkos smuki, un tālāk kapteinis saņem ziņu par to, kad grimst kāds cits kuģis. Un tagad šis kapteinis sūta savu to palīgu laikam pie tā kuģa, kas viņš skaitās vadītāja, un saka, tur grimst kuģis, mums ir jābrauc viņiem palīgā. Un tas cilvēks, kurš vēl to banka, viņš saka, nē, mums nav jābrauc. Mums šeit notiek pasākums. Un tādī video vēl ir parādīts, ka viņiem dziesmu grāmatas stāv uz galda, un ka tur skaista kristīga mūzika skan. Un bieži vien, vai mēs neesam tādī riska grupā, ka mums var būt šī skaistā mūzika, mums var viss būt skaisti, sterili, forši, bet tādī pat laikā mēs aizmirstam, kad ārpus draudzes ir šie sasistie cilvēki ceļmalās.
0: Jā, tu pieminēji arī dzemdību, uz momentu atāvas atmiņā savu laiku zviedru kristieši uz Latviju, varbūt arī cites, bet man zināms tikai šis piemērs, arī gatavoju šīs saucamās tādas bēbīžu sainīšas, ne, bet pirmās lietas, kas ir vajadzīgas bērniem, jeb zīdēņiem piedzimstot, kas atbalstīt jaunās ģimenes, māmiņas un tas man vedināja domāt arī pie tevis teiktā, ka faktiski draudzējs būtu svarīgi domāt, kas ir tās lokālās kopienas vajadzības. Jo tās vajadzības kādam noteikti būs krīzes, viņa mazās vai lielās, un kā nu kurš to redz atbilstoši savā dzīves situācijā un spējai te iet cauri. Un ja tad mēs domājam par tām vajadzībām, kas ir mūsu apkārtnē, tad mēs varam automātiski ieraudzīt, kas ir tie kalpošanas virzieni, tie darbības virzieni, un ka nevis mēs vienkārši domājam darīt kaut ko, kas kaut kur notiek tālumā un ļoti skaisti notiek, ka mēs to gribam darīt šeit, kas nav aizliegts, bet ka mēs savu darbības virzienus, kalpošanas virzienus piesaistam pie tām lokālās dzīves un sabiedrības vajadzībām. Kādās vietās varbūt tās ir kādas situācijas, kurās ir ļoti daudzi, varbūt bērni bez pieskatīšanas, dzīvo pārāk daudz laika pavada, varbūt, tagad grūti iedomāties uz ielas, jo daudz pavada pārāk daudz laika, piemēram, vietāluriņos, un tad atkal tā ir vietējās, varbūt, sabiedrības vajadzība, ka tur draudzi, tad, piemēram, tos jauniešus, puiša meitenes veda bez telefoniem, kādā pieredzē, kur viņi kopā ar dabu. Tas tāds tikai piemērs. Vai atkal kopienā ļoti daudz seniori. Noteikti arī cilvēki, kas dzīvo savās privātmājās. Tās varbūt ir malkas, talkas. Viss ļoti praktiski. Un es ļoti pateicos tai pieredzē, kas man tajā brīdī es par to nedomāju, kā par kaut ko, kas man daudz nozīmēs, bet atceros sevi kā pusaudzi, un kad tajā draudzē, kuras veidojos augu, tās lietas tika akcentētas, un vai nu braucām pie kādiem cilvēkiem, kas nespēja paši par sevi parūpēties, rūpējamies par viņu tādu garīgu stiprināšanu, vai arī kādos gadījumos, kur cilvēki paši nespēja nokļūt uz dievnam, palīdzējām ar transporta lietām, vai arī tie bija praktiski malkas krāmēšanas, vai kādi citi mazie praktiski ikdienas darbiņi, bet tie savā būtībā veidoja mani pašu kā cilvēku. Un te arī automātiski runāt par to, ka mēs te pieminam vīrus, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī pusaudžus un zēnus un jauniešus un tajā nozīmē, ka es domāju, kad tad cilvēks ir sāk pieaugt. Mēs varam teikt 18, 21, bet savā būtībā, manuprāt, ka bibliskais tāds piegājiens ir, ka pieaug, nu tā, uzņemties, kļūt par vīru, tad, kad mēs mācāmies uzņemties atbildību, rūpēties par savu, tu pieminēji šīs te četras ģimenes, par savu pirmo ģimeni, tālāk par savu otru, un tad, nu lūk, tā kā es teiktu, ka šeit to visu kopā redzot, liekot, tas darba lauks ļoti plašs. Es tā klausoties, tu domāju, ko gan klausītā no malas šeit. Tas raidījums ir tik ļoti praktisks, viņā mēs tās garīgās lietas esam pakārtojuši tām praktiskajām, bet es gribētu tieši to akcentēt, ka tas ir tas vērtīgais, ka katra lokālā draudze ierauga tās vajadzības, to reālo dzīvi, ko dzīvo šie cilvēki. Tāpēc tie pieminētie piemēri, un tu arī pieminēji, ko jūs paveicāt ģimenei Ziemassvēkos, aizējot ciemos pie kādiem, kas rūpējas. Un es teiktu, ka arī šī ir vēl viena kalpošanas iespēja, ka mēs veicinam tās vietējās sabiedrības tādu pozitīvu attieksmi pret tiem, kas rūpējas par mums. Vai tie būtu glābēji, vai tie būtu kārtības sargi, ka mēs veidojam šo labo iekšējo tādu gaisotni, mikroklimatu. Un te es vēlos teikt arī nedaudz pieskarties, piemēram, tādām jau krīzēm, kuras varētu kāds mēģināt radīt mūsu, teiksim, valstī no ārpuses, tad tas pirmais, ko šie cilvēki gribētu darīt, iespējamie proti mēģināt mūs iekšēji padarīt neapmierinātus, dusmīgus, pretnostatīt vienu pret otru, padarīt mūsu iekšējo vienotību, sašķelt mūs, nu, respektīvi, padarīt mūs tik ļoti iekšēji nespējīgs vienoties, ka tad jau mēs esam vieglāks mērķis, jebkuram, nu, kurš gribētu šeit kaut ko sasniegt. Tāpēc tas, ko baznīca draudzes var darīt, ir arī šo sabiedrības vienošanu. Manuprāt, arī tajā valsts mērogā tas ir pateikts, ka tas ir tas, ko no baznīcas arī sagaida, ka mēs ar tādu vienotības spēju saliedēt sabiedrību arī būsim savā vietā. Tā kā šī aspekta arī ir jāpatur prātā, un te varbūt īpaši tas ir akcentējums tiem, kam ir uzticēts vadīt, runāt, mācīt, sludināt, ka mēs aicinam un vienmēr sekmējam šo mieru vienotību. Protams, ja ir kādas tēmas, kas ir risināmas, tad vienmēr saprast, kā to darīt, lai paturētu prātā. Nu, ko šos, tad vēl no cits puses to gribētu pateikt, ka pirms jebkurš, redzot to, ka notiek arī asiņains karš Ukrainā, pirms pretinieks tur ienāca, viņš daudz gadu garumā centās sabiedrībā ienākt cilvēku prātos un sirdīs. Tad tas, ko es gribu pateikt, ka katram no mums ir atbildība arī sargāt savu prātu un savu sirdi, tad arī visi iepriekš teiktā kontekstā, ka mēs neļaujamies tik viegli sevi izšūpot ar kādām īsām vai kādām citām informatīvām provokācijām, tad citiem vārdiem, mums arī tas, ko raidījums sākumā teicām, ja mēs esam tādā ciešā un tiešā saiknē ar savu ticības avotu, ar svētiem rakstiem, ar savu kungu Kristu, tad mazāk ir iespēja, ka kaut kādas ārējas lietas tam tā vajadzētu būt, ka ir mazāk iespēja, ka kādas ārējas varbūt lietas varētu mūs vieglāk sasniegt. Tāpēc sargāt mūsu iekšējo cilvēku, iekšējo, nu, Bībele saka, pār visam, kas jāsargā, sarga savu sirdi, un turiens rosās dzīvība. Un tad, nu, te ir vēl viena lieta, ko mēs gan kā draudzes, vai arī īpaši akcentējot vīrs, vai jebkuru cilvēku, ka mēs esam tie, kas neveicinām tādu, nu, teiksim, arī ārēju šūpmēšanos. Mēs varam pieminēt, nu, paņemsim tādu ļoti karstu tematu. Mūsu pašu zemē notikuši arī šīs te pandēmijas, salīdzuši nesenā pandēmija. Nu, tā bija tāda īsta sabiedrības šūmēšanās, kurā tad likās ir grūti saprast, kas ir, kas nav, tur visi bija iekšā. Kristieši, vispār ik viens sabiedrības lods, katram bija viedoklis, katram bija savi argumenti, savi ieskati šajā visā, un tas laiks tomēr ir daudz ievainoja, daudz ko mums atņem. Tā kā tā bija tāda mums iespēja paskatīties, kā mēs vispār reaģējam kaut kādās situācijās, kad kaut kas tiek pateikts, kaut kādi, nu, piemēram, kaut kādas lietas tiek pateikts, kā, nu, toreiz arī par vakcīnām. Es pat pieņemu, ka tagad arī man to sakot, noteikti daudziem par radioaparātiem asins spiediens un kaut kādas emocijas nāk atmiņā. Bet tas tikai piemērs. Ar to es gribēju sacīt, ka ja mums kaut kāda lieta tiek pateikta, kā kaut kāda informācija, kas mūs sasniedz, mūsu pienākums ir šo informāciju pārbaudīt, vairākos avotos, lūkoties pēc faktiem, lai kas tas arī nebūtu. Tādā veidā mēs mazinam iespēju kļūt par manipulāciju upuriem, ka kāds ar mums nemanipulē. Lai kas arī tas nebūtu, ja tā ir kāda notiekošā lieta. Es šajā visā pieminētajā biju ļoti vienkārši. Savā ticības pieredzē es paļāvos uz to, ko tas kungs man ir devis, tāpat arī paļāvos uz to, ko man sacīja mediķi, un savās attiecībās ar Dievu dzīvoju mierīgi toreiz un dzīvoju mierīgi tagad. Tā kā neļāvos visām tām putām, kas notika. Es šeit neizsakos kritiski, es vienkārši to laiku paņemu kā piemēru, lai parādītu, cik sabiedrības vienotība var būt ļoti trausla. Un atkal, šo piemēru sakot, es vēlos teikt arī šeit draudzei, ir svarīgi tādās situācijās, kas notiek, nākt ar veselīgu, svētajos rakstos balstītu, uz mieru, uz saprātu orientētu vēsti, kas cilvēkiem dod šo no skaidrību vairāk. Es nerunāju no tā medicīniskā viedokļa toreiz, bet no tās spējas saglabāt iekšēju mieru, lai risinātu šīs ārēji notiekošās lietas, lai viņas pieņemtu, vai viņām iet cauri, lai nepasteigtos ar nepārbaudītas informācijas izplatīšanu un tā tālāk. Jā, tā kā šīs tāds ļoti jūtīgi, bet arī krīzē jau tas būs tas, ka informatīvas lietas tiks teiktas un kā lai vēl pasaka, ja domājam par krīzēm, tās lietas, kas arī tiek, teiksim, noteiktā apvidū, nu, arī, teiksim, armija akcentēts, piemēram, ko pretinieks ir darīt starp deviņām patiesām lietām ielikt vienu nepatiesu, cilvēkiem būs grūtāk to vienu atrast, nekas ļoti, ļoti līdzīgi var tikt skanēt vai līdzīgi būt, tāpēc šodien ir daudz grūtāk, lai kāda tēma būtu, tāpēc mums kā kristiešiem, lai kas tas būtu, vai tās būtu tādas, nu, ugunsgrēki, kad kaut kas deg, mēs redzam, bet ja ir kaut kādas lietas, kas notiek pie cilvēku prātiem un sirdīm un informācijas izvērtēšana, arī tā var būt krīze, tur mums jau klājas daudz grūtāk. Tā kā šeit katram no mums ir tā atbildība būt ļoti prātīgiem, nepārsteigties ar kādām, jeb respektīvi neliet ūdeni uz kāda cita iegrieztām dzirnavām, nekļūt par instrumentiem kāda rokās. Varbūt bez kristiešiem tas prātīgākais ir nepārsteigties un lai kas arī notiktu, būt tiem, kas sabiedrību cenšas saturēt kopā, neļaut mums sašķelties. Varbūt ļoti abstrakt tas tiek pateikt šobrīd, un es ļoti ceru, un te varam lūgties, lai nekad dzīvē mēs netiekam atkal pārbaudīt šajās visās lietās, bet nav labāka veidi, kā tam visam gatavoties, kā atkal un atkal, kā jau tik raidījums sākumā pateikts, katram kopt rūpīgi savu ikdienas garīgo dzīvi. Tas mazinās, jebkur iespēja kādam mūs izmantot savam, Pāvils saka, izmantot savam veiklam, savām interesēm. Jā, nu lūk, tā kā mums ir jābūt redzīgākiem.
1: Es domāju, tas, ko tu pieminēji arī par šo te Covid un pandēmiju, nu, es domāju, ka neviens vien cilvēks tika sāpināts tajā visā. Un diemžēl arī tie lēmumi, kas tika pieņemti, nu, kā rāda tagad laiks, kad viņi bija diezgan tādi, nu, es gribētu teikt, stūbi, jā. Bet es domāju, šeit jau arī ir tas pats svarīgākais. Tas, ko tu minēji, ka tu neaizgāji pret savu sirdsapziņu. Jā. Un tanī pat laikā, tas, ko arī tu minēji par to, kad var gatavot kādas tur informatīvas karas un tā tālāk, pusim godīgi šis informatīvais karš notiek visu laiku par mūsu prātiem. Un no jebkuras puses, ja mēs paskatāmies, mums kaut ko propagandē. Jā. Šodien ir sevišķi, ka mēs paskatāmies, ir mūsu, es gribētu teikt, kaut kur viss liberālais gals. Jā. Tad ir tepat tās mūsu kaimiņu propagandas, jā. Un cik uzmanīgiem mums ir jābūt, jo visu laiku kāds mums grib kaut ko ietirgot.
0: Es domāju, Mārtiņ, ka tu jau iepriekš, jā, mans iepriekš reiz bija kā piemērs, cik tas ir, nu, cik tie jautājumi var būt ļoti karsti, jā. Tad es pats ļoti pragmatiski un ļoti vienkārši dzīvoju savu dzīvi tālāk, toreiz un to dar tagad, jo, ja mēs runājam par tā kunga gribu un viņa žēlstību mūsu dzīvē, tad es pieņemu, ka Dievs rūpējas par mums un arī uzticos visiem tiem speciālistiem, kuri dara savu darbu. Tad es neļaujos kaut kādiem cilvēkiem no malas pēkšņi kaut ko pateikt, tikai tāpēc vien, ka viņiem ir kaut kāds viedoklis. Bet atgriežoties pie tā, ko tu iepriekš teici, tās četras ģimenes, kas man palīdz, ja mēs runājam atkal par iekšēju vai kādu citu veidu krīzes, es sakņojos savā mīlestībā pret saviem ģimenes cilvēkiem. Es sakņojos mīlestībā pret savu kungu. Un es sakņojos tajā piederības un atbildības un arī mīlestības apziņā pret savu zemi, kurā Dievs man ir ļaus piedzimt augt un par kur rūpēties. Līdz ar to šajā visā tad es arī tos akcents lieku un līdz ar to visu pārējo atstāju ārpusē. Tad nevis fokusējos uz visām tām cilvēku darbībām, kas tieši to grib panākt, lai mēs sākam, man vislāk gribas teikt, raidījumam neiederīgi vārdu, bet dažkārt zināmās apvienas ir tāds vārds puto, ka cilvēki vienkārši ņemās ap kaut kādām lietām, un tā vietā, citiem vārdiem ar to, es gribu neļauties šim visam, bet nofokusēties uz to, ko man ir jādara. Man ir jāturpina rūpēties par manu ģimeni, man ir jāturpina rūpēties par maniem pienākumiem draudzē darbā dienestā, un man ir jāturpina uzņemties atbildību par savu zemi, kurā es dzīvoju. Tātad es nodefinēju sevi tajā pār atbildībā, kas man ir uzticēta, un līdz ar to tas man palīdz arī taupīt savu enerģiju, spēkus, resursus, tām lietām, kas man ir jāizdara. Un tajā visā arī ienāk šī arī mobilizēšanās, arī apkārtie cilvēki var sākt darīt lietas produktīvi. Un, pirmkārt jau, jā, gribētos lūgties, un to es arī daru, lai mūsu zemē nekad nebūtu atkal kaut kādas situācijas, kas mūs var šādi pārbaudīt. Un tomēr, kā šis raidījums arī ir nodomāts, ka mēs tomēr pieļaujam, ko es darīšu tad, ja kaut kas atkal līdzīgs vienā vai citā veidā notiks. Vai es būšu pat neapzinoties kaut kādā mērā kāda rokās instruments, lai turpinātu, nu, teiksim, lietu.

fakti, nevis pieņēmumi un tā joprojām. Tātad mums kā ticīgiem cilvēkiem, saskaroties ar kādām varbūt uzreiz neskaidrām situācijām, ir visa atbildība būt kritiskiem, analītiskiem, vērtējošiem, jautājumus uzdodošiem. Tādā veidā mēs mazinām iespēju nonākt tajās mans pieminētajās situācijās. Tāpēc to šajā redījumā runāt ir ļoti būtis, tāpēc, ka arī kristieši var būt, diemžēl, tā auditorija, kas var aiz saviem labākajiem nodomiem iekrist šajās lamatās. Tāpēc arī mums, ticīgiem ļaudīm, ir vienmēr jāatcerās, un Dievs nebaidas arī attiecībā uz sevi, ka mēs pārbaudam lietas, tāpat arī mums ir pienākums pārbaudīt tik vienu lietu, un iedomājamies situāciju, kurā kāds var kaut ko mēģināt darīt, ieplānot, bet ja viņi sastopās ar sabiedrību, kura ir vienota, veselīga savā ticības un dzīves pieredzē, attiecībās vienam ar otru, attiecībās attieksmē pret visu to labo, kas mums ir dots, tad tādā sabiedrībā ienākt kādam ar saviem nodomiem ir daudz grūtāk. Un tas viss sākas no katra atsevišķa cilvēka, tas tālāk tiek sekmēts draudzes lokā, tālāk varbūt vienas noteiktas pilsētas, kristiešu kopībā un attiecībās sadarbībā sastarpējā un tālāk arī valsts mērogā. Savā veidā tā ir tāda garīga vienotība, bet šo sakot es nenozīmēju, ka mums visiem ir jāpiekrīt viens otram arī to, kā kristieši mēs bieži atzīstam, ka katrs lasot un turoties pie kādām patiesībām, kas ir mums tuvas. Tā ir vēl viena tēma, par kuru noteikti, bet tas ir kāda cita redījuma ieskatā, kas arī kā kristiešiem ir jāatzīst, ka mēs bieži vien, manuprāt, neprotam runāt viens ar otru, tur bailes dara savu un tad tur notiek dažādas lietas. To es esmu pateicīgs tai pieredzē, kas man ir dota mācīties, būt kopā ar cilvēkiem, kuri turās varbūt pie atšķirīgiem uzskatiem. Es nenāju par savu darbu vidi, bet par pieredzi dzīves garumā, un kur es esmu varējis iemācīties vienu patiesību. Jo vairāk es sakņojos ticības pārliecībā, ko rakstos es lasu un pieredzi, jo mazāk man ir bailes, un es mazāk saskaros ar tādām iekšējām nedrošībām runāt ar cilvēkiem, kas ir no citas, varbūt, ja arī citiem kristiešiem. Teiksim, tas arī ir ļoti, ļoti svarīga krīzes situācijā. Mēs iedomājamies arī, atceros kādu iespēju satikties ar kristiešiem no Ukrainas, kurā no dažādām konfesijām kapelāni kopā ir tik vienoti, kas man likās ļoti, ļoti uzrunājoši, ka miera laikā varbūt viņi noteikti varētu teoloģiski tur niansēti runāt viens ar otru un kaut kam nepiekrist, bet tur šīs sarunas notiek emocionāli neuzlādēt, viņas ir cieņpilni, un tā ir vēl viena lieta, ko mums būtu iespējams jāmācās mūsu laikā, ka dažkārt arī kristieši ir tā sabiedrība, kur dažkārt var pat negribot vai neapzinoties, censties tur kaut ko karot vai pierādīt vai pārliecināt, mums Kristus ir aicinājis apliecināt, nevis pārliecināt. Manuprāt, mēs apliecinam ticību uz viņu, un tur, kur ir šī spēja runāt par lietām, arī tajā, ja mēs kādu rakstiet esam sapratuši atšķirīgi, tas nozīmē, ka mums ir iespēja viens otram palīdzēt. Es varbūt bišķi izkā pārpus šīvakar tematu formā, bet arī tam ir savu vietu, jo jebkura mūsu prasme runāt, sarunāties ir ļoti, ļoti būtiska, lai mēs arī krīzes brīdī spētu vienoties sadarbībai, jo ja mēs miera laikā būsim viens otram izteikuši tik daudz vārdus un te kaut ko karojuši, ar to es vēlreiz vēlos pateikt, ka tas nenozīmē, ka mums viens otram ir jāpiekrīt, ja mums ir argumenti kaut kādos jautājumos nepiekrīst, bet tas, ko es vēlos sacīt un saku, ka joprojām ir jāmācās runāt vienam ar otru, neievainojot, neuzbrūkot un arī nepārdodot tās patiesības, kuras esam uzskatām par dārgām. Tas ir tas, kur gribētos redzēt šo izaugsmu, jo tas arī ir vēl viens veids, kā mēs varam sagatavoties kaut kādā

0: krīzēm, ka mēs protam, un man te ir jādomā arī par to, ko daudzi kristieši no citām zemēm ir ievērojuši Latvijā vai arī, teiksim, Baltijas reģionā kopumā, ka viņi redz, ka mūsu zemē, kur ir daudzas konfesijas, senākas un jaunākas, un tās, kas padomu laikā arī Latvijas teritorijā, Latvijā bija un ir joprojām, ka tas laiks, kur visiem kopā vajadzēja izdzīvot un turēties kopā, lai iziet cauri šim okupācijas laikam, ka šīs attiecības joprojām ir labas, un te es vēlos teikt, ka tas ir mūsu stiprums, un tāpat laikā, ja mēs jautātu, vai mēs vienā vai citā konfesijā lietas redzam vienādi, nē, bet tas netraucē mums šo vienotību saglabāt. Jā, šī tēma noteikti prasītos savu vietu un laiku kādā konferencē viņu analizēt, bet tas, ko es šobrīd ar to vēlos teikt, ka no tāda ļoti aroganta kristieša 90. Gados, kad es nācu pie ticības, es esmu kļūst par cilvēku, kurš apliecina ticību Kristumu kā savam kungam, un tāpat laikā, ja man līdzās ir cilvēki, kas kaut kādos jautājumos ir meklējuši, es šim cilvēkam palīdzu labāk, konstatīvā veidā, un viņš man tāpat laikā kādas lietas diskutēt. Un tas nozīmē, ka krīzes brīdī, ja tā atnāks, es varēšu paļauties uz viņu atbalstu un viņš uz manu. Es nebūšu nodedzinājis tilts, nebūšu sanaidojies, saplēsies ar visiem pa labu, pa kreisu. Un tāpat laikā tajā godīgi atklāt komunikācijā es varu pateikt, šajos jautājumos man ir citi ieskati. Nu tā tad neienes šo personīgo dimensiju, bet mācēt un prast runāt arī par grūtiem jautājumiem bez personiskām, teiksim, tādām nu, lietām, kurās nu, notiek, teiksim, ievainojumi emocionāli.
1: Tas, ko tu minēji, man ļoti patika, ko tu teici par šo, kad ir svarīgi lūgt, lai tādas lietas neatkārtojas. Un es domāju, ka daži arī no mūsu garīdzniekiem ir aizraujušies bišķiņi ar kaut kādu kara, es gribētu teikt, tad demagoģiju. Jo man pēdējā laikā ir nācies arī dzirdēt garīdzniekus, kas saka, mēs iesim un šausim, jā. Un vīri arī saka, mēs iesim un šausim, un liekas, kur tu ar savu lieko svaru vari aiziet, ja tu pa trepēm bez aizelšanās nevar uzkāpt. Bet tanī pat laikā man apkārt arī ir pietiekam daudz cilvēku, kas nāk no šīs militārās jomas, un ik viens saprātīgs cilvēks, kurš ir bijis tūk ar darbībai, viņš atzīst to, kad lūdzam, lai nekad šeit karš nebūtu. Jā? Un man tā liekas, mēs dzīvojam tādā laikā, kur šis karš ir ar kaut kādām Hollywoods filmām bišķim romantizēts, jā. Un tāpēc, es domāju, viens no veidiem, kā sagatavoties, ir lūgt. Lūgt par mierīgām debesīm.
0: Jā.
1: Un ja godīgi mani uzvelk šie te visi, mēs iesim, karosim, mēs iesim, šausim, jā. Tā ir tad tukša muldēšana. Jo tie cilvēki, kas ir kompetenti tajā, kas ir bijuši šajos karstajos punktos, mūsu draudzes priekšnieks ir tāds. Tāpat tās mūsu brāļi, kas ir no BPI drafta, kas ir bijuši, kāds ir bijis visās misijās no visām, jā? Un viņš saka, nekad karu, nekad karu.
0: Jā, Mārtiņ, paldies. Jā, karš arī ir krīze, globāla, visaptveroša. Un atceros, ka kādās no tām iespējām uzrunāt karavi, pirmkārt jau vismilzīgākais paldies un cieņa katram Latvijas karavīram, zemes sargam par šo gatavību būt Latvijas sardzē. Tā ir ļoti nozīmīga un ļoti nepieciešama misija. Un tiešām no sirds vislielākā pateicība. Un, jo katrs no viņiem sargā, ir gatavs reālā veidā sargāt katru no tiem, kurus mēs mīlam. Pats būdams karavīru vidū un viens no viņiem, kā kaplāns, gan bez ieroča, kalpojot un rūpēties par viņiem, redzot un pazīstot. Un tā ir viena atziņa, ko es arī pilnīgi piekrītu, ka mēs daram visu, lai pirmais šāviens neatskanētu. Bet ja viņš atskanēs, mēs visi darīsim to, kas mums ir jādara. Vai šī vārda es vēlos pateikt, ka tieši tāpēc mēs arī tik atbildīgi un ļoti rūpīgi daram savus sagatavošanās darbus, un savus pienākumus, lai neviens negribētu ar tādiem karavīriem spējīgiem, kā mēs kaut kādās darīšanās. Un te es parasti arī vienmēr, kad cilvēki domā, ko es to vēlos teikt, tā piemēra pēc vienmēr atgādina skolas laiku, kad divi puiši, ja viņi grib plēsties, tur viens parasti novērtē, vai viņš gribēs ar to otru tur kaut kādās darīšanās ielaisties. Un viņš redz, ka tas otrs ir jaudīgs un spēcīgs un pārāks, viņš noteikti, tad gribēs ar viņu pa labam. Un to es vēlos teikt, ka tieši tas veids, kā mēs esam un topamies viens stiprāk, un pateicība arī mūsu valsti esošajiem, mūsu sabiedroto karavīriem, kuriem daudziem arī nākas būt kopā redzot visu to. Tas mūsu galvenais ir būt gataviem, un tā mēs arī esam un pilnveidojamies, bet mūsu iekšējā vēlēšanās tiešām ir, lai pirmais šāviens neatskanētu. Tas nozīmē, ka jā, pilnīgi piekrītu, neviens karavīrs vai tas, kurš ir bijis misijā, tas, kurš ir bijis reālā kontaktā, kur ir notikuši reālas lietas, viņš apzinās, ka miers ir lielākā vērtība. Un te ir vēl vien tā, tiešām tas, ko mēs arī kā sabiedrība varam vienmēr atcerēties un tiešām rūpēties un būt pateicīgiem par tiem, kuri ir mūsu dzimtenes sardzeņi. Un mēs tagad runājam par tādu veidu krīzi, tad es vēlos tiešām te arī kristiešiem un draudzēm pateikt, ja mēs pieņemam, ja kādu dienu tas pirmais šāviens atskanētu. Un mūsu valsts aizstāvi darīja to, kas viņiem ir jādara. Tad mūsu draudžu pienākums ir šajā visā situācijā līdzīgi, kā to redzam mūsu draugiem Ukrainā, ka viņi dar sekojošas lietas, viņi neļauj aizmugurē ienākt, mēs runājam par tā prātu un sirds sargāšanu. Tā, ja tā vizualizējam karavīru, kurš aizstāv savu dzimteni un viņš dzird, ka tur aizmugurē kaut kur, nezinu, talsos kuldīgā vai nav, kur kāds sāk teikt, nav vērts, nedarīsim, respektīvi kāds atkal aiz kādiem sāk kaut kādas runas runāt, tas nepalīdz tiem, kas aizstāvās. Tāpēc tas, ko draudz var darīt, ir šī vienotības noturēšana, sabiedrības saliedēšana un praktisks atbalsts visās tajās iespējas, ko var darīt. Šo visu saku ar to cerību un ticību, ka mūsu zemē šis šāviens neatskanēs. Bet es arī zinu to, ja viņš atskanētu, ka esam pateicīgs tiem brašajiem mūsu zemes aizstāviem, kas mums ir doti, un ar to vēlos teikt, ka arī mums draudzēs ir tiešām no sirds jāpatur lūkšanās savus karavīrus, savus zemes sargus ar pateicību, un tiešām Latvijas karavīrs ir tas cilvēks vai zemes sargs, kuru klātbūtnē katram ir jābūt ar šo drošības sajūtu un pateicību, ka mums ir šie cilvēki, kuri ir savā dzīvē sapratuši savu pienākumu un atbildību un aicinājumu rūpēties. Un arī tas, ko es karavīriem saku visbiežāk no rakstiem. Viena rakstvieta, ko es atgādinu, ir vārdi, ka baiļi nav mīlestībā, bet pilnīgi mīlestība aizem bailes no Jāņa pirmās vēstules. Un to mēs arī turam prātā un sirdī, ka tas, kas mūs spēcina, ir tā mūsu mīlestība pret mūsu ģimenēm, mīlestība pret mūsu zemi, un pateicība, ka Dievs mums ir devis šo zemi, par kuru rūpēties, un te arī vēlos teikt, ka draudzēm un katram uz pašam ir jāredz tiešām šajos vārdos arī, kas tiek jau izskanē raidījumā, man Latvija, man atbildība, tie nav tikai vārdi, tā ir tā piederības un saimnieka un namtura apziņa un atziņa. Šo esmu kādā reizē minējis, kādā citā vienā situācijā atceros vienu dienu, kad brauc mājās ar savu jaunāko dēlu no Bendārza. Un viņš jautāja tēt, kam pieder Latvija. Un es teicu, dēls, tev viņa pieder. Un tad es ieraudzīju viņa acīs tādu kā tādu izbrīnu. Viņš sāk skatīties apkārt, ārā pa mašīnas logu un tāds kā pilnīgs saviļņojums viņā. Ar to es vēlējos viņam iedot šo apziņu, ka tā zeme, kurā viņš dzīvo, tā ir viņa atbildība. Viņš no mazām dienām ir aicināts rūpēties par to, kur viņš dzīvo. Un vienlaicīgi es viņam mācu ne tikai rūpēties par Latviju un viņa dzimto zemi, bet arī, protams, viņam mācu ticības ceļus, iepazīstu viņu ar Kristu, ka šīs abas lietas nav pretnostatītas, ka kristieši ir tie, kas rūpējas par savu zemi, ka tiek audzināti mīlēt un gādāt. Un es gribētu teikt, ka šī ir tā vēl viena veida gatavība krīzēm, ka mēs nevis gaidām uz kaut ko kādiem citiem, bet ka mēs katrs ņemam to atbildības daļu, kas mums ir jāuzņemās par tām mazajām lietām. Un te es arī atceros to vienu, mēs visi iespējams, vai lielākā daļa esam redzējuši to vienu Amerikas karavīru admirāli. Nemāk pateikt, vai viceadmirāli, bet viens augsta ranga virsnieks no jūras spēkiem teica, ka viss viņa diena sākas ar savas gultas saklāšanu, un tālāk viņš mazos soļus darot, tad izdētās lielās lietas. Un te es arī gribu teikt, ka mums katram, jauniešiem, pieaugušajiem, tā atbildība sākas ne ar kādām lielām runām, bet tiešām parūpēties par to mazāko, tuvāko apkārtni, kas mums ir. Atceroties augot, vecmāmiņa dažkārt lūdzu, lai es aizēju, man bija kāds 7-8 gadu, viņa vienmēr, tā kā teica dēls, mazdēls, aizēja tur kaimiņu tanti ilgstantē, vēl kādam atnes no veikala maizīti vai atnes pienu, tad cilvēki, kurš pats nespēja to izdarīt. Man tie bija vecmāmiņas norādījumi, tur ienest malku, atnest ūdeni, tad vienkārši ikdienas lieta. Bet šīs mazie uzmanības darbiņi daudz ko darīja man, un liekas, ka it kā es palīdzēju citiem, bet vairāk gūju pats. Aiz šī visa es vēlos teikt, mums katram ir mūsu attiecības, mūsu apkārtējā vida, mūsu apkārtne, mūsu kopiena, mūsu draudze, bet mums visiem kopā ir mums viena Latvija. Un vienalga vēl esam cilvēki, kur piederam arī Kristum, vai cilvēki, kur vēl nepiedara viņam. Jo projām tā patiesība mums visiem ir šī ir viena Latvija, mūsu dzimtene, un lai kāda krīze tā nebūtu, vai tā būtu dabas, vai tā būtu civila rakstura, kāda cita, vai tā būtu militāra, vai kāda cita. Lai kas arī nebūtu ar mums, te būtu vieta atsaukties uz filmu arī Gladiators. Es gan nedomāju, ka es pēkšņi tā iedomās, uz Kristīgā radio to ir vietā teikt, bet toreiz tajā vienā epizodē, kur tas galvenais varonis saka tiem vīriem, lai kas tur nāk ārā pa tiem vārtiem, nāktu. Ja mēs turēsimies kopā, mēs to pārvarēsim, tā doma, kas tajā bija. Un es gribētu teikt, ka šo domu arī mēs katrs varam paņemt. Turēties kopā, mācīties runāt vienam ar otru, cieņpilni, rūpēties par savu ģimeni, draudzi, lokālo pilsētu un valsti, tad arī mēs, kā sabiedrība, būsim gatavāki dažādiem citveidu izaicinājumiem. Mārtiņ, es lieku komandu šeit, tu droši.
1: Es tev piekrītu, bet pāri visam, man tā liekas, mēs dzīvojam tādā laikā, kad mēs kaut kur esam iekāpuši tādā... Ir labi, ka mums ir piektais pants, jā. Ir labi, ka mēs esam daļa no NATO, bet tenī pat laikā tur, kur mums ir nepārtraukti jābūt, tas ir ar lūkšanām pie Dieva troņa. Un tenī pat laikā arī praktiski darīt kādas lietas, jo tas, ko mēs lasījām, Jēkabs saka, ticība bez darbiem ir nedzīve. Tu vari lūgt un gavēt darīt, ko tu gribi, bet ja tu neesi gatavs kalpot tam savam tuvākajam, un kad Jēzus uzdod šo jautājumu, kurš tad ir mans tuvākais, viņš sāk tieši runāt par Samariju, par šo apzakto cilvēku, jā, par kuru mēs runājām. Un es domāju, ka ļoti svarīgi ir saprast to, ka pāri visam mēs esam atkarīgi tikai un vienīgi no Dieva žēlstības. Un man ļoti patīk šis teiciens, kurā ir teikts, ka dari tā, it kā viss ir atkarīgs no tevīm, bet lūdz, jo viss ir atkarīgs no Dieva. Un tanī pat laikā, es domāju, šodien labā laikā lūkšana par valdībām un varām, lūkšana par mieru, tā ir investīcija. Un no tad krīzes menedžmenta puses skatoties, kas ir vislabākā krīze, ka tu esi sagatavojies tik labi, ka viņa nenotiek. Un es domāju, mums kā draudzēm un kā indivīdiem, jo kas tad ir draudze? Draudze esam mēs ar tevīm. Un draudz nav abstrakts organisms. Draudz esam mēs, kad mums ir jābūt gataviem kalpot. Un kādam tā krīze varbūt ir finansiāls problēmas. Kādam tā krīze ir... mēs bieži vien varbūt gaidām kādas lielas krīzes, bet man bija šī iespēja būt pie Viljam Šulca bērēs. Un kad nāca šie cilvēki, kas jau ir izauguši, jo viņš bija klāt viņu mammām krīzes situācijā. Viņš bija tas, kurš viņam teica, es jūs uzturēšu, bet neitu un netaisu abortu. Kādam tā krīze varbūt ir finansiāla? Un mēs kā draudz varam būt šis risinājums un aiziet un uztaisīt pārtikas paku un aizvest. Kādam šī krīze varbūt ir laulībā, un mēs kā draudzi varam dot dievbīgus padomus, kur kāds vecāks māss un vecāki brāļi var iet blakus jauniņiem un kā saka, paturēt pie rociņas, ejot cauri viņu krīzēm. Jā? Es domāju, tās krīzes ir dažādas, bet pāri visam mums ir jāatcerās arī tas, kad mēs esam debesu valstības pilsoņi, kad Dievs mūs ir izrāvis no tumsības valstības un iecēlis savu mīļā dēlu valstībā. Un tā ir jābūt tai sirds attieksmē, kāpēc mēs darām tās lietas. Kad mēs esam šī zemes sāls, kad mēs esam šī slimnīca grēciniekiem, kad mūsu mājas var būt šī slimnīca grēciniekiem. Un draudz nav tikai tas, kur mēs svētdienā sanākam kopā, padziedam, noklausamies, sprediķi uzēdam dasmaizes un ejam tālāk. Draudz ir tur, kur mēs esam. Un apkārt mums ir daudz un dažādas krīzes. Bet šī raidījuma mērķis arī bija parunāt par to, bet kā sagatavoties. Un mēs diezgan daudz praktiskas lietas izrunājām. Un sasumējot to visu kopā, es domāju, skatamies katrs savu kontekstu. Jo es domāju, šī gatavošanās krīzei draudzēs Zilupē vai Balvos atšķirās krietni no tā, kā tas ir Talsos, Ventspilī vai Liepājā. Ir mazie ciemati, kur varbūt nav tā ekonomiskā aktivitāte tik liela un ir liels pilsēts. Bet es ticu, ka Dievs mums katram ir iedevis savu kontekstu. Dievs katrai draudzei ir iedevis savu cilvēku grupu, kuru viņi var aizsniegt.
0: Jā, Mārtiņ, es arī domāju par šo raidījumu, lai cik mēs, un paldies par šīm divām nepilnējām stundām, paldies par šo tematu. Un arī cienījumiem klausītājiem var teikt, ka nav jau obligāti jāpiekrīt vienai vai citai mūsu izteiktai domai, bet ja mēs visi esam ar šo raidījumu veicinājuši tādu apzinātību, ka mēs no tādiem pasīviem vērotājiem ieraugam savu atbildības daļu, tad jau šis raidījums ir jau sasniedzis savu mērķi, un arī mans tā, kad braucu šo raidījumu, es domāju, mans nodoms nav, un joprojām nav, nebūtu kādu par kaut ko pārliecināt vai kaut ko kādam tā kā ieteikt, bet aicināt tiešām apzināties to atbildības daļu, un ja šī apzinātības tiek, ja mēs sākam uzdot jautājumus, un protams, arī tā nākamā doma, šīs raidījuma nodomas nav kādu ienest tādā nemiera daļā, bet tiešām patiesībā vest tuvāk tam mieram, ka mēs veicināt šo, ka cilvēki ierauga, ka mēs arī varam, un arī, piemēram, krīzes brīdī, ko arī teikuši cilvēki, piemēram, arī vienalga, kā tā būtu, cilvēks, kurš praktiski kaut kur iesaistās un darbojas, šī darbība vien jau ir daļa no tā, kā cilvēks to krīzi var vieglāk pārvarēt arī kā tīri garīgi, psiholoģiski, un ja cilvēks ir tādā bezdarbībā, tas arī tā kā pie šī tevis piedāvātā temata, ka mēs esam veltījuši šo laiku, var tik daudz vēl dažādas šķautnes akcentēt un runāt, bet pats galvenais ir, ka ja katrs klausītājs par šo domā, tad atcerēties šīs vienkāršās lietas, sākt ar savu iekšējo, jeb turpināt, neatstāt, nepārtraukt savu garīgo izaugsmu, savu pieredzi stiprināt, attiecībās ar Dievu, ar draudzi, apzināties savu atbildību arī savas mazākās kopienas vai Latvijas priekšā, savas iespējas, un tad arī kopā draudzēs domāt par tām iespējām, kas mums ir dotas, lai rūpētos, un tad jau tālāk katrs, kas arī tik šajā vakarā izteikts, ka saprast, kas ir tās lokālās kopienas vajadzības un tajās ieraudzīt savas darbības, kalpošanas, misijas iespējas. Un jā, tā kā...
1: Es sev arī pierakstīju tādu, kad iespējams kāds klausītājs sēž un domā, nu ko lai es paņemu no šī te visa? Un iespējams, pēc šī raidījuma tu vari ieraudzīt kādas lietas, kur tu vari būt par svētību kādam citam. Iespējams, tu vari ieraudzīt arī savu aicinājumu, jo zinot gan militārs personas, gan glābējus, neviens no viņiem tur nestrādā tāpēc, ka tur ir liela alga. Tas ir aicinājumi jautājums. Un iespējams, kad tieši tu var atrast savu aicinājumu, kā būt par svētību savam tuvākajam. Ja tu esi tehnisks cilvēks, varbūt tu vari aiziet savā draudzē un pastāstīt, kas ir ģenerators mācītājiem.
0: Pavisam noteikti. Un, jā, Mārtiņa, domāt arī par šo atceros, te ir vēl viena praktiska lieta, ko akcentēt pie tā, kas vēl ir pieminams, proti, man pašam bija iespēja būt Liepājā, kur pašvaldības civilās aizsardzības speciālists un ar draudžu pārstāvji sabraukuši kopā, lai vienkārši sāktu arī tādā lokālā mērā runāt, apzināt resursus, saprast, mācītos, jo noteikti ir kādi jautājumi, kas ir neskaidri no abām pusēm, un te ir katrai mūsu Latvijas brīnišķīgai vietai, kur mēs katrs arī nedzīvot, ir iespēja šīs pilsētas apdzīvotās vietas draudžu vadītājiem vienoties, kopā satikties uz kafiju, tēju, arī iespējams paaicināt kādu cilvēku no civilās aizsardzības komisijas un jau kopā, tad tā ir jau viena tāda vēl viena dimensija, kurā draudze var būt apliecināt savus rūpes un vienkārši apzināt, kas ir tās lietas, ko varbūt no pilsētas vai tās novada puses tiek sagaidīts, kur atkal draudzē tiekoties ir iespējas ieraudzīt, kas ir tās lietas, ko draudze var izdarīt ar tām lietām, kas ir draudze rīcībā šobrīd, ar tās infrastruktūru, cilvēku resursiem. Te ir tik daudz šīs iespējas, un es domāju, ka arī šī ir vēl vien lieku no šī raidījuma paņemt, ka būt proaktīviem, negaidīt, ka kāds kaut kur, kaut kad mūs uzaicinās, bet pašiem satikties, vienoties, uzaicināt un ļoti konstruktīvā, vērtīgā sarunā būt ar tiem, kas jau arī mūsu pilsētās, mūsu apdzīvotajās vietās novados, jau arī rūpējas no mūsu pašvaldību puses par civilu aizsardzību vai par krīzēm, kas aizstāv viss. Tā kā mēs šo nenodalam tikai savā ziņā, bet to mēs varam darīt tādā jau labā sasaistē ar tiem, kam tas ir ikdienas darbs.
1: Tieši tā. Un es aicinātu domāt mūs visus par to, kur mēs varam pielikt savu roku, lai būtu par svētību gan šajās vietējās kādās krīzēs, gan reģionālās. Un, ja ir iespējams, arī valstiskās. Un karš un pandēmija nav vienīgā valstiskā problēma, kas ir. Jā. Es domāju, šeit mēs varētu ļoti plaši iet un runāt par dažādām citādām krīzēm, jā, bet es domāju, tas akcents visvairāk ir jāliek uz to, kā tieši mēs, katrs ik viens, kā Kristus māceklis, var ņemt savu dalību un būt par svētību tiem cilvēkiem un tam kontekstam, kur Dievs mums ir katru ielicis un kuru katram no mums viņš ir uzticējis. Un varbūt kādam sirds deg par sociālo darbu, tās ir pārtikas pakas. Varbūt kāds ir praktisks cilvēks, un viņš var tiešām pastāstīt mācītājiem, kas ir ģenerators, un vai ar vīriem pārunāt, kā mēs darītu. Varbūt kādam no jums tiešām Dievs liek sirdī un uztaisīt kalpošanu, kas var palīdzēt pilsētā, trūcīgajiem. Tūlītās nāks malks laiks, jā. Galvenais nepalikt pasīviem, bet mēģināt ieraudzīt tās iespējas, kuras Dievs dod. Es jau to esmu minējis, man ļoti patika, kad es nesen biju Norvēģijā M4 jauno draužu dibināšanas kustības dibinātājs, viņš izteica tādu frāzi, kas man palika ļoti sirdī. Viņš teica, tas, ko mēs nevaram nosaukt par atmodu, kas notiek Eiropā, varbūt mēs nevaram to nosaukt par atmodu, viņš saka, bet mēs to noteikti varam nosaukt par iespēju. Un man šis vārds iespēja ļoti patika, kad mums apkārt arī draudzēm ir ļoti daudz iespējas. Jautājums, vai mēs viņus apzināmies. Un es aicināšu mūs kā draudzes arī lūk par to, Dievs, dod iespējas parādzīt tavu mīlestību, nest tavu vēsti un mīlēt cilvēkus. Jo es ticu, ka tieši šīs rūpes arī par cilvēkiem, kas mums ir blakus, ved cilvēkus pie atgriešanās. Jo vēstulē romiešiem rakstīts, ka Dieva labvēlība ir tā, kas ved pie atgriešanās. Un ja mēs parādām viņu sirdi un viņu labvēlību, es ticu, mēs redzēsim arī, ka cilvēki tiks glābti. Mēs noslēgsim šo raidījumu. Divas stundas gan drīzām ir paskrējušas nemanot, bet es gribētu, ka mēs noslēdzam šo raidījumu ar lūkšanu. Jēkab, vai tu varētu to izdarīt?
0: Jā, es varu. Un ja var teikt, jā, tevī klausoties, tad ja šo visu klausamies no draudžu un kristiešu skatpunkta, tad, protams, ka visās grūtībās, krīzēs mēs vispirms esam aicināti atspoļot Kristu un par to arī varam lūgties, lai kādiem dzīves grūtībām vai labiem, arī labi laiku var atnest krīze, vienaldzības krīze, bet tas ir tam raidījumam, bet šobrīd tiešām paldies par šo iespēju lūgties, tad to arī daram. Mīļais debes Tēvs, caur Jēzus Kristu mūsu kungu, gribam pateikties Tev par to, ka mūsu valodā, mūsu zemē ir dots Tavs vārds, ka ir cilvēki, kas to ir tulkojuši, ir cilvēki, kas to ir devuši mums un pateicamies Tev par draudzēm, baznīcām un pateicamies, ka mūsu zemē arī cilvēki, kas šeit dzīvo un arī var uzklausīt Tavu vārdu citās valodās no dažādām zemēm. Un, kungs, mēs pateicamies Tev, ka Tavs vārds skan dažādā veidā, vai caur lasīto, vai arī caur rādio, caur rakstīto vārdu. Un mēs lūdzamies, kungs, lai vārds, kas ir mums pieejams, kas tiek lasīts vai uzklausīts to par vārdu, kurā mēs dzīvojam, ar kuru dzīvojam. Un lūdzamies kaut katrā Latvijas vietā, katrā apdzīvotā vietā, katrā draudzē mēs no sirds apliecinot un aicinot pie Tevis arī tiešām šīs iespējas kalpot, saskatam un izmantojam. To daram no sirds, katrs tajā, kā Tu mums katram mēs devis savus dāvanas to darīt. Un lūdzamies arī, kungs, par mūsu mīļo dzimteni Latviju, lai virs mūsu galvām ir mierīgs debesis, lai mūsu krastos ir miers, mūsu zemēs, lai katru dienu tie, kas iziet tīrumā vai salgā, vai darīt savu darbu katrs atbildībā, pateicamies par tiem, kas rūpējas par mūsu zemes dažādām situācijām, par tiem, kas ir kā mediķi vai kārtības sargi vai glābēji vai karavīri vai zemes sargi vai ikviens viņa atbildībā skolā vai ikvienā uzņēmumā, kungs, lai katrs mēs ieraugam un apzināmies, ka šī ir mūsu zeme, ko Tu mums esi devis, par kur rūpēties un gādāt, un gādāt par šo zemi arī, kungs, apliecināt un pasludināt Tavu vārdu visiem tiem, kuri šeit dzīvojam. Un Tev vienam par visu pateicību, gods un slava ar mūsu kungu Jēzus Kristu. Āmen.
1: Āmen. Ar jums kopā bija Mārtiņš Ogu Lozoliņš un Jēkabs Dzērve. Un ticu, ka kādam no mūsu klausītājiem šis bija par svētību.
0: Jā, kā jau teicām, paldies. Un jā, kādam domām, kas saka, nav obligāti jāpiekrīt, bet tas, kas ir jābūt, ka mēs neesam vienaldzīgi un mēs turpinam meklēt un būt tajā atbildībā, ko Dievs mums ir devis. Un lai Dievs mums svētī katru, tur, kur mēs arī nebūtu, un lai tiešām Dievs svētīta mūsu dzīves gaita un lai ar mūsu darbiem, mūsu dzīves gājumu arī mēs atstarojam, atspūgļojam Kristu saviem līdzcilvēkiem.
1: Paldies, Jēkab, un uz tikšanos un Dievs svētības jums radio klausītāji.

0: Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts, kad jūtamies izdeguši. Mēs visi savā dzīvē piedzīvojam nogurumu, vājumu un nespēku. Šis nogurums vai vājums pārtop par pilnīgu nespēku, kuram neredzi izeju, iztukšots emocionāli un fiziski, tas nekur nepazūd, un tu turpini iesākt to un piedzīvo nevis vienkāršu nogurumu, bet izdegšanu, šo pilnīgo tukšuma sajūtu. Tas var atgadīties gan ticīgajiem, gan neticīgajiem, un var piemeklēt tos, kuri no sirds mīl Dievu, kā arī tos, kuri viņu nemīl nemaz.
1: Tas var notikt tavā darba vietā, tas var notikt attiecībās, mācībās, tas var notikt garīgajā dzīvē un attiecībās ar Dievu. Par to es gribu runāt šodien svētrunā, mūsu spēka avots, kad jūtamies izdeguši. Atveriet Jesajas grāmatas 40. Nodaļu sākot ar 27. pantu. Viņš saka, kāpēc tu, Jēkab, saki, un tu, Izraēli, domā, mans ceļš ir tam kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro? Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujies uz to kungu, tie dabū jaunu spēku tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdes kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Dieva tauta jautāja kungam, kungs, kāpēc tā ir? Šķiet, mēs tev nerūpam, tu nepildi savu solījumu, bet Dievs atbild, ka viņš tur savu solījumu. Viņš dod spēku un varu, ko Izraels vēlējās, pēc kā lūdza un ilgojās. Ja domājam par izdegšanas sajūtu, tas var notikt ar ikvienu no mums. Tas var notikt ar māti, kuri audzina 3, 4 vai 5 bērnus. Dienas laikā ir tik daudz pienākumu, lai visu uzturētu kārtībā, gatavotu ēdienu, uzturētu māju tīru. Tas var notikt ar korporācijas prezidentu vai mācītāju. Katru gadu tūkstošiem mācītāji aiziet no kalpošanas, jo ir izdeguši. Viņi izdega, darot Dieva darbu. Ir tūkstošiem citu cilvēku, kuri nav mācītāji, bet iesaistīti kunga darbā, un arī viņi izdeg un aiziet no kalpošanas. Vienmēr ir kāds, kurš kalpošanā ienāk, un kāds, kurš iziet, jo ir izdeguši. Pārguruši, noguruši, vāji, ir tik daudz stresa, tik daudz izaicinājumu, ka cilvēks to vairs nevar izturēt. Pirmā doma ir, nu tad viņiem jātop stiprākiem. Jā, bet dzīvē ļoti daudz, kas var izrādīties iznīcinoši. To esmu piedzīvojis 70. Kad sludināju svētdienu rītos, nedēļas laikā es atbildēju vēl par 2 30-minūšu programmām. Tas prasa daudz vairāk enerģijas, daudz vairāk koncentrēšanos, lai skatītos augstā ekrānā, aiz kura sēž operators un runātu. Man tas šita ārkārtīgi nogurdinoši. Tas tā turpinājās gadu. 3 reizes nonāca slimnīcā. Katru reizi es teicu dakterim, es neesmu slims, vienkārši noguris. Viņš teica, varbūt nestrādājiet tik daudz. Atgriezos mājās, mēģināju saprast, ko no tā visa pārtraukt. Viss šķita svarīgs un bez manis taču nevarēja. Es pārliecināju sevi, ka nevaru apstāties. Es turpināju to, ko biju darījis līdz šim. Atgriezos slimnīcā, teicu ārstam tos pašus vārdus, tie paši secinājumi, pārbaudes.
0: Trešā reize bija nedaudz citādāka. Mūs apciemoja viens no maniem labākajiem draugiem, Stevens Olfords, un mēs noturējām nelielu misijas konferenci. Mēs ar sievām devāmies uz restorānu, kur apmeklējām pirms 3 gadiem. Toreiz viņš man teica, ļauj man pastāstīt, kas noticis. Viņš nespēja sludināt vairāk kā gadu un pastāstīja man pārciest to, kas bija briesmīgi. Atceros, kā es sev teicu, es neļaušu tam notikt ar sevi. Pēc 3 gadiem mēs sēžam tajā pašā restorānā, un viņš man jautā, nu kā tev ir gājis? Es teicu, gan labi. Mana sieva sacīja stāstu patiesību. Tā nu es pastāstīju, kā jūtos. Viņš teica, tev vajadzētu šovakar doties uz slimnīcu. Es atbildēju, nevaru. Tu taču zini, man rītdien jārunā. Viņš saka, šovakar. Es aizbraucu uz slimnīcu. Nākamajā rītā viņš sludināja, sasauca diakonu tikšanos un teica, ja viņi vēlas man redzēt dzīvu, lai dod man 3 vai 6 mēnešus brīvus, citādi es būšu pagalam. Viņš uz to raudzījās gudri un zināja, ka pienāks brīdis, kad es izdzisīšu. Arī man šķita, ka es varu turpināt mūžam, kamēr vien mani mīt Dievs, un tieši to es arī darīju. Bet ja tu esi uz izdegšanas robežas, darot to, ko Dievs nemaz no tevis nesagaida, nav svarīgi, cik ļoti tu mīli Dievu. Tas tā nevar turpināties. Man tas neizdevās, un bija vajadzīgs gads, lai es tiktu tam pāri. Es to stāstu, lai pateiktu, ka Dievs manā dzīvē ir darbojies tik daudzos brīnišķīgos veidos. Šobrīd man ir vēl vairāk pienākumu. Man ir pienākumu šeit, visā pasaulē, un tomēr es nejūtu pārgurumu, es nejūtos noguris, es nejūtu spriedzi. Uz maniem pleciem gulstas gana pienākumu, kas vairumam cilvēku radītu spriedzi un kādiem pat būtu iznīcinoši. Dievs ir mācījis un vēl turpina mācīt. Kā dzīvot tam visam pa vidu, kā dzīvot tam pāri un smelties enerģiju un spēku nevis no sevis, bet gan no viņa. Šīs ir visaizraujošākās atziņas, ko esmu iemācījies gandrīz 50 gados, kad esmu kristietis. Es šīs grūtības, sirdsāpes un nastas nemainītu ne pret ko pasaulē. Romiešiem 8 viņš saka, ka mēs esam vairāk kā uzvarētāji Kristū, kurš mājo mūsos. Būt vairāk kā uzvarētājam nozīmē iznākt no cīņas ar kaut ko vairāk nekā tev bija pirms cīņas. Varu teikt, ka pēdējos mēnešos esmu svētīts vairāk kā visā savā dzīvē. Es mācos vairāk par Dievu. Jūs domāsiet, tu esi bijis šeit mācītājs jau 25 gadus un tikai tagad tu sāc kaut ko mācīties. Pilnīgi pareizi. Pēc 25 gadiem arī jūs mācīsieties ko jaunu un uzdosiet to pašu jautājumu. Man taču būtu vajadzējis to apgūt jau agrāk. Ir atziņas, ko mēs iemācamies, taču ātri aizmirstam. Mēs kaut ko uzzinām un tad to aizmirstam. Bet ir tādas dzīves jomas, kurās viņš dod dziļāku ieskatu un ieliek mūs tādās situācijās, kur tiekam pārbaudīti, un tad tas, kam mēs ticam, kļūst par dzīvu, neizkustināmu, neizmainām dzīves pamata realitāti, ko vairs pilnīgi nekas nevar izšaubīt vai izkustināt. Šajā svētrunā es gribētu to attiecināt tieši uz mūsu garīgo dzīvi. Viņš saka, ka viņš dos spēku, lai gan jaunekļi nogurst un izdeg, klūp un krīt. Kāpēc tas notiek? Kāpēc mēs izdegam? Klausieties uzmanīgi. Tas jums aiztaupīs daudz sēru, daudz sirdsāpju, daudz kļūdu un reizēm arī daudz zaudējumu. Viens no iemesliem, kāpēc mēs piedzīvojam garīgu izdegšanu, ir tas, ka mums ir nepareizs priekšstats par evaņģēliju. Evaņģēlijs ir Kunga Jēzus Kristus ienākšana manā dzīvē.
1: Ticēt kungam Jēzum Kristum kā savam glābējam, kā savam pestītājam, ka viņa nāve Golgātā samaksāja par mūsu grēkiem, un cilvēks ir glābts. Tomēr evaņģēlija būtība ir, ka tu ne tikai uzticies kungam Jēzum, tu pievienojies arī vietējai draudzē, kas ir jaunā derība, tu nokristies un iesaisies draudzē. Pavisam drīz tu sāc apjaust, ka šajā draudzē ir savi noteikumi, kas tev jādara un arī daudz kas tāds, ko tu nedrīksti darīt. Ka ne visi šajā draudzē ir vienas prātes. Ka šeit ir konflikts starp to, kas ir atļauts un kas nav atļauts. Cilvēki pievienojas draudzei un ierauga, ka kristīgā dzīve ir kā formula, un šajā formulā ir noteikti noteikumi un likumi. Problēma ir tāda, tev vajadzētu darīt to, tev nevajadzētu darīt to, tev vajadzētu liecināt, lasīt Bībeli, tev vajadzētu lūgt, tev vajadzētu dot, nedari to, tev nevajadzētu doties tur. Rodas iespējas, ka kristīgā dzīve ir kā formula tam, ko darīt un nedarīt. Tomēr jaunajā derībā neko tādu neredzam. Kad mēs piedzimām no augšienes, mēs saņēmām Dieva dzīvību. Jaunpiedzimšana nozīmē saņemt dzīvību, kas mums nebija, pirms pieņemām Jēzu Kristu kā personīgo glābēju. Kristīgā dzīve nav kā formula, kurā mēs tiekam glābti, sekojot norādēm, noteikumiem un likumiem. Kristīgā dzīve ir attiecības. Attiecības, kurās Dievs savā mīlošajā laipnībā un piedošanā noliecas, salīdzinās ar mums, piedod visus mūsu grēkus, dara mūs svētus. Viņš runā par vīna koku un tā zaru. Esmu nolicis jūs kā vīna koka zarus pie vīna koka, lai sula, kas plūst pa koku, plūstu arī jūsos. Lai plūst un nes gardas un sulīgas vīnogas. Dzīvība atrodas vīna kokā, un Jēzus saka, es esmu vīna koks. Kas notiek ar zaru, kas atlūzis no vīna koka? Tas novītīs un nomirs. Viņš saka, ka mēs esam zari, mēs esam ielikti Kristū. Ikvienam Dieva bērnam ir dota Dieva dzīvība, kas mājoja arī Jēzu Kristū. Šajā rakstuvietā viņš saka, jaunekļi nogurst un pagurst, klūp un krīt. Ir veids, kā dzīvot dzīvi tā, lai mēs nepagurtu, lai neiztukšotos. Mums nav jānonāk līdz garīgai, mentālai, fiziskai izdegšanai. Tajā pašā nodaļā viņš saka, ka tie var turpināt skriet un vienalga nepagurs. Tas nenozīmē, ka dzīve kļūs vieglāka, ka nekas vairs nemainīsies, jo viss mainās. Tas nozīmē to, ka tagad mēs dzīvojam smeļot no avota, kas mums pirms tam nebija pieejams. Otrā problēma ir nepareizs priekšstats par garīgo briedumu. Ja es jums jautātu, kas ir garīgais briedums, visticamāk, mēs atbildētu, garīgais briedums ir tad, kad tu katru dienu lasi Bībeli, katru dienu lūdz, do desmito tiesu katru svētdienu. Tas, kas tevi agrāk satrauc, vairs tevi nesatrauc. Tas, kas tevi agrāk kārdināja, vairs nekārdina. Tas, kas tevi kaitināja un lika zaudēt savaldīšanos, vairs tevi nekaitina. Izklausās, ka garīgais briedums iestājas, kad esi spējis pakļaut miesu savai kontrolē. Tu kontrolē savu miesu. Mēs sakām, ka tā ir sista krustā. Tu visu kontrolē, viss ir sakārtots. Tu vari vienkārši dzīvot. Nekas nevarētu būt vēl nepatiesāk. Ja mums būtu spēks kontrolēt, apspiest, visu sakārtot, Sist savu veco miesu krustā. Miesa ir tā mūsu daļa, kas uzstāja, ka rīkojamies neatkarīgi no Dieva gribas. Mums visiem piemīt spēja grēkot, mēs visi tiekam kārdināti, un mums ar to ir jātiek galā. Ja cilvēks spētu sasniegt tādu garīgo briedumu, kad nekas no tā visa viņu vairs neuztrauc, tas nozīmē, ka man vairs nevajag Dievu. Ja es pats visu varu sakārtot, tad man viņu nevajag. Lai kā man negribētos to teikt, bet vai tu saproti, ka šodien tu esi tieši tikpat labs kā tajā dienā, kad tiki glābts? Tu teiksi, tu jau nemaz nezini, kāds es biju. Atliek no tavas dzīves izņem Dievu, un tu rīkosies tieši tāpat kā iepriekš. Mēs rīkojamies tāpat kā agrāk, āmen, un tas pasaka, ka tu neesi daudz labāks. Visos rakstos nav neviena panta, kur būtu teikts, ka mēs paši spējam sevi mainīt. Kristīgā dzīve nav savas uzvedības, nav savas rīcības mainīšana. Kristīgā dzīvošana nenozīmē, lūk, visi noteikumi, es tagad rīkošos, es šo darīšu, to nē. Tas nav briedums. Briedums nozīmē savā dzīvē nonākt vietā, kad es atzīstu, ka esmu parasts cilvēks. Manī dzīvo Dievs. Es nevaru mainīt savu miesu. Es nevaru sevī mainīt to daļu, kas vienmēr vēlas rīkoties neatkarīgi no Dieva. Tas ir bijis manī visus šos gadus. Es uzvedos tāpat kā bērnībā. Briedums nozīmē, ka mana atbildība ir paļauties uz viņu. Katru dienu it visā būt atkarīgam no viņa, saprotot, ka manī nav tas, kas vajadzīgs, lai padarītu sevi labāku, mainītu savu uzvedību, mainītu savu rīcību, spētu ievērot visus noteikumus un likumus. Mana atbildība ir paļauties, ka viņš darīs caur mani to, ko viņš zina, ka es pats nespēju. Tas ir garīgs briedums. Tas nozīmē, ka pilnīgi ikvienam no mums, ja vien esam kristieši, ir privilēģija un spēja sasniegt garīgo briedumu. Garīgi nobriedis cilvēks nav 80-gadīgs vecītis, kurš dzīvo mājās, nekad neskatās televīziju, neklausās radio, nelasa žurnālus un kuru nekas nespēja kārdināt. Viņa nodoms nekad nav bijis, ka mēs paši sevi mainītu vai uzlabotu. Jēzus saka, ka viņš ir nācis, lai dotu mums Dieva dzīvību, kas mūs varētu pacelt un piešķirt spēju, dzīvot pāri tam, ar ko sastopamies, ne savā spēkā un enerģijā, jo viņš zināja, ka tā izbeigsies. Viņš nebūtu Bībelē līdz šo rakstu vietu, ja vien tā nebūtu patiesība. Stiprākie jaunekļi nogurs, sagurs un iztukšosies. Vislabāk trenētie sportisti pagurs un kritīs. Dievs zināja, ka mūsu spēks izbeigsies, ka mēs klupsim, kritīsim un apdedzināsimies. Kā izvairīties no šīs izdegšanas? Viņš saka, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdzes kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Šajā apsolījumā viņš saka, viņi iegūs jaunu spēku. Viņi spēs paveikt to pašu darbu, tomēr nenogurs, viņi skries tikpat ātri, pat ātrāk, tomēr nesagurs. Šis pants Bībelē man pasaka, ka Dievs zina, ka esmu vājš. Viņš zina, ka mēs nekad neiemācīsimies. Mēs nekad nekļūsim gana veci. Mēs nekļūsim gana stipri, gana gudri, lai panāktu, ka visa mūsu enerģija nebeigtos. Viņš nav mūs radījis pašpietiekamus. Viņš mūs ir radījis tā, lai mums pietiktu ar viņu. Viņš teica, jūs dabūsiet jaunu spēku. Vispirms viņš saka, iegūs jaunu spēku. Te domāts vārds iemainīs, apmainīt savu vājumu pret viņa stiprumu. Viņš saka, ka viņi iemainīs savu vājumu un iegūs jaunu spēku.
2: The word here is exchange.
1: And you can write Tie pacelsies spārnos kā ērgļi un skries un nepiekusīs. Viņi ies un nepagurs. Ir vēl kaut kas, kam gribu vērst jūsu uzmanību. Viņš saka, ka tie gaida uz to kungu. Šis vārds gaida nozīmē apstāties un gaidīt turpmākus norādījumus. Tomēr tulkojot no ebreju,

28. pantā viņš runā par Dievu. Vai tu to nezini? Vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Ieklausieties, ja manī ir Dieva dzīvība un es negribu izdegt, darot Dieva darbu, ja mana spēka avots ir Dievs, tas nozīmē, ja viņš nekad nepagurst, tad arī es nepagurstu. Kad mēs smeļam no viņa neizsmeļamā dievišķā dzīvības avota mūsos, tas ir neizsmeļams enerģijas, spēka, gudrības, zināšanu un sapratnes avots. Tas ir neizsmeļams, jo tas ir Dievs. Tā ir Dieva dzīvība, kura plūst mūsos un caur mums. Iemesli, kas izraisa nogurumu un pārgurumu, var būt grēks, tie var būt mūsu darbi, attiecības. Un lai kas tas arī būtu, mums ir jājautā, Dievs, ko tu gribi man pateikt? Reizēm izdegšana var būt kā durvis uz dzīves labākajām mācībām. Es tikko esmu atgriezies no 3 nedēļu prombūtnes. Biju apciemot mazbērnus un meitu ar vīru Portlendā, un pēc tam mēs devāmies kruīzā. Kamēr es biju kruīzā, notika kas brīnišķīgs. Tas kungs jau droši vien to zināja. Kāds no maniem draugiem, mūsu diakoniem, arī bija kruīzā. Mēs nonācām vietā, kur varējām vērot ērgļus. Mēs varējām piekļūt viņiem pavisam tuvu. Es vēroju kādu ērgli. Tas bija milzīgs. Pēkšņi viņš pacēla savus spārnus un izskatījās, ka viņš vienkārši paspēra soli un viss. Man šķita, ka viņš vienkārši ir pacēlies gaisā un peld pa gaisu. Es redzēju, kā viņa spārnu spalvas it kā atveras, un viņš tur vienkārši planēja. Viņš nevicināja savus spārnus, sakuļot gaisu. Viņš vienkārši planēja, peldēja un pacēlās augstāk, augstāk, augstāk un augstāk. And you know what happened? He just sailed sword. He just went up, up, up, up, up, up, up, up. Un es domāju. And I thought about this passage and I thought, oh, dārgais Dievs, kā tas ērglis lido? Viņš pat nekustina spārnus. Viņš vienkārši ļāvās gaisa straumei, un gaisa straume nes viņu augšup un augšup. Viņš pārgāja no vienas gaisa straumas uz nākamo un cēlās augstāk, augstāk un augstāk. Tas viņam neprasīja ne mazāko piepūli. Viss, ko viņš darīja, tikai izslēja spārnus un planēja. Es domāju, kungs, tā ir atslēga. Dievs negrib, ka mums būtu jācīnās pa dzīvi. Viņš saka, ka viņš ir mūsu enerģija. Viņš ir kā gaiss zem mūsu spārniem. Viņš vēlas, lai mēs planētu, balstoties uz viņa spēku, viņa enerģiju, viņa varu. Viņš saka, ka jaunekļi klups un kritīs, bet tie, kas gaida uz to kungu, kuri ir savienoti ar viņu, kuri paļaujas uz viņu un atzīst, ka ir pilnībā atkarīgi no viņa it visā. Tie, kuri ticībā saka, kungs, es netieku ar to galā, tas ir tavs. Viņš ar prieku sagādās visu, kas man tajā brīdī ir vajadzīgs. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internetlapā intouch.org.

Intač vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē Intač ministrī un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlistībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopuš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: am here. I am God.
1: Kristīgais radio.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ja jūs klausaties raidījumu, klausies Latvijā pirmatskaņojam 9. raidījumam, nu jau pēc kārtas, tad tas ir 3. aprīlis. Un nulekā ir pagājušas lieldienas, jeb Kristus augšām celšanās svētki, kā nu kurš to sauc. Jo patiesībā arī vārds lieldienas ir absolūti iederās bībliskajā kontekstā, jo svētajos rakstos ir daudz runāts par tā kungā lielo un šausmīgo dienu vai tā kunga lielo atnākšanas dienu. Un, jebkurā gadījumā, mēs saprotam arī tad, kad Jēzus Kristus atnāca uz zemi, viņš piedzima, tā ir ļoti liela diena, kad viņš nomir par mūsu grēkiem, arī tā ir ļoti liela un nozīmīga diena. Tad, kad viņš tika augšām celts, tā bija ļoti liela diena. Un tad, kad viņš paraus draudzi debesīs, paņems to pie sevs, arī tā būs liela diena. Un tad, kad tas kungs nāks atpakaļ vēlreiz uz zemi, arī tā būs ļoti liela diena. Tā nu visām lielajām dienām būs grandiozais. No fināls varētu tā teikt tā, lai arī tomēr vēl būs notikumi, kurus mums atklāja Bībele. Lai vai kā, slava Dievam, Jēzus Kristus ir augšām cēlies un dažādos veidos mēs nulekā varējām nosvināt pagājušā nedēļā un pat arī ievadot šo nedēļu pieminēt Kristus augšām celšanās nozīmi, svētkus, slavēt viņu papildus par to. Un ja zināt, ka Jēzus upuris augšām celšanās un lieldienu nozīmi, lielo dienu nozīmi nevar, nekādā gadījumā nedrīkst novērtēt pa zemu, jo šis upuris un augšām celšanās mums dod iespēju, pateicoties Jēzum Kristum, dzīvot mierā ar Dievu. Un daudziem varbūt tas ir pārsteigums, bet ja mēs uzmanīgi lasām rakstus, tad mēs saprotam, ka numuru viens lieta, pirmkārt, es teiktu pārliecinoši pirmkārt, numuru viens lieta, no kā Jēzus Kristus mūs atpestī, ir tas ir no Dieva dusmības, no Dieva dusmām. Jā, jo cilvēka galvenā problēma, tādā izpratnē nav grēks, jā, grēks mūs atdala no Dieva, lāsti nes briesmīgu spēku, sātans ir nopietns pretinieks, bet ko darīt tam cilvēkam, cilvēcei, pret kuru ir pats Dievs un nav stiprāk pretinieki pret Dievu. Tātad Jēzus Kristus atpestīja mūs no Dieva taisnīgajām dusmām, kuras mēs visi bijām pelnījuši, vai ne? Un respektīvi, Jēzus ar savu upuru, ar savām asinīm, viņš ir nodrošinājis, kad ir iespējams miers starp Dievu un cilvēkiem. Ja, un tie, kas tam atsaucās, Jēzus Kristus upurim, tie, kas to atzīst, viņi faktiski pirmkārt viņi iegūst mieru ar Dievu. Un kāpēc viņi iegūst mieru ar Dievu? Tāpēc, ka kā grēcinieki, cilvēki ir arī dumpinieki, vai karotāji pret Dievu. Un tad, kad viņi padodās Dieva pestīšanas plānam, tad viņi noliek savu dumpi, savu sacelšanos, savu grēcīgumu pie Kristus kājām, un tādā veidā viņi iegūst miera Dievu. Slāva Dievam, kurš ir nodrošinājis mums pestīšanu un ceļu atpakaļ uz debesu Tēvu mājā. Tomēr miera jautājums ar to nebeidzās. Jo Dievam ir svarīgs miers arī cilvēku starpā. Un es teikšu tā, ka paties miers, mīļā radio klausītājiem, brāļi, mās, paties miers cilvēku starpā ir iespējams tikai pateicoties Jēzum Kristum. Un vienā no vietām Pāvils runā par mums kā Dievu, runājot par mums ticīgajiem kā Dievu darbu, saka šādas vārdas, tas ir no Pāvila vēstules Efeziešiem, otrās nodaļas no 11. līdz 20. pantiem. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokām
miesīgi apgraizītie sauc par neapgraizītajiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraēla draudzes un izslēgti no apsolītiem iestādījumiem bez Dieva šīnī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu, jūs, kas kādreiz bijāt tālu. Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi, jo viņš ir mūsu miers. Viņš abus darīs par vienu un noārdīs starp sienu, kas mūs šķīra, proti ienaidu. Atceldams pat savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai sevī abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru. Mieru, lai nonāvējot ienaidu pie krusta, salīdzināt vienā miesā gan vienus, gan otrus ar Dievu. Un atnācis pasludināja mieru jums, kas bija tālu, un tiem, kas bija tuvu. Jo caur viņu, tātad caur Jēzu Kristu, gan mums, gan viņiem, ja, tātad gan pagānu ticīgiem, jeb svešstautiešu ticīgiem, gan izrēliešiem, tātad ir dota pieeja pie tēva vienā garā, tātad jūs tagad vairs nesat svešnieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Šī rakstvieta nenozīmē to, ka Izraels kā tauta ir zaudējis savu nozīmi un plānu Dieva acīs. Savukārt visiem citiem tautu ticīgajiem pasaules Kristus miesā, ka viņiem atkal nav sava loma. Ir. Izraels ir dievderības tauta, draudz ir dievderības tauta, un tomēr Kristu viņi ir viens. Bet šī rakstiet nozīmē to, ka apgraizīšana, atšķirtība, ja, izslēgšana, kas iepriekš bija no apsolījumiem, tālums no Dieva, šī ienaida starpsiena ir likvidēta ar Jēzus Kristus asinīm. Interesanti, ka ja nedaudz padomā, tad mēs redzam, ka visi pirmie 12 Jēzus apustuļi bija ebreji vai izraelieši. Ja? Tāpat tas, nu, kad Pāvils saka, nams, kas dibināts uz apustuļu un praviešu pamati. Ja? Tātad visi pirmie 12 Jēzus apustuļi bija ebreji. Visi svēto rakstu pravieši bija ebreji. Un pats kungs Jēzus Kristus bija, kā saka, lauva no Jūdas cilts, jā, ir ebrejs no ebrejiem, jā, vai izraēlietis no izraēliešiem, jā, nav lielāk par viņu šajā sakarā. Un mēs pat tiešām varam ar ābrīnu konstatēt Dieva lielo izredzētību un dāvans Izraēla kontekstā, un mēs nekādīgi nedrīkstam to ignorēt, un mēs nekādīgi nedrīkstam to necienīt. Tomēr tas nenozīmē, ka citu tautu ticīgi ir palikuši tukšā, jo, manuprāt, vislielākās Dievas dāvans ir dotas ik viens tautas pārstāvim, kurš ir pieņēmis Jēzus Kristus upuri. Un šīs divas vislielākās dāvans ir Dieva dēls pats un Dieva svētais gars, respektīvi savā visdziļākajā būtībā tas kungs, Dievs, debes un zemes valdītājs, Izraēla un visas pasaules valdnieks, ir dāvājis mums cilvēkiem sevi pašu. Šodien mēs apskatīsim kādas ļoti interesantas faktus par mieru. Un mēs apskatīsimies, kā miers ir ebreju kontekstā. Tie, kas jau varbūt zina, ka ebreju vārds, kas apzīmē mieru, ir šalom. Šalom. Un mēs zinām, ka pasaule ir ļoti nemierīga un nekārtīga vieta, daudzējādā ziņā. Bet mēs zinām, ka Dieva valstība, un Dievs ir kārtības Dievs, tā ir ļoti kārtīga, harmoniska valstība, un tā ir pilna ar taisnību, mieru un prieku svētajā garā. Un mēs arī zinām no svētajiem rakstiem un apostoliskās mācības, ka miers nav iespējams, kamēr pirmkārt neatnāk taisnība, jo netaisnība rada nemieru, netaisnība rada naidu. Ja? Tieši tāpēc pirmā lieta,
kad arī cilvēks iegūst taisnību un samierināšanu ar Dievu, ir grēka piedošana, un kad Dievs attaisno to, kurš nav pelnījis, un tā ir dāvana. Un tad, kad Dievs attaisno cilvēku, tad cilvēku sirdī, cilvēku dzīvē ienāk šis šalom, šis miers. Un tā lielākā pakāpe ir arī prieks svētajā garā, ko es visiem no sirds jums novēlu. Tātad ebreju vārds miers, šalom, tam ir daudz plašāka nozīme, kā mēs parasti to apzināmies, un šī plašākā nozīme, protams, ebreju tautai ir nākusi no Dieva atklāsmes. Un mēs, kā saprātīgi cilvēki, nevēlamies šo svētību palaist garām, nu tikai tāpēc, ka redziet, tas tika atklāts ebrejiem vai izrēliešiem, ja, kā nu kurš sauc. Nē, mēs arī gribam gan mieru, gan pareizu izpratni par to, un Dievam miers atnes ļoti, ļoti daudz svētības. Un pēdējā laikā man personīgi ir nācis daudz saprast, sastapties ar tādiem jēdzieniem, kas Kristus draudzē arī tiek praktizēti, un gan kā kalpošanās, gan arī padomdošanā, un lūdzu saprotiet man pareizi, es nekādā ziņā neesmu pret to, un šādām lietām ir sava vieta noteikti, bet es esmu sastapies ar tādām lietām, kā iekšējā dziedināšana, dziedināšanas istabas un tā tālāk, un slava Dievam par visu, kur tas notiek kārtīgi, bet diezgan daudz par to domājot, es esmu redzējis arī, ka cilvēki pārāk dziļi visā tajā iet iekšā, un ja tas tiek šī iekšējā dziedināšana, ja, kas tāds jēdziens pastāv, ja, arī ticīgo starpā, kur ir dvēselēs sāpes un traumas un viss pārējais, kad ja pārāk daudz tajā visā neprofesionāli varbūt, ja negara vadīti cilvēki darbojās, tad tas viss var pārvērsties pa tādu nemitīgu rakņāšanos un cēloņu meklēšanu, nu kura trauma tam man no bērnības vai jaunības sāp, un jā, es esmu Kristu, un tā tālāk, un tomēr man ir nemiers, un man ir mokas, un man urd, un man sāp, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet tad, kad es paskatos svētos rakstus, es redzu, ka tas kungs visu to ir piepildījis un atrisinājis, un daudzās reizēm no smagiem gadījumiem cilvēkiem vienkārši ir jātic, viņiem ir jātic tai taisnošanai, tam mieram, ko Jēzus Kristus ir piepildījis, un viņi piedzīvo savā sirdī, savā dvēselē, ja, par ko ir dvēseļa kopšana un dvēseļa dziedināšana, viņi piedzīvo fantastisku mieru, un tas bija vienīgais, kas viņiem bija vajadzīgs, vai ne? Lai vai kā, ja jūs aizbrauksiet uz Izraelu, un es tur esmu bijis, un es jums varu garantēt, kā acu liecinieks, kā mutes liecinieks, ja, ka tas tā tur arī ir, ja, ka izraelieši savā starpā sveicinās mašalom ha vai mašalom meh, ja, tad mašalom ha, kad vīriets sveicina, vai tiek vīriets, ne, kad vīriets tiek sveicināts, un mašalom meh, kad sieviete tiek sveicināta. Un vistiešākajā tulkojumā tas nozīmē, kā klājās tavam mieram, vai kā ir tavai visai tavai labklājībai, vai kā klājās visam tavam veselumam. Tā būtu tā daudzmas precīz tulkojums šie vārdiem, ja, mā šalom ha, vai arī sievietēm mā šalom meh. Un ziniet, mieram gan izraelieši, gan Kristus miesas locekļu dzīvē ir vistiešākais sākars ar ticību. Jā, vistiešākais sākars ar ticību. Un Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā Jēzus 1. Pantā saka šādus vārdus uz saviem mācekļiem. Jūsu sirdis, jā, tātad tas ir gan jūsu gars, gan jūsu dvēseli, jā, visi jūs garīgā būtība, lai neizbīstaties, un tad iedod atslēgu, kā
Nu, kā lai neizbīstās, kā lai nav šis nemieris, šīs bailes. Ticiet Dievam un ticiet man. Ticība ir atslēga. Ja? Un tad viņš saka, nu manā tēva mājā, nemā, ir daudz mājokļu un tā tālāk, un brīnišķīgas vietas, un es aiziešu tur, un neuztraucieties, es pēcāk jūs ņemšu pie sevis. Bet 27. Pantā viņš saka, ja, nu līdz tam brīdim, nu līdz tam brīdam, kad jūs atkal būsiet kopā ar mani, nu kad es jums būs sataisījis šīs mājas debesīs, es nepametīšu jūs nemierā. Un viņš saka mieru, 27. Pantā, ja es saku mieru, es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstās. Vai jūs redziet, ka Dieva miers ir aizsardzība, ir tas elements, kas pasargā mūs līdz brīdim, kad mēs viņu satiksim. Un šis miers pasargā gan mūsu visdziļāko būtību, garu, gan arī tik ļoti svarīgo dvēseli, kas ir mūsu prāts, grība un emocijas. Ja? Tad atbilde ir Dieva miers patiesai labklājībai, patiesai izdziedināšanai, patiesai, es teiktu, tādai saiļošanai un piepildījumam, vai ne? Un ja es saku, nu neļaujiet lai jūs sirds izbīstās. Ja? Tā kā lielā mērā tā ir mūsu atbildība. Un kad mūsu sirds izbīstās, tad, kad kaut kas notiek, tad, kad mēs sākam uztraukties, vai Dievs vēl joprojām ir blakus mums, vai tas kungs ir vai viņš zina, kas notiek, jā, vai viņš jūt man līdz un tā tālāk. Redziet, kad mūsu ticība tiek nu, tā kā izaicināta uz šaubām, uz neticību, bet mēs taču esam aicināti ticēt un līdz ar to arī būt Dieva mierā. Un interesanti, ka šis vārds miers, tātad šis vārds šalom, tas nozīmē, ka visa mūsu būtība, gan kā ķermenis, gan kā dvēseli, gan kā gars, ir tādā labā stāvoklī, ir mierā, ir veselībā, ir drošībā, ir laba klājībā, veselumā un tādā piepildījumā. Lūk, kā, ko nes sevī vārds šalom. Un vai jūs zināt, ja, ko tas kungs 4. Mozes grāmatas, ja, kas ir pierakstīts 4. Mozes 6. Nodaļa no 24. Līdz 26. Pantam, kas ir nu, tā saucamā Ārona svētība, ja, kur Dievs pats personīgi Mozu un teica, runā uz Āronu un viņa dēliem, tā jums būs svētīt Izraēla bērnus, sakot tiem, tas kungs, lai tev svētī un lai tev pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tev un lai ir tev žēlīgs. Un tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tev un lai dod tev mieru. Un ziniet, tas nav lūgums un tā nav svētība tikai, ka mēs lūdzam un prasam Dievam, lai nav karš. Nē. Mēs lūdzam, lai tas kungs nodrošina gan mūsu fiziskās vajadzības, tikpat labi un droši kā mūsu emocionālās vajadzības. Ja? Atcerieties, es pieminēju dvēseļu dziedināšanu, dvēseļu kopšanu. Tas kungs piepild to arī, kas dvēselē ir iztrūcis bērnībā vai jaunībā. Un tas kungs dod pāri plūstošu svētību. Šajā gadījumā mēs runājam par miera svētību, kad dvēselē nav trūkuma, kad tā ir piepildīta, kad tā ir izārstēta, sadakterēta, un tie robi, kas ir sisti pagātnē ārā vai prātā, angliski tādu vārdu memory flashbacks, atmiņas tādi uzplaiksnījumi vai traumatiskas pieredzes vai kā tas kungs nevien aptur tās, bet piepild ar savu mieru. Nu, gluži kā tādas sadangātas, ja mūsu prātu ar visām tām traumām varētu salīdzināt ar nu, tad Latvijas ceļiem, vai tie būtu, nu, kas ir cietuši, jā, tīpaši jau pēc ziemas sezonas, mēs daudziet redzēsim atkal tās bēdres vai uz lauku ceļiem, vai arī pat uz lielceļiem, jā, nu, būsim godīgi, mums ir izaicinājumi braucot ar automašīnu. Nu, tad, lūk, šo pašu līdzību,
kad reizēm mūsu prātos skrien domas vai atmiņas, kas ir tādas pagātnes traumas, un tur tajā prātā, tajā dvēselē arī ganās šīs bedres, tad tas kungs kā kārtīgs ceļu uzturētājs, viņš aizpild šīs bedres, lai katru reizi, kad notiek kaut kāds brauciens mūsu atmiņās vai mūsu domās vai reakcijās vai attieksmē, nu, kad mēs nekonstatējam, akal tur ir bedre, akal tur ir tukšums, lūk par kādu mieru arī tiek runāts Ārona svētībā. Un varbūt, varbūt tev nevajag tik ļoti daudz kašāties un rakņāties visās traumās, jā, lai tas kungs tev vada, bet tu var lūk, kungs dod man savu mieru, dod man savu mieru miesā, dvēselē un garā. Un tas, tam būs vienkārši fantastisks efekts, jā. Tas kungs tev piepildīs, jā, to, kas tevi trūcis, jā, un tev vairs nesāpēs par to, un vēl jau vairāk kādās vietās tas kungs ir solījis, ka viņš tev divkārt atmaksās par to. Bet nu labi, ejam tālāk par vārdu šalom pilnvērtīgu nozīmi un izpratni. Es jau pieminēju, ka Dievam ir neviens svarīgs tas, ka mums ir miers ar viņu, jā, bet ka mums ir miers arī savā starpā. Tātad, un Dievam miers mūsu starpā ir tik svarīgs, ka viņš pats saka vienā vietā, Jēzus, es arī nolasīšu to, lai mēs nepielūdzam.

svētuma taisna dzīvošana. Ja? Un tas ir pareizi, bet svētums un taisna dzīvošana, arī tas, kas tika atklāts Izrēlā, gan caur bauslību, gan caur prāviešiem, ja? Ir arī par ļoti, ļoti daudz runāts, un Dieva tiesas ir nākušas, tad, kad cilvēki nav taisnīgi rīkojušies viens pret otru. Un Dievam ir ļoti svarīgi, lai viņa ģimenē, lai viņa valstībā ir miers, jā, jo Dievs ir miera Dievs. Tātad solītā rakstvieta ir, runājot par šo principu, ir no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 23. 24. panti. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāru un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāji turpat altāru priekšā savu dāvanu. Noej un izlīksti pa priekšu ar savu brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu. Paskatieties, miers cilvēku starpā Dievam ir tik svarīgs, ka viņš ir gatavs pārtraukt ziedojumu pienešanu, ka viņš ir gatavs pārtraukt pateicību, slavēšanu un pielūgsumu. Un viņš saka, stop, aizej un iegūst mieru ar savu tuvāko. Un iespējams šajos vārdos Jēzum bija prātā. Viens no ziedojumu tipiem, ko sauc par šelēm. Ļoti līdzīgs vārdam šalom. Un šis šelēm ir sadraudzības ziedojums. Jo vairums ziedojums, kurs pienes Izraels, tātad zem bauslības, ja, pilnībā tie tika doti Dievam. Bet tas miera ziedojums vai sadraudzības ziedojums, tas tika apēsts, ko to pienesējis, pēcāk pienesot apēdu kopā ar savu ģimeni. Un tas būtu tā, it kā Dievs visus būtu aicinājis pie tāda sadraudzības galda, lai visi kopā baudītu gan ar viņu, gan savā starpā ēdienu, un simboliski un arī garīgi tas parāda tādu patiesu sadraudzību ebreju kultūrā. Un tā ir arī tāda kā svinēšana un atzīmēšana, svinēšana par to, ka visu šī galda dalībnieku starpā ir miers savā starpā, un viņam ir miers ar Dievu un ģimenes locekļu starpā. Ļoti, ļoti iespējams, ka tieši tas bija Jēzus prātā. Ļoti, ļoti interesanti ir arī tas, ka svētais vakarēdiens, kā iestādījums, satur sevī šī miera ziedojuma, miera upura sastāvdaļas, ja? Proti maizi, tātad ēdamo maizi, šo pienesto upuru ziedojumu kā maizi, un vīna kokā augļu produktu, ja, vīns vai sula, nu kā nu kurā vietā to baudi, ja, mācekļiem tas bija vīns un maize, ja. Un tas arī ir kā liecība, ka mēs ņemam dalību miera derībā. Un tāpēc arī tik ļoti bieži mācītāji, un tas ir gudri un pareizi, ka viņi saka, labāk pirms tu ņem dalību svētajā vakarēdienā, ej izlīdzinies. Jo tajā vietā, kur saka, daudzi nešķir tā kunga miesu, ja, kāpēc tas vispār ir iestādīts, ja, tas jau ir, Dievam ļoti, ļoti nepatīk, ja mēs necienīgi, nepareizi izturamies viens pret otru kā cilvēki. Un nereti par šādām lietām gan vēsturiski Izrēlam nāca sots, gan arī tagad nāk pārmācības no tā kunga. Pārmācība aspekts ir mīlestība, lai mēs netiekam pazudināti, bet fakts ir tāds, ka arī piedaloties svētajā vakarēdienā, kas ir miera, derības mīlests ar Dievu, tam kungam nemazāk svarīgi ir,
gan izrēliešu vidū, gan arī draudzes vidū, lai cilvēkiem ir miers savā starpā. Un uzminiet, ko centīsies darīt Sātans. Jā, un mēs to redzam viscaur Izraēlu vēsturē, mēs jau to redzam arī viscaur draudzes vēsturē, kad viņš nes ienaidu, nesaticību,

0: strīdus, šķelšanos un atkal tā ienaida siena, kas Kristus asins dēļ tika noārdīta, Sātans kā arhitekts, kā celtnieks viņi cenšas uzbūvēt. Starp vīru un sievu, starp vecākiem un bērniem, starp radiniekiem un tuviniekiem un, protams, draudzē kā Dieva ģimenē, draudze uz draudzi, konfesiju uz konfesiju un tā tālāk un tā tālāk, tauta pret tautu. Atcerieties arī, ka Jēzus teica, celsies beigu laikos etnos pret etnosu, ja? Un mēs redzam, cik ļoti pasaulē trūkst miera. Un ļoti bieži tas, ko Kristus iznīcināja, teiksim, kā etnisko lepnību, kā tādu neveselīgu nacionālo pašapziņu, ja, ko viņš teica, ej, visi grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības, mēs visi, kā teikt, kurš bez grēka, lai pirmais met ar akmeni, nu nav tādu, ja, un viņš saka, visiem ir vajadzīga glābšana, visiem ir vajadzīgs mans asins, tad Sātans, viens no veidiem, un jūs to varat padomāt un konstatēt paši, ja, es tikai dalos, ko es esmu ievērojis, ja, ka viņš ļoti spiež uz nacionālo tādu pašapziņu, uz etnisko lepnību, ja, sporta panākumi, mēs tur latvieši tādi vai amerikāņi tādi, un kaut kā viņam izdodas iesēt tādu lielīšanās, lepošanās sēklu vismazākajai tautai un vislielākajām tautām. Un kaut kur zemapziņā miers tiek izārdīts, ja, kad tada, ir tāds teiciens, ka augstprātība rada šķelšanos. Tātad augstprātība rada šķelšanos un ienes nemieru, ienaidu. Un tas tā ir. Un mēs redzam, ka kaut kā vēlnam zemapziņas līmenī pat izdodās iesākt jebkurā tautā, vienalga, vai tas ir mazcinīts, vai tas ir liels vezums, jā, vai tā ir liela tauta vai maz tauta, tādu nacionālās lepnības, un es to saku absolūti neveselīgā izpratnē, jā, tādas sēklas, kas rāda nemieru, un katra tauta ir tendēta kaut kur tā kā domāt, vismaz kārdināta, un reti arī to var redzēt, ka nu, mēs tomēr esam labākie, mēs esam strādīgākie, mēs esam uzņēmīgākie, mēs esam tādi apcienīgāki, viltīgāki, izmanīgāki, gudrāki, centīgāki, čaklāki, neviens nav tā sāpināts kā mēs un tā tālāk, bet nereti tās, ar ko viena tauta tiešām varētu tā kā lepoties, tai pašā laikā tautām netrūkst arī savu vājo punktu. Un tāpēc patiesībā jau Pāvils arī teica, ja nu kas lielās, lai lielās ar Kristu. Un es domāju, ja tautas un draudzes lielītos ar Kristu, ja cilvēki lielītos un nu, plātītos, kā mēs latvieši saka, ar Jēzu Kristu un Dievu varenajiem darbiem, nu tad jau nepaliktu pārāk daudz vietas nemieriem, atšķirībām un tā tālāk. Bet šis vārds šalom tiešām ir brīnišķīgs vārds.
1: Jā, un brāļi mās, es jums arī pastāstīju, ja tātad šī vārda šalom nozīmi, ja, Izraēla kontekstā, bibliskajā kontekstā, bet mums jācerās, kad Izraēlā, no kurienes šis miers, šī miera izpratnē, kur Dievs miera izpratne atklāja pilnā tā vērtībā. Izraēlā vēl joprojām notiek kardarbība. Un es arī iepriekš esmu minējis to, ka ik pa brīdim kristiešu lielās dienas, lieldienas vai Kristus augšām celšanās svētki, ik pa brīdim vai nereti ir sakrituši ar ebreju pāsā vai Pesaha svētkiem. Šajā gadā pāsā Pesaha svētku vēl ebreju tautai tikai tuvojās, bet daudzu izrēliešu namos šis šalom tomēr īsti nav un nebūs, jo ļoti vēl daudz cilvēku tiek turēti gūstā, kā gūstekņi, jā. Un tāpēc sirsnīgi jūs aicinu un mudinu gan savā lūkšanu kambarī, gan kopā ar citiem ticīgajiem esot, lūdzu pieminiet šo gūstekņu tēmu. Un vēl viena lieta ir arī tāda, ka šogad Pesahas svētkus Izraēlā pa vairāk nekā 100,000 cilvēki Pesahas svētkus neatzīmēs. Viņiem nebūs iespējas atzīmēt Pasahas svētkus savās mājās. Tas ir ļoti, ļoti liels cipars. 100,000 cilvēki, kuri ir bijuši spiesti evakuēties no nedrošām kārdarbības zonām. Un, protams, arī mēs nevaram nepieminēt arī kārdarbību starp Krieviju un Ukrainu. Arī tur ir nepieciešams ļoti, ļoti nepieciešams miers un lūkšana pēc tam. Protams, lai gars nāk palīgā mūsu nespēkam, ko un kā mums būs lūgt, bet mums noteikti ir jālūdz miera, liela ķēniņš, miera kungs. Un, un jāpiemin gan Izraels, gan Krievija, gan Ukraina, gan arī, jā, es pavisam nesen biju kopā ar savu mīļoto sievu misijas braucienā Zambijā, kopā arī ar vēl kādiem brīnišķīgiem brāļiem un māsām no Īrijas. Un pirms šī brauciena es pastudēju arī, kad Āfrikā, tā kā gluži kā tāda es paskatījos karti, kur notiek lokāli vai lokāla rakstura vai lielāka rakstura kārdarbība, nemieri, etniskie konflikti Āfrikā, tā kā tāda sarkana josta iet Āfrikai pa vidu, tā kā noteikti ir nepieciešams lūgt arī par Āfriku un Āfrikas valstīm. Arī ļoti daudziem bērniem, ielu bērniem, bāreņiem, ātraitnēm, vientuļajiem, nabagajiem nav miera, nedz miesā, kad slimības viņas mok, nedz dvēselē ar visu to atstumtību, kaunu, grēka sekām. Tā kā arī šīs kategorijas mums noteikti es iedrošinu lūgt miera ķēniņa priekšā, vai ne, Jēzus Kristus vārdā. Protams, mēs zinām, ka vislielākā un gala atbilde nemieriem, nelaimēm, bēdām, ciešanām, lāstam un grēkiem ir tikai un vienīgi šis miera evaņģēlijs. Un tomēr arī viena no vislielākajām kalpošanām ir lūkšana, pēc miera, ja, un lūkšana miera gara vadībā, vai ne, par visām šīm situācijām. Jā, tāpēc es aicinu gan Izraēla bērns pieminēt, gan Ukrainas ticīgos, gan Krievijas ticīgos, gan tautas, gan Āfrikas cilvēkus, gan arī, ja jūs zināt, kur nemieras, te pat Latvijā valda daudzās lietās, jā. Piemēram, viena no lieta, ko arī mēs varam lūgt par valdībām un varām, jā, lai valdības un varas kaut vai tikai šeit Latvijā pirmkārt pieņem lēmumus, kas veicina Dieva labvēlību, kas veicina Dieva mieru, nevis Dieva dusmas pār šo zemi, vai ne? Tātad šo miera tēmu arī lūkšana tematikā var ļoti, ļoti daudz apspēlēt, nu ne apspēlēt, pieminēt, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai miers ir arī mūsu Latvijas teritorijā, un kā mēs arī himnā lasam Dievs svētī Latviju, ja? Bet Dievs svētīt Latviju, es jau nereiz arī iepriekš esmu teicis, Latvijai ir jāklausās Dievā, jā, mēs nevaram atmest viņu balsi, viņa vārdu, viņa baušļus un teikt, tas jau viss ir vecmodīgi un tā tālāk. Nē, daudzas impērijas ir cēlušās, viņas ir bijušas milzīgas, viņas ir bijušas varenas, bet mēs redzam, ka vienīgais nesatricināmais standarts ir Dieva vārds un Dieva gars, kas atnes mieru. Un jo ātrāk mēs tam pieķersimies, jā, jo svētīgāk mēs būsim. Un es arī tiek daudzināt kari, nemieri, un es gribu atgādināt, mīļie brāļi un māsas un dārgie klausītāji Latvijā. Dievvārds arī saka, nolādēns, kas paļaujas uz cilvēku, jā, un kas tur mies par savu
0: par savu elkoņu, ja, par atbalstu, ja, un atstāja novārtā paļāvību uz Dievu, ja, tāpēc nepaļaujieties uz NATO, nepaļaujieties uz kaut kādu mistisku trešo, ceturto vai augstāko spēku. Tikai tas kungs var mums palīdzēt un pasargāt vai Latvijā, vai Izraēlā, vai Āfrikā, vai Ukrainā, vai Krievijā. Tāpēc noslēdzot šo raidījumu un novēlot jums ikvienu sirdī un dvēselē mieru, es nolasīšu kādu brīnišķīgu psalmu un aizlūsu jums saskaņā ar to. Tātad vārds no 127. psalma. Ja tas kungs nama neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēl paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm vai nemieru. Saviem mīļajiem viņš bagātīgi dod miegā. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana un bērni svētība mums ir viņa atlīdzība. Dievs Tēvs, mēs apliecinām, ka tikai no Tevs ir atkarīgs mūsu drošība, mūsu miers. Un, kungs, Dievs, mēs gribam celt gan savus ģimenes, gan savus dzīves nām, gan savu valsts nām, kungs, Dievs, tikai un vienīgi kopā ar Tevi. Un mēs lūdzam Tev, debes Tēvs, sargā gan Izraēlu, gan Latviju, gan Krieviju, gan Ukrainu, kungs, Dievs, no velna darbiem. Un, debes Tēvs, mēs lūdzam palīdz būt arī mūsu valsts sargiem nomodā. Debes Tēvs, pirmkārt jau lūkšana nomodā, pateicība, aizlūkšana nomodā. Debes Tēvs, mēs lūdzam, lai mēs savu maizi varam baudīt klusumā, mierā. Un, debes Tēvs, mēs lūdzam arī par valdībām un varām šajā valstī, lai mēs varētu dzīvot mierīgu un klusu dzīvi. Un dāvā mums arī bagātīgi, kungs Dievs, saviem mīļajiem, maizi miegā, debes Tēvs, un lai arī mūsu bērni ir svētīti un pasargāti caur Tavu Tēlu Jēzu Kristu. Miers, lai ir pār Izraēlu, miers, lai ir pār Latviju. Amen.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir līdzis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karš, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

0: can have it all. Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Slava Dievam, mīļie brāļi un māsas Kristu. Varam būt atkal šeit kopā. Un darīt to darbu, ko tas kungs mums ir līdz šodien darīt. Jo rīt, es nezinu, vai mēs varēsim. Un Juri, šodien 5 minūtes pirms raidījuma es atvēru šo te brīnišķīgo fonā ir kaut kas zemišķis, bet skaists, bet, protams. Bet arī šī fantastiskā dziesma. Ceļa gājums, jā, kad nosteigāts būs.
2: Jā.
1: Un tas pirmais pants, kad es uzticīgs būšu līdz galam.
2: Jā.
1: Ceļa gājums, kad nosteigāts būs. Debes vārtus, tad atvērs man vaļā. Ceļa mērķis, kad aizsniegts, reiz kļūs. Ceļa gājums, kad nosteigāts būs. Ceļa mērķis, kad aizsniegts, reiz kļūs. Debes vārtus, mans pestītājs atvērs. Savās rokās, tad man viņš slēgs.
2: Es būtu ļoti priecīgs, ja tu, ja tu varētu paņemt meldiņu uz tam piedziedājumam.
1: Piedzīvot vēl šobrīd
2: es. Es saprotu. Tāpēc, es arī knap valdījies, es to dziesmu viņu man atnāca, un es viņu meklēju kādu brīdi, atradu arī skaistu izpildījumu viņam, un bet to es zināju no bērnu dienām, un tas ir nu, ļoti pie sirds.
1: Protams, man mājās ir instruments, sintezātors, un samērām bieži.
2: Tu spēlē šo?
1: Es spēlēju cietu.
2: Tā ir latviešu atzējojumā no angļu valodas himnas When My Life Work Is Ended.
1: Jā.
2: Vārda autors ir Fanny Crosby, mūzikas autors Johns Sweeney's. Un ir sarakstīta 19. Gadsimta beigās. 1891. Gads. Jā, mūsu latviešu grāmatās parādās 20. Gadsimta pirmajā pusē.
1: Ja tu zinā, brā, cik ļoti daudz reiz es esmu šo dziesmu dziedājis jau no bērnības dievkalpojumā.
2: Es nezināju, godīgi sakot, es cerēju, ka tu zināsi vispār viņu, bet ka tu tik daudz viņu esi iedājis.
1: Piedošana, es tiešām nevaru savaldīt savas emocijas. Zini, kāpēc vēl? Tāpēc, ka man reāli pret acīm reāli ir nu pat pagājušu piekdienu. Mēs izvedījām pēdējā gaitā ultrošu kalnu. Un tā ir patiesība, šie vārdi.
2: Absolūti patiesība, jā.
1: Saprot, kā tas liek šādu vienu dziesmu sakārto tev pa plauktiem. Kur ir prioritāte, kur nav.
2: Amen.
1: Mēs šodien aizskrienam līdz visam. Cits teiks, zini ko, nu labi tur. Vecīts, vecs un trīts domā tikai par debesu vārtiem. Bet nē, tā ir realitāte. Šeit ir bēdzes un sāpes uz zemes. Dažreiz apstāj mūsu sātenes spēks. Tas ir fakts.
3: Ja.
1: Šeit mēs ciešam vēl šķiršanās sāpes, kuras sagādā nāvi un grēks. Realitāte. Ja to mēs saprast dievbērni, mēs saprotam. Bet kā šodien sātans ir nozadzis šo te svēceļnieka takas dziesmu. Tā ir svēceļnieka takas dziesmu.
3: Amen. Viena no
1: kas iedrošina.
3: Skaistākajām, jā. Ceļa gājums, kad nostaigāts būs, ceļa mērķis, kad aizsniegs reiz kļūs, Devis vārtus mans pestītājs atvērs, savās rokās tad mani viņš slēgs.
1: Slava Dievu, slava Dievu.
2: Patiesi, jā, patiesi, amen. Jā, tas ir... Tas
1: mēs...
2: ir...
1: es domāju, pielūksim Dievu, raidījums ir beidzies.
2: Viss ir pateikts.
1: Viss
2: ir pateikts, aleluja.
1: Viss ir pateicis, bet tāpat laikā, kā šāda te dziesma dod šodien spēku, jo es skatos no citas puses. Jā, man ir šis zināms, es saku, neskaidāms reizes, kori salidojumos mājas grupās, ne, bet nu mājas kādās dievkalpojumos. Mēs šo te dziedājam regulāri. Un tāpat laikā tas iedod nevis nostaļģīgi, ka tagad, nu jā, es tikai par to debesu vārtiem un ka man tas kungs apkamps un ne, tas. Bet tas dod enerģiju. Šodien iet un pateikt kādam, kuram šī patiesība nav zinām.
3: Kad ir ceļš un ir arī ceļa mērķis.
1: Jo viņam arī gājums reiz nostaigāts būs tam cilvēkam.
3: Jā, skrējams būs noskriets.
1: Vienreiz. Un ceļa mērķis, kad aizsniegs reiz krūts, un viņa ceļa mērķis arī būs aizsniegs.
3: Jā.
1: Bet tad būs katastrofa. Jā, viņam arī atvērsies debesu vārds. Un viņš nāks, visi ceļi locīsies manā priekšā. Bet vai savās rokās, tad man viņš slēgs. Un tad, kad par to domājam, kā mums vajadzētu mainīt dievkalpojumu saturu, dievkalpojumu formu, vēstu saturu. Visas spēļmantiņas un visādas nodarbības un visādas atrakcijas, kas ir šobrīd draudzē. Man ienāc, man šobrīd pēc acīm ienāc katastrofāls kadrs. Tu arī esi viņu redzējis. Kur lielā Amerikas draudzē. Pilna zāle cilvēkiem, tur varbūt 1000, 2000. Un mācītājs tagad ir izdomājis. Tāpēc, kad ir Amerikas Savienotajās valstīs, ir ļoti populārs, nevis futbols, bet kā viņš savs, regbijs.
3: Jā.
1: Un tad tieši tajā brīdī notiek visi fano par regbiju un par ko. Un es skatos tagad atnāk viens no mācītājiem. Paņem dievu vārdu. Noliek to tū pie zemes. Pacelt. Un tagad otra mācītāja, ja es nezinu, kas viņa tāda ir, viņa ieskrienās. Un ar kāju spēr pa dievu vārdu. Dievvārds lido zālē. Un visi tagad aplausa. Tas ir...
3: Nu, ir jau robežas, bet kaut ko tādas...
1: Es paņemšu to kādu man viņš ir.
3: Es pat... Jā, grūti aptvert. Bez komentāriem. Zaimošana.
1: Un, mīļo brālis, tev pateikšu vēl vienu. Daudz, kas šodien ir mūsu dievnamos ir zaimošana. Mūsu konfesijās ir zaimošana. Atceries, ko mēs runājām tur. Viens otru tagad tur apsvētīs, piesvētīs, pasvētīs. Zaimošana, tā ir zaimošana. Nodarbojās ar atrakcijām, nodarbojās ar sevis iedomātiem sevis pravietojumiem. Zaimošana. Un cilvēki iet elē. Pat taisno šodien. Iedod lūdzu mans emocijas. Lūdzu rādīja klausītāji un skatītāji.
3: Jā, paldies.
1: Rēmās, piedodiet mani, bet...
3: Paldies
1: tā. Tā realitāte ir tik dramatiska, ka... Lūdzu, es vairs nerunāšu. 12 minūtes jau ir aizgājuši, bet... Tavs mīļais, es tev lūdzu maini vēl šodien. Var mainīt mūsu domāšanu. Tavs lūdzu tev. Es ļoti lūdzu. Kaut tavu bērnu, kurš tu esi atpirts ar savām dargām asinīm. Kaut viņi beidzot saprast un iet pa šauro ceļu. Kungs,
3: Jā, mēs lūdzam.
1: Palīdz saskatīt to vieglu prātību. To šausmīgo vieglu prātību, ar kādu šobrīd tiek pasludināts tavs vārds.
3: Jā.
1: Bet tepat laikā tas ir,
3: Jā.
1: Tie ir zaimi. Piedod.
3: Kungs, apžēlojies.
1: Apžēlojies. Apžēlējies. Paldies, ka tu dod šo dienu. Mēs varam domāt par nopietnām lietām. Kungs, paldies tev. Paldies
3: Jā.
1: Tev.
3: Jā, amēn.
1: Pateicamies tev, Jēzus Kristus vārdā.
3: Amēn. Jā, mūsu nosaukums šodienas tēmā ir ņemts no šīs dziesmas piedziedājuma ceļa gājums, kad nostaigāts būs. Un liela vērība ir likt uz cerību. Mēs pa cerību esam... Mazāk domājuši, esam daudz par ticību runājuši, par ticības spēku, bet par cerību, kā tā nes līdz galam, kā tā izrādās stiprāk par nāvi. Un arī tas konkrēti izpaužās John Bunyana alegorijās, kur vēl pēdējais šķērslis ir jāpārvar. Un tas, kas iznes kristiet līdz galam, tā bija cerība, turēja galvu virs ūdens un bija vēlēšanās vairāk reiz padoties, bet cerība ir. Tas arī ir, varbūt pat Viktoram Franklam bija pazīstams termīns. Viktors Frankls bija viens no izdzīvojušiem fašistu koncentrācijas nometnē un Un pēc tam, kad viņš izdzīvoja, viņš pat izveidoja veselu tādu terapijas novirzienu skatā uz nākotni. Jo cilvēks ir dzīves, kamēr viņam ir cerība. Ja, cerība zūd, viņš arī faktiski vairs nedzīvo. Ja, un tāpēc tas jau ir kristietībā. Un tā paliek šīs trīs – ticība, cerība, mīlestība. No kurā mīlestība vislielākā. Nu, lūk, tas ir tas mūsu galvenais. Un ievadā es gribētu tādas vārdas vēl mums atgādināt, ka mēs dzīvojam tādā laikā, kur ir ļoti daudz visādas rosīšanās un darbošanās. Un mūsu apziņa pārslēdzās no mūžīgām, vērtīgākām lietām
2: uz laicīgām, pavisam nevērtīgām, bet mums liekas, ka tas ir tagad tas vissvarīgais, svarīgākais.
1: Precīzi, precīzi un vēlreiz precīzi.
2: Darbi, steiga, plāni, rūpes, viss ir jāpaveic, jāizdara. Nu, kaut kur tas jau ir arī saprotams. Izraēla jau var kādreiz spieda, tais vairāk ieģeļus, vēl vairāk, bet tas ir bijis
1: bet, tam. Piedod, bet tas par precīzi salīdzinājums, un tas Izraēlam notika verdzībā.
2: Jā, verdzības.
1: Un, ka mēs šodien saprastu, kad redz, kur to, kas ir, mēs dzīvām, vissvarīgākais notika tikai šeit un tagad.
2: Jā, šeit un tagad.
1: Un mēs nesaprotam, ka šeit un tagad tā ir verdzība, ja mēs pievēršamies tikai šeit un tagad.
2: Jā, jā.
1: Bet paskaties, semināri. Cilvēki maksā milzu naudas, lai izprastu, lai iegrimdētos
2: šeit un,
1: šeit
2: tagad.
1: Un tagad sevī, meklēt sevi.
2: Jā, vērīgu, vērīgu un semināri un tā tālāk. Un cilvēki, protams, grib dzīvot pēc labiem standartiem, un tas, tas arī ir saprotams, neviens nepiesauc sev nabadzību vai nevēlās būt kaut kādos trūcīgos apstākļos, bet visam ir savu cenu, un, un viena traģiska lieta, kas notiek, ir šī mūžības cerība iet zudumā.
1: Jā. Viņa paliek otrā plānā, kaut kādā trešā plānā.
2: Ceturtā. Jā, labi, jau vēl otrā, bet... Un tad, ir, un tad vēl nāk talkā visā šajā jau tāpat grūtajā situācijā mūsdienās, kur dzīve rit straujina. Un tā kā pavasara pali, te vēl nāk klāt un smaldu mācības. Nu, tās izdara lāču pakalpojumi. Šīs malda mācības ir, piemēram, labklājības evaņģēlijas. Un viena tāda klasiska uzraksta, ko, ko es esmu šeit atradis, ir Joel Osteen 2004. Gadā izdotā grāmata Your Best Life Now. Nu, kur nu vēl skaidrāk un kur nu vēl...
1: Kādi meli? Jūs labākā dzīve ir tagad.
2: Tagad, jā, tagad, tagad, tagad. Labākā dzīve tagad. Padom, papriekš ir jāaiziet prom no visas bibliskā satura, un tad tu var teikt tādus vārdus.
1: Jā. Bet tu esi redzējis, Joel Osteen, to visu to...
2: Un es esmu redzējis arī to, kas tagad tur ir.
1: Jā,
2: tagad
1: es
2: ir tukšs rindas.
1: Tukšs rindas, un man jāsaka, ir slava Dievam, ka ir tukšs rindas.
2: Jā.
1: Beidzot, es ceru, ka aizies, bet taipat laikā tur ir daudz pievilto. Tas pats, kas šodien mums arī Latvijā nāk ar stulbiem, absurdiem pravietojumiem.
2: Absolījumiem.
1: Jēzus nāks tieši uz Latvijas zemi. Un staigās pa Latvijas zemi. Mm-hmm.
2: Jā, jā, es esmu dzirdējis arī tādas lietas. Jā. Un tas viss jau, nu, materiālismu iegrimuši cilvēki šodien šeit un tagad vai ne iestiprināt, un tad vēl vai ne viņus arī atbalsta ar, ar šādu ideoloģiju. Bet ko raksts saka? Raksts saka, ka mums patiesais mantojums nav tagad.
1: Jā.
2: Nav tagad. Pat ja mēs neesam pret turīgajiem vai ka kādam ir bagātība un arī paši nevēlamies obligāti kādu nabadzīgu dzīvošanu, tad tomēr mēs sakam pie visa tā, tas viss ir, kā Pāvils saka, mēsli, ja? Jo mūsu mantojums vēl nav iestājies. Un mēs šo mantojumu neņemam varu, tā kā pazudušais dēls saka, dod man man mantojumu, es siešu vai ne, un iztērēšu to. Nē, mums viņš glabājās pirmkārt augšā, un viņš ir nākotnē.
1: Mm.
2: Un tas liek mums iet šo ceļu, un šis ceļniecības, svētceļniecības gaita, tāpēc viņai ir gaita, tāpēc viņai ir šaura. Arī ciešanas ir, un paciešanas, un grūtības, bet mēs redzam mērķi gala rezultātā. Tā ir cerība, kas, kas nes mūs tālāk un tālāk. Un kāpēc augšā un kāpēc nākamībā? Mēs skatāmies, redz, nu viennozīmīgi mēs uz rakstiem to varam pamatot. Ja? Kad jūs sākat redzēt, kas piepildās, nu mēs jau arī tagad to redzam. Jo,
1: arī, nu, nekad... Nav jau uz kurienu šobrīd mūs galvas griezti.
2: ne uz austrumiem, ne uz rietumiem.
1: Ne uz ziemeļiem, ne uz dienvidiem, nekur nav.
2: Jā, paceliet galvas uz augšu un jūsu pestīšana tuvojās. Tas ir vertikāls virziens. Tā nav kaut kāda jauna politiska partija, ko varētu nodibināt, kas pa vertikālu varētu atrisināt mūsu mantojuma problēmas garīgā. Nē, tas ir pavisam cits ceļš. Un otrais ir Kolosiešu 3:2 teikts, vērsiet savas domas uz augšu, ne uz zemes vietā.
1: Šeit, brāli, piedodies, gribu iestarpināt. Miņa brāļa un māsas, es zinu, ka šobrīd daudzi dievu bērni, kristieši, ir tik ļoti sašutuši par to, kas notiek pasaulē. Un tagad ar visiem spēkiem cer, nu tad tomēr tagad rudenī būs tās vēlēšanas, un tad mēs samainīsim, ja mēs tur ieliksim savus draudzes locekas iekšā, ja vēl kaut ko. Mēs esam sašutuši par to, kad tuvojas atkal lockdowns, tu to zini.
2: Jā, nu,
1: par to brīdini jau.
2: To jau runā.
1: Itālijā jau atklāt par to runā, ka sākot ar maiju sāksies lockdowns. Dēļ kā? Ne jau dēļ kaut kādu tur vīrusu un tādu, bet tikai tāpēc, ka nav degvielas. Enerģētiskā krīze. Mēs vainojam, mēs dusmojamies uz ķēniņiem, uz valdniekiem, uz prezidentiem un prezidentēm. Un tagad ir, kad tu paskaties visur prezidentes un ministru prezidentes un tes. Bet mums faktiski ir jābeidz šo te, mums ir jāpriecājās faktiski.
2: Jā, jo jūs pēstīšana tuvojās.
1: Iet tieši pēc rakstiem.
2: Viņi nekur nevar savādāk iet.
1: Tikai tāpēc, ka raksta to ir. Un mums ir jāapgriež tas otrādi. Nevis, ka es tagad sašuts esmu, ka Anglijas kar

0: Man nav ko satraukties, ka viens otru atbalst un tu būsi galvenais un tu būsi galvenais.
1: Savienības un
0: visāda veida. Un vienas savienības brūk un jaunas dzimst un...
1: Es sev esmu pieķēris arī, ka nu, man ir interesi arī pa politisko un sekoju līdzi, bet es pieķēris, ka nu, tam grūti ir izsekot.
0: Šobrīd, tagad tikai zin, kā es daru pat. Es sekoju līdzi, bet blaks vispirms man ir dievvārds. Ā, un tā es sekoju līdzi, bet paklausies, tas jau ir aprakstīts jau. Ko mans kungs pasauca Jāni un sacīja, es tev rādīšu, kas ir kas būs laika beigās.
1: Jā, ir kādi, kas realizē savus plānus, to es esmu sapratis, es saņēmis to pēdējā laikā. Viņi realizē ļoti intensīvi savus plānus, tie, kam ir, un ir tādi, kurus mēs nemaz neredzam un nezinām, kādi viņi izskatās, tie īstie darītāji. Bet tas kungs lieto viņus visus.
0: Lai piepildītu savu plānu.
1: Jā, nekur viņi neliksies, viņi tikai dara tā, ka viņi prāta. Jā, un šeit ir tātad ne tikai uz augšu mēs skatāmies, bet arī uz nākamo, jā, un te ir tas, ko Pāvils saka par cerību Romiešu 8. Nodaļā 23 ar ilgu pilnām nopūtām, kā mums redzat domāt par šo lietu, ar ilgu pilnām nopūtām. Kad mēs saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgu atpestīšanu, tad mums ir nu, pagaidām tāds grūts stāvoklis. Jo cerībā mēs esam pestīti, bet tas, kas jau redzams, nav vairs cerība. Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām.
0: Slavu Dievam!
1: Tad redz, kā ir, uz ko, kāda ir kristīgā cerība un kas ir visa tā, kāds ir saturs tam visam. Un tad, ja mēs pajautātu sev un arī mūsu klausītājiem un skatītājiem, vienu jautājumu, ja šodien tev būtu jānosauc viena cerība, kas tevi tur. Kas tā būtu? Provokatīvs jautājums. Tev ir viena cerība. Un var jau būt, kad tu nosauks kaut ko, ja iedomāsies, ja tu esi godīgs kaut ko no šīs, no kreisās puses, jā, tur es esmu labs cilvēks, man ir aktivitātes, man ir ieguldījumi, man ir pareizā draudz, man ir prominents mācītājs un nekā drošības spilvens, man ir cerība uz garantijām veselības kontrols, man ir uzkrājumi, man ir veiksmīgi plāni.
0: Apdrošināšanas.
1: Drošināšana, jā. Un varbūt, jā, tā godīgi mēs skatāmies, jā, kas ir tiešām tā cerība, ar kur mēs dzīvojam, jā, ja tā varētu teikt, nu, vien tā pasaka, kas tev ir cerīgs ļoti, jā, ja arī ir no šīs labās puses kaut kas, un te ir, piemēram, Pāvils Tituma raksta cerībā uz mūžīgo dzīvību. Neko uzticamais Dievs ir apsolījis pirms mūžīgiem laikiem.
0: Bet es burtiski jūtu klausītāju čukst man ausī.
1: Jā.
0: Bet vai te nevar šos te abas paturēt? Mm-hmm. Kāpēc jūs tā tik ļoti tur dalat? Nu, protams, pār visam mums ir cerība, un šī vienīgā cerība ir to, ko saka Pāvils Titam. Un paralēli, nu, arī viss pārējais.
1: Interesanti, ka tas kungs ir to definējis ļoti skaidri, ka ir lietas, kuras nevar divas būt kopā, vainu. Pēvēram, nevar kalpot Dievam un Mamonam, tātad viņi ir nesaderīgi viens ar otru. Un vainu tu vienu mīlēs, un otrs tev būs stipri vienaldzīgs.
0: Vai nu tu no rīta lasi Dievu vārdu un uztic savu šodienas gaitas tam kunga vadībā,

0: Ai, tu atšķiri pēdējo horoskopu un paskaties šodien, labāk nekāpt ar labo kāju no gultas ārā, jo var notikt tas un tas. Un tie, kas ir dzimuši tādā un tādā zvaigznes, nejieb kādā tur simbolā, tiem tad ir jādara tas un tas.
1: Norincēties šajā dienā.
0: Te ir tas, vai tad abas nevar? Es paļaujos uz to kungu un arī ievēroju ticējumus, piemēram.
1: Jā, labs jautājums. Ticu visvarenajam dievam, radītājam, pestītājam, bet arī pērkons tur kaut kur arī neskādēs.
0: Visi kā tur.
1: Nevar. Un tas, kas tiešām tev ir tā viena lieta, kurai tu esi nodevies, tai tu arī kalpo. Un tur aiziet galvenā enerģija, viss aiziet interesi, viss aiziet, jā. Un jā, reliģija jau mēģina savienot tās lietas, bet tas nesanāks. Tā vārds būs nožņaukts. Es te paskatījos tieši šo cerības vārdu. Viņam ir grieķu ekvivalents elpis. Viņu sauc elpis. Interesanti, jā. Mums ar elpošanu kaut kas asociējies, bet tas nav ar elpošanu. Elpis cerība, jā. Un tas ir savādāk, nekā mēs lietojam cerību ikdienā. Mēs savādāk mūsu valodā saprotam vārdu cerību. Mēs, piemēram, domājam, nu tā iekšēja cerība ir kaut kas tāds nedrošs, jā, tāds nevisai zināms, skaidri. Mēs sakam, nu cerams, ka varbūt, ka tas būs vai kā. Un ja mēs to patiešo pārnesam uz pestīšanu, uz garīgām lietām, mums var tāda jocīga sajūta parādīties, kā vai tas nav droši, vai kā, ko tad tur cerēt vēl. Bet Bībelē cerība ir kas nākotnes realitātes, tagadnes apliecinājums. Ne sajūtās, bet Dievu balstītā pozīcijā. It kā neredzamo redzēdams, viņš izturēja par mozi rakstīts, kā viņš gāja šos ceļus. Bibliskā cerība nav bēgšana no realitātes, bet izturēšana realitātē. Tātad nevis aiziet kaut kādā pārpasaulē tur, bet garīgi skatoties uz to, iet cauri šai vēl baisajai īstenībai. Un pastāvēt, būt drošam, jo mums ir šis nākotnes redzējums, tā ir cerība, kas skatās nākotnē. Un bibliskai cerībai ir divi būtiski pretpoli. Pirmais ir, mēs par to esam runājuši iepriekšējos raidījumos, izmisums, kur kāds saka, risinājuma nav un nebūs. Un nevar būt, tā kā labāk dar sev galu vai vēlies vienkārši ātrāk te pazust no šīs vidas. Un otra lieta ir viltus cerība. Ja, viltus cerība, kuru piedāvā labklājības evaņģēlijs, un ko viņš dara, viņš nolaupa biblisko cerību, tāpēc tā ļoti ļauna maldu mācība. Ļoti ļauna. Kaut gan viņa visā savas formās tiecās būt kristīga un iepakot ir tādā kristīgā kondentā. Bet ko viņa dara? Viņa nolaupa biblisko cerību, pārnes visu uz tagadni un degradē to līdz materiālai labklājībai šeit un tagad. Mm. Tas ir tā viltus cerība, ļaunums, kas cilvēks tā kā hipnotizē, zombē, iespaidos kaut ko, dot kaut kādas, kā saka, mākoņi bez lietus. Mm-hmm. Un to no 90. Gadu vidus gaida visu laiku, ka tas lietus tad būs un tomēr viņš nav, jā, par Latviju. Un Bībeles valodā to izpauž Jeremiju, viņš saka tā, miers, kur miera nav. 6.14. Ja lūk šī vieta maldu mācītāja ir kā mākoņi bez lietas. Sola, iepriecina, mierina, taču bez patiesa pamata.
0: Mm-hmm.
1: Ja viņu pamats nav biblisks, nav vārdā dibināts, bet to ir kāds tur pateicis un tam nu tic tagad, kas tur ir. Nu, kaut kur kāds ir kaut ko pateicis. Jā, bet tā cilvēka gaidus kaut ko, tā kā Samuela Beketa lūgā Godo gaidot. Kas tas Godo īsti ir, tā neviens arī īsti nezina. Bet nu, viss gaida, kā, ko tu gaidi Godo. Un gaidām uz atmodu, kas tā ir tāda vispār, bet, ko tas vispār nozīmē. Kristīgas valdības, nē, tāds nebūs. Te mēs esam pie Džona Bunjana. Mums ir ļoti, ļoti interesants materiāls. Tas ir tas būs noslēdzošais šajā gājumā. Jo kristietis ar cerīgo divatā viņi ir nostaigājuši ceļu, ka šis gājums reiz nostaigāts būs, tātad viņi ir nostaigājuši jau savu gājumu, stipri ir vai ne gandrīz. Un te vēl parāda pēdējos soļus, un te būs vieta, kur cerība ļoti svarīga kļūs, vieta, kur jāšķēr savu pēdējā robežu, un vieta, kur ir Dievs sagatavojis tev un man, kā mājas, mūžīgas mājas. Un te mēs esam, Džons Baņāns savu stāstu ir veidojis kā sapni, un tā ir kristīga alegorija, mēs jau zinām, kad es redzēju sapnī, ka pa šo laiku ceļinieki bija nonākuši līdz aburtās zemes robežām. Tā tāda smaga vieta, es tur neesmu aprakstījis viņu citreiz, bet aburtā zeme ir tāda vieta, kur smags gaiss, kur ir grūti, un tad abi divi cerīgais ar kristieti, ko viņi darīja, lai iziet sauri, lai viņas nepārņemtu miegs. Lai viņi neapsēstos un nesāk gulēt, jā, viņi liecināja. Saka, pastāstam par savu atgriešanos, pastāstam to, un tad viņi interesanti runāja par garīgām lietām. Un kaut kad arī nonāca līdz šīs apburtās zemes robežām, tad beidzās. Tas man likās interesanti arī, ka, nu, ka kristieši, par ko mēs runājām, kad ir grūti vai kad ir viegli, kas ir mūsu galvenās tēmas. Jā. Un tas būtu tik labi, ja mums būtu garīgs temats, par ko runāt. Un tagad tie iegāja Bjūles zemē. Bjūles zemē. Te ir kas jāpasaka par šo Bjūles zemi. Kā angliski ir Beulah Lands, no kurienes nāk šis nosaukums un kas tas par tādu jocīgu nosaukumu. Bet principā tas ir tāda priekšgarša, jā, debesu valstības priekšgarša un miers pirms galamērķa. Par to vēl runāsim. Bet lūk, te ir raksta vietas, kurām Baņāns balsta šo interesanto, es sākumā tam nepievērs tādu uzmanību, bet es sāku aizdomāties par to, un es ieraudzu lielu vērtību. Ja? Kas ir šis solis vēl? Ja? Nu, gadās jau visādi izņēmumi, gadās jau arī, ka kāds aiziet bojā kādos Korejas vai Ķīnas cietumos vai musulmaņu zemēs, tā, ka tur nav. Nu, var teikt, tas skaistums, kā saka, tur izpaliek, Dievs zin. Bet te ir viens tāds garīgi likumsakarīgs solis. Un tas nāk no Jesaja 62:4, kur Bunjans ir tādā alegoriskā veidā piemērojis mums kristiešiem. Tevi vairs nesauks atstātā, nec tavu zemi tuksnes, bet tevi sauks pie kā man labs prāts Hepsibā un tavu zemi salaulātā, Baal Jo tam kungam būs labs prāts pie tevis, un tava zeme būs it kā salālāta ar viņu. Un tad mēs redzam, ka karaļa Artūra tulkojumā tas vispār nav pārtulkots, tas ir atstāts ebrejiski. Un viņš saka, but thou shall be called Hepzibah and thy land Beulah. Mm-hmm. Es zinu vienu ģimeni, kurā ir divas meitenes nosaukt šādā vārdā, ļoti skaista vārda. Bet jaunākos tulkojumos ir pārtulkots. ESV, piemēram, my delight is in her and your land married. Jeb arī otra rakstvieta, uz ko Buņjāns bāzē šo atziņu, ir Zalamana augstā dziesmā. Jo redzi, ziema ir pagājusi, lietus ir mitējies, un lietus posms ir galīgi izbeidzies. Zemes virsa pārklāja puķis, klāt ir dziesmu laiks, pavasars, un ūbeles balss jau dzirdam mūsu zemē. Tāds divas rakstvietas. Un kāda ir šīs Beulah zemes, atstāsim arī to netulkot, jo vienā latviešu tulkā mēs atradu laulību zemi, ja? Bet tas var būt kaut kā pārprast to lietu. Tātad, kāda ir šī Beulah zemes simbolika? Tātad Beulah zeme atrodas pašā ceļojuma noslēgumā tieši pirms nāves upes un debes pilsētas. Interesants fakts. Un pēc garā un briesmu pilnā ceļa, caur nāves ielai, šausmu pīli, šaubu pīli, es teiktu, vai ne, Beulah simbolizē ko? Svarīgi, un tas ir svarīgi, Beulah simbolizē garīgo briedumu un mieru. Tas ir stāvoklis, kurā ceļinieks vairs necīnās ar iekšējiem dēmoniem vai ārējiem kārdinājumiem. Šajā garīgās dzīves noslēguma posmā ticība ir kļuvusi nesatricināma un Dieva klātbūtne ir pastāvīgi jūtama. Beulah zemē ir jau redzama debes pilsēta un mirdzošās būtnes eņģeļi. Patiesas kristietis svētceļnieks tuvojas fiziskai nāvei, taču ne bailīgā, bet gan gaidpilnā nozīmē. Jau redzēdams, jau tā kā neredzamo redzēdams, viņš ir drošs. Un tas ir kā skaists gaidīšanas laiks, kurā šī pasaule sāk izbālēt, bet nākamā kļūst aizvien reālāk. Es gribētu ļoti to likt mums visiem pie sirds. Tas nav tikai tāds skaists vārds par kādu skaistu zemi. Ziet, garīgai dzīvei mums ir jāved pie kāda piepildījuma. Nu, tā nevar, ka 40 gadus, 50, 60, 80, nu nezinu cik nu katram, un tu paliec visu laiku bēbī. Bēbī stāvoklī, kādam tev ir jādod kņupīts, tu brēc uzreiz, ka tev kaut kas nav, vai ka tu esi tur dusmīgs par šausmi, par kaut ko tā. Ko tad tu esi darījis visus šos ilgos gadus, kur tad pēc taviem apgalvojumiem, tad tu tur esi dzīvojis garīgo dzīvi un nezinu, ko tur kungu pazinis.
0: Zini, es domāju, te ir... Ar ko tu visu šos te sākot no 20 un beidzot ar 80 vairāk, ko tu visu mūžu esi, ar ko tu esi barojies? Ja tu esi visu laiku bijis tādā naivo pulciņā, jeb naivo naivo praviešu pulciņā, es tev sola, visu to, ko tev austiņas grib dzirdēt.
1: Jā.
0: Nu, tad tu arī tur sēdi. Un tad tev ir bail atvērt. Tu sēdi visu laiku uz mīlestības evaņģēlī, Jāņa evaņģēlī. Viss. Nu, labi, nu mazliet viņi paskatīsimies vēl, ko Pāvils saka, bet nu neko jā. Daudz. Jā. Neiesim atpakaļ, kur tad, ko Ījavs pārdzīvo, ko, kas ir Noāja, kas ir Sodoma, Gomora, kas ir par to. Un kur tad nu vēl to beidzamo grāmatu, nu to vispār vajadzētu aizzīmot tā kārtīgi.
1: Kāds līderis man teica, es neticu Antikristam, es jā. Neticu Bābelē, nē, nē, nē, tas jau nav.
0: Bais.
1: Un tādā vai savādā, kā tu esi sēdējis tādā smilšu kastē, pats piepūsdams vaigus, un pašam ir licies, ka nezin, kur kaut kādas garīgas cīņas izcīna liels. Patiesībā bērnu kastē sēdējis.
0: Un būvējis gaispilis. Praviešu vadība.
1: Mākoņu stūmējs bijis. Un šeit viss pierādās. Teiksim, ka nāk dzīves noslēgums, ka nāk jau lielie gadi, piemēram, jau, bet neobligāti. Tas nevienmēr ar gadiem. Bet, kad nāk noslēgums, tad garīgā ceļa loģika, kāda tā ir visā Bībelē, prasa parādi briedumu, parādi tiešām savu garīgo piepildījumu. Tas nozīmē, ka tu neesi bēbītis, kas tur strīdās un kašķējās par pavisu un nevar nekādīgi nomierināties sevē, ka tu esi miera pilns, ka tu esi tēvs, pat ne jauneklis, tu esi tēvs, ir bērns, jauneklis, tēvs. Tagad esi tēvs, un uz tevīm ir jāskatās pārējiem, un tu radi, tu, nu, citiem stiprini ticību, jo tā izskatās viens, kurš ir nogājis līdz galam. Un garīgais priedums, miers parādās, ticība ir kļuvusi stipra. Nu, tā kā Pāvils arī saka, ja, es ticu, man ir pārliecība, ka ne radītas būtnes, ne tur eņģeļi, ne spēka, nekas nešķirs mūs no Dieva mīlestības. Tā ir tāda pārliecība, viņam Romiešu vēstules 8. Noslēgums, viņš tāds triumfs iet vaļā. Ja. Un lūk, debes pilsēta jau ir redzama. Cilvēkam, nu, tas ir zināms arī ne tikai no kristietības, bet tas vispār universāls fakts, ka cilvēks tuvojās nāves sliekšņiem, viņš kļūst sensitīvs pret neredzamo pasauli, ja, jūtīgāks. Tā kā. Un tad no tā, vai nu viņš būs tādā bailīgā stāvoklī nonāks, vai viņš būs pasauli izbalē, Un viņš jau skata, jau daļējā skata to situāciju, gaida viņu. Un te ir, kas man arī, kas ir no pieredzes nācis un kas ir svarīgi atzīmēt, kas ir Bjūles zemes bibliskais pretstats, ja pretstati. Nu, tas ir jau atzīmētais rakstu vietā atstumtā, pamestā, tuksnešainā. Tātad tas ir tāds stāvoklis, ka piepildījuma nekāda nav. Viņš ir vientuļš, viņš ir depresīvs, šausmās. Un debes priekšbaudīšanas vietā, kas viņam var būt briesmīga tiesas gaidīšana, priekšnojauts par uguns karstumu, kas aprīs pretinieks, ebreji 10:27. Man tas ir priekšgaidīšana un priekšgaidīšana. Un šeit tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast. Priekšnojauts par ārējo tums. Viņš vēl tajā nav, tajā realitātē, bet viņš jūt, viņš saskarās. Kad ir kāds, kuram sasies kājas un rokas un izmetīs ārējā tumsā, kur būs raudāšana un zobu trīcēšana. To skotos, to eksoterion. Tas ir ārējais, ne galējais, bet ārēja tumsa. Es esmu dzirdējis stāstus, Arī pašās Baptistu aprindās kādreiz man stāstīja Ojārs, ka vēl bija dzīves Ojārs Ginters. Mm-hmm. Viņš nesauc vārdā, es nezinu vairāk, bet ir kādi korvadoņi, kurus viņš varēja saukt vārdā, kas savas dzīves pēdējos brīžos, jeb uz slimības gults, uz nāves gults atrodoties, redzēt dēmonus. Tad jautājums, ko tad viņš ir nu, tur kalpojis, ko viņš ir darījis, ko viņš ir vispār darījis. Jā, ka viņa, nu, viņa šī zeme pēdējā vēl pirms nāves upes pārvarēšanas jau manifestē kaut kādu tādu baisu priekšnojautu. Un cilvēkam tādam pieauga apziņa, ka viņš ir pazaudējis iespēju būt kopā ar gaismu. Un lūk šie eņģeļi klātbūtnes vietā, dēmoni čukst, vientulību un biedējošu skatu, to arī es zinu. Mm-hmm. To arī es zinu, ka cilvēks vēl ar atvērtām acīm, ne uz nāvas gults, viņam prastu redz kaut ko, jā, es redzu. Mm-hmm. To, ko viņš redz, to nav tagad jājautā, pat, jo ir redzams tās acīs.
0: O, jau konkrētas gadījums esmu nu, par tiem lasījis, kur arī šādā brīdī kliedz, man deg kājas, man ugunī deg kājas. Izmisumā sauc.
1: Vai Dievs dod atgriešanos? Jā. Kas vēl ir iespējama, bet tā arī ir Dieva žēlastība. Jo ja tu dzīvojies, es palaidnīgi un nevērīgi,
0: vieglprātīgi,
1: tad var arī šī atgriešanās paties nebūt. Es jau nekas, ko formuli noskaita, bet tu atgriešanos, ka tev ir no sirds žēl un sāp par savu liekulīgo, jeb reliģisko dzīvi bez piepildījuma.
0: Jā.
1: Bet lai Dievs dod un lai šī pamestība, tuksnesība, atstātība pārvēršās par Bjūles zemi. Un lūk, Bjūles zemes apraksts, kā Baņjans to savā sapnī aprakst. Tur bija brīnumjauks un patīkams gaiss. Ceļojums par šo apgabalu viņus ļoti atspiedzināja. Dabas krāšņums, puķu smaržu, putnu dziesmas, viss bija tik brīnišķīgs, kā tie vēl nekur to nebija piedzīvojuši. Interesanti, ka nekur vēl. Nāves ielē ir palikusi tālu aizmugurē, milzes izmisums, te nekad neielaužas. Šaubu pili te ar vairs neredz. Toties sāk atmiedzēt debes pilsētu. Visu svētceļnieku ilgu mērķis. Kā man tas patīk. Vai esi definējis pats sev savā sirdies? Es tā vispārīgi jautāju visiem sev un visiem es jautāju. Vai tu esi definējis tik tiešām, kas ir tas mērķis un tas tā cerība, kas ir tev kā svētceļniekam, gan absolūta lieta. Jā, jo debesu robežas, debesu pilsētas robežas vairs nav tālu. Un šajā zemē tiek atjaunot un galīgi noslēgt laulības starp līga un līgavaini, dienišķās vajadzības te aizvien vairāk samazinās, jo viss pārpilnība jau ir redzama. Balsis no pilsētas skan aizvien biežāk. Tās ir sveiciena balss, kas sveicina ceļotājs un sauc. Sakiet Ciānas meitai, lūk tava pestīšana nāk. Šīs zemes iedzīvotājs svētceļnieks sauc par svētiem ļaudīm, tā kunga atpestītiem, izredzētiem un līdzīgos vārdos. Tuvojoties debes pilsētai, tie aizvien skaidrāk varēja redzēt tās krāšņumu. Celti no pērlēm un dārgakmeņiem ar zelta ielām, kad saule star atmirdzē pilsētas vārdos un torņos, tad aina bija tik brīnišķīga, ka tiešām trūkst vārdu aprakstīt. To visu redzot, ceļinieks pārņēma bezgalīgas, neizsakāmas ilgas pēc šīs pilsētas un pēc viņu karsti iemīlētā kunga un pestītāja.
0: Alleluja.
1: Jo kas būtu pilsēta bez šīs pilsētas galvenā valdnieka un arhitekta? Tad tie satika divus vīrus, kam drēbes mirdzēja it kā no tīra zelta, un viņa sejas bija saules spožumā. Ja ceļinieku sāk sīk izjautāt par ceļojumu gaitu, beigās tie sacīja, vēl tikai pāris grūtību, un tad jūs būsiet sava ceļa galā debesu pilsētā. Būtu labi, ja jūs pie mums palikt, kristietis un cerīgais lūdz. Mēs jūs noteikti pavadīsim, tie sacīja. Tomēr, debesu pilsētā jūs varat iekļūt
0: tikai ar jūsu pašu ticības palīdzību. Ne kopā ar draudzi.
1: Vai ar baznīcu.
0: Ne kopā ar baznīcu.
1: Iekuģot.
0: Iekuģot. Ne kopā ar mācītāju, bīskapu, augstāko bīskapu. Pāvest.
1: Vai ar māmiņu, vai ar tēti.
0: Vienalga. Tur tev neviens arī visu tavu mūžu garumā aizbildnis nenāk līdz.
1: Nenāk līdz, jā. Tas ir.
0: Neviens arī tavā mūža garumā sauktais starpnieks.
1: Jā.
0: Izņemot Kristu.
1: Jā.
0: Neviens augstais, visi tur pazūd, tāpēc, ka tādi neeksistē.
1: Jā, tu tas...
0: Tu tur eji viens.
1: Tā ir Bībeles atziņa, ko ar protestantisms ir noformulējis sola fide. Fide. Sola fide nozīmē tikai ticība, tava ticība. Un tas ir šeit redzams. Jā, tava personīgā ticība ved tev no paša sākuma un līdz pašam beigām. Un te nu mēs esam pie šīs nāves upas. Un šo stāstu par Bjūla. Bjūla nav finišs, tātad kaut kāds labs...
0: Beigs.
1: Labs beigs, jā. Mēs esam labās pļavās un saule spīd. Pilsēti jau var redzēt.
0: Jā, tāds sentimentāls filmas beigs, pa vidu ir dramatiski, bet nu parasti tad, vau. Oh.
1: Uztaisīsim šeit pāris telts un mums te labi būs. Jā. Tātad ceļš ved tālāk, un tas ir svarīgi, mums jāzina viss, kas ir saistīts ar šo ceļu un tā to, ko māca Bībele, un tas ir svarīgi, ka pēdējā robeža ir neizbēgama un vēl viens vārds jāsaka personiska. Te nav tāds ģenerāls, viens tāds ģenerāls piedzīvojums, jo tas ir ļoti atšķirīgi, kā tam iet cauri. Un te mēs redzēsim arī pēdējā kristiešu cīņa. Tieši kristietim šeit klājās visgrūtāk šajā gadījumā.
0: Jā.
1: Bet viņa sieva, kad nonāks līdz tam punktam, tas ir par otrajā daļā. Tas ir atkal pilnīgi savādāk.
0: To tajāt apstāsimies, tā nesaks.
1: Jā.
0: Tas kungs atļaus. Tad mēs to teiksim, to runāsim. Bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties. Mīļie māsas un brāļi, vienalga kurās konfesijās, mīļie, domājiet par to. Tā ir realitāte, tā ir patiesība. Jūs varat dusmot uz jūru, uz mani, uz kristīgo radio, taisīt nezin ko, runāt nezin ko. Patiesība ir šī viens kopā, tad, ja jūs esat piedzimis no augšienas. Tad, ja jūs kopā ar Kristu, jo Kristus ir tas, aiz kuru mēs sekojam. Un viņš ir gājis šo ceļu. Smagi. Un neviena baznīca neievedīs debesu valstībā. Neviena. Neviena konfesija neved debesu valstībā. Neviena.
1: Amen.
0: Vienīgi, tā ir. Vienīgi ticība. Kristum personīgas attiecības. Un tāpēc mēs esam daudz kā runājuši par šīm falšām pasēm, ko arī Joel Osteins izdod. Jā. Falšs pass, un ne tikai viņš vien.
1: Mums būs, ja Dievs ļaus, nākošreiz būs ļoti vērtīgs noslēgums šai te, un tieši ir viens cilvēks izcelts, par kuru mēs jau agrāk zinām, viņu vārds ir ignorants vai nezins, kuram bija paši izsniegta falšā pasa, kaut ar viņu brīdināja. Mēs redzēsim, kā beidzās tas stāsts.
0: Lūdziet, lai tas kungs paildzina laiku, ka mēs varam to izlasīt. Bet lai viss noteikti pēc tā kunga prāta, ja viņš gribēs, un mēs būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļa. Paldies tev, Jura. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Viss labi.

0: Kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām.

0: jebkurām bailēm, Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās un lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribās, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laika brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dar, vai viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem. Jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tu man palīdzēji no rīta piecelties. Un tā radios ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, atpakaļ Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.